0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: Dnes sme pri 4. kapitole, 32. až 37. verš. Hovorí o tom, že to na začiatku skutkov apoštolských vidíme taký ako opakujúci sa proces, ako také série udalostí, ktoré začínajú niečím zvláštnym a končia takou charakteristikou života cirkvi. A práve teraz sme pri druhom takom opise, pri druhom takom závere. Ten prvý cyklus, bo tá prvá séria udalostí sa začala vyliatím Ducha Svätého. Bolo sme tam čítali o tom, že ako si to v cirkvi bolo, po obrátení tých 5000 ľudí. Tom táto druhá séria, ak si spomínate, začala uzdravením chromého. Medzi tým ale došlo aj už k prvému takému prenasledovaniu, keď už sa to nič nepáčilo. Vedeniu izraelského národa, synedriu. A teraz sme práve pri závere. No? Všetko sa vyriešilo tak, že cirkev zase mala pokoj a žila. Dobre, teda ten problém nepoložil cirkev na lopatky a nevznikol nejaký strach alebo nejaké rozdelenie, ale práve to, čo teraz čítame. No, takže od 32. verša. A to množstvo veriaci bolo jedno srdce a jedna duša. Ani jeden z nich nehovoril o ničom z toho, čo mal, že je to jeho vlastné, ale mali všetko spoločné. A apoštolovia vydávali s veľkou mocou svedectvo o zmrtvých vstaní pána Ježiša a veľká milosť bola na nich na všetkých. Lebo ani nebolo nikoho medzi nimi núdzneho, lebo všetci, ktorí boli majiteľmi polí alebo domov, predávali ich a nosili peniaze za to, čo ktorí predali. A kladli k nohám apoštolov a rozdávalo sa každému podľa toho, ako to ktorý potreboval. A Jozef, ktorému dali apoštolovia príjmeno Barnabáš, čo v preklade znamená syn potešenia Levita, rodom z Cypru, mal pole, predal ho a doniesol peniaze a položil k nohám apoštolov. Na osvieženie pamäti prečítam z 2. kapitoly, 42. a 47. verš, pretože to je ten záver, ktorý sme prebrali pred časom, kde sme videli tie charakteristiku života cirkvi. Takže to isté, čo vtedy sme to nazvali pomeli tej cirkvi, môžeme to aj dnes. Tak? Je zaujímavé, že tak sa ten záver podobá. Takže to ja ste počuli, ten bol druhý záver, počúvajte ten prvý. Na osvieženie pamäti. A zotrnávali učení apoštolov a spoločnom bratskom obcovaní pri lámaní chleba a na modlitba. A prišla bázeň na každú dušu a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. Je to ten dôraz na majetok, mnoho spoločný, potom, že apoštolovia mali vedúce postavenie. Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, a komu bolo treba. To je a poznám toho majetko. A každodenne zotrvávajúc jednomyselne, bol dôraz na jednomyselnosť, takisto ako aj v tomto druhom konci, alebo závere lepšie povedané, v chráme lámoc chlieb po domoch brali pokrom plesania rozpredu srdca, chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. O tom sme čítali o tom, že bola Božia milosť. A pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Myslím si, že netreba dlho porovnávať, že videli, že ten záver je naozaj podobný a že znovu to tam zakrepí charakteristiky cirkvi. A myslím si, že je v tom veľmi dôležité si všimnúť, že to, čo sa začalo, niečím zvláštnym, niečo, čo by mohlo viesť k nejakému rozporu, k nejakým pochybnostiam, pretože aj pri vyliati ducha na letnice došlo k posmechu a pochybnostiam. No, to si pamätáte, že cvišek, že napríklad sa svapil vína, že to za poriadok, tak ráno o 9. Nie zašli medzi nami to, že bolo také čudné, že tam vtedy, aby niekto bol ráno opitý, tak to nikomu nešlo. A ten druhý cyklus, alebo tá séria udalostí, alebo ako by sme to mohli nazvať, však to je proces, tak začal uzdravením, potom žiarlivosť vedúcich, vedenia, ktorí boli spochybnení automaticky, pretože oni učili, že nikto nemôže stávať z mŕtvych, to bolo učenie Saduceov, a to boli vládnúca, čo si ako strana. A teraz títo učia, že medzi Ježišom bol uzdravený, spomínate si to, že ani tam nešlo o to, aby neuzdravovali, ale skôr aby v tom mene už nikoho nečili. A koniec toho je slovo cirkev prešla cez prvé na padnutie, cez prekonanie strachu, by sme povedali, modlitvo, nové naplnenie duchom, to znamená, že vieš, zatriaslo na to miesto nebo, kázali slovo, prosto a slovo a znovu to bolo na papope. Teda to je čosi, nad čím sa môžeme zamyslieť. Keď prídu do cirkvi problémy, alebo nejaké pochybnosti, alebo prenasledovanie, alebo čokoľvek, ako budeme vidieť aj ďalej, že niekedy to začínalo nadprirodzenou udalosťou, niekedy to začínalo veľmi, skoro by som povedal, to začneme teraz podprirodzenou, v zmysle toho, že od diabla, však ona nejaká zafíra, tie začali čosi. A vždy cirkev cez to išla, ako keby sa to vôbec nedotkalo. No, samozrejme, vyhľadalo to boj a modlitbu, ano, nejaký zásad, ale nebola cirkev rozpadnutá. To nám pripomína to, čo pán Ježiš povedal, že ani brány pekla moju cirkev nepremôžu. Ak cirkev dohláza na nejaké problémy alebo na nejaké udalosti, tak nie je to preto, že musí doplatiť, ale preto je, že čosi sa nesprávne prijalo, alebo nesprávne sa jednal. Cirkev má dosť sily na to, aby akýkoľvek problém, ktorý príde, zvládla tak, že bude mať z toho prospech a nie rozpad. Neviem, či možno, že sa nám to zdá normálne, ale keď si tak všimnete každodenný život cirkvi a to, ako sa deje, mám taký dojem, zase to je moje osobné prežívanie, že málo to cirkvi tomu to verí. Cirkev sa nemusí rozpadnúť, nemusí sa rozdeliť, nemusí sa báť, nemusí mať nejaké obavy z budúcnosti, nech sa čohoľvek stane, nemusíme mať paniku, niečo prišlo, hej, niekto odpadol, alebo niekto niečo začal učiť, alebo niekto urobil, čo sme nezvyklí. Táto panika je prejavom nevery a prejavom toho, že sa nám zdá, že to zlo, ktoré cirkvi pôsobí, je silnejšie ako moc Ježiša Krista. On zase nikto by to asi otvorene nepriznal, že takáto nevera by mohla existovať, ale pravdepodobne, keby sme si tak vstúpili do svedomia a rozmýšľali, tak by sme sa prihľadali k tomu, že keď vidíme čosi, čo sa nedarí cirkvi, tak nám to pôsobí väčší strach a paniku, ako keď vidíme, že Ježiš niečo dobré robí. Rozumiete, keby sme bavili na vám nadšenie, ktoré nám pôsobí nejaký úspech cirkvi a strach, alebo paniku, alebo obavy, ako si to nazveme, z toho, keď sa niečo nedarí, tak neviem, kam by ste povedali, čo by viac zavážil. Pohľadzete, že to mínus, zase niečo prichádza na nás, čo teraz bude. Čo z toho sforu bude, čo z tej firmy bude. Ale keď vidíme, že Boh čo si robí, že to má silu, tak máme kdo je taký nadšený. Príde tak medzi nás, to bude všetko sa napraviť. Ne? Boh je silnejší. Dobro je silnejšie. My, keď vyznávame Pána Ježiša, tak sme vyznávame to, že na svete zvýšazilo dobro. Ne? Tak po detsky povedané. Myslíte, že nie len nejaké neosobné dobro, hej, zvýšazilo Boh. A Ježišovi Kristovi. Toto dobro má meno, ale tým len narážam na také tie predstavy detské, keď dieťa dochádza veriť, že v rozprávke je dobrý zvíťaz. Dospelý mu to vieru stráca a myslí si, že nakoniec to zlo sa prejaví a musí nejak sa vykľuť a zvíťaz. A tomuto detskému názoru, nie samozrejme naivnému, ale opodloženému veľkou, sa musíme vrátiť, inak sme neveriaci veriaci. No, teda voláme sa veriaci, ale v skutočnosti sme neveriaci. Nie, takže som povedal, že ste nezachránení, nespasení, ja neviem čo. My si tomu nerozumeli, že kto vie, čo tým chcem povedať. Ja len to chcem povedať, že vo výťazstvom cirkvi aj veriaci ľudia mále veria. To, že cirkev môže prejsť cez akékoľvek problémy výťazné a skutky apoštolov, pokiaľ nám tie štúdie, čo si majú dať, tak by nám mali dať to, že keď vtedy dokázal cirkev, mne pánom prechádzať z cestu, akékoľvek problémy, nie len, že nedotknutá, ale výťazná, ktorá je posilnená, tak to môže byť aj dnes. Veríte tomu? Ja som chcel, aby sme túto vieru testovali v sebe, na to dáme dané Božie slovo, lebo viera je spočutie a počutie, ktoré je slovo Božie. Je to slovo Božie, čo teraz si hovoríme? A my pozrieme iba chvíli, že si bude vyštať. A môže žiť aj v každej situácii, aj dokonca v tej, v ktorej my žijeme. Chcem už čo povedať, tak? Tak je inde, ale v tej, čo my žijeme, ne? To už musí časi vyjť, ten sval, lebo že ani v tej situácii, v ktorej my žijeme, to nie je stratené. Ja som rozmýšľal, že teda, keď sme už takýto záver mali, tak čo teraz tomu povedať? Viete, to je vždy problém, kam teraz, že teraz. A my to ľudí zaujímalo, aby sa nenudili, aby nepovedali, zase si si opakoval to, čo x krát. Keby ste mali svedectvá, mohli by sme sa viacerí zúčastniť, tak by som nemusel byť ako taký jeden, ktorý sa snaží ostatných zabávať. Možno, že by sme sa v tomu úvodzovkách zabávať. Nepochopte to zle, že to nejde o nejakú zábavu, ale proste tu, že by som nemusel to celé mať na sebe. Ale tak som rozmýšľal, keďže zatvali to tak, že viac menej jeden to musí držať za tú hodinu. Tak som rozmýšľal, že čo by sme v tom mohli vidieť, čo sme v tom prvom ako nezdôraznili. A myslím si, že by sme tam mohli ukázať, že v tom, že je to spomenutá jednota cirkvi, že je tam spomenutý vzťah k majetku a je tam spomenuté svedectvo a tie mali títo ľudia, takže vlastne za tým sme mohli nepriamo, no Lukáš neteologizuje, Lukáš nám hovorí svedectvo. No, ten autor. Takže on nám nehovorí, že prvej cirkvi bola takáto viera, bola tam takáto láska, bola tam takáto nádej, ale z toho hovorí, ako sa to prejavoval. Ja si myslím, že mi to súhlasí, že keď hovorí o jednote, že boli jedna srdce a jedna duša, takže tým vlastne hovorí nepriamo, že mali medzi sebou lásku. Že si veľmi dobre rozprávali, že mali rovnaký pohľad na veci. Že nemuseli rozmýšľať, čo asi si ten môj brat alebo niekto o tom pomyslí, čo práve teraz vidím, ale si boli úplne istí, že tie reakcie boli v jednom duchu. Viete, že to nejde o uniformný dům, že by nejak každý musel presenerovať názor. Aby v postoje v srdci každý vedel, že najvedel o svám Božiu. A bol tam ten zázrak lásky, že ľudia sa necítili ohrození, že sa im vezme dôstojnosť, alebo že sa im vezme sláva, alebo niečo, pretože všetci rovnako túžili po sláve Božej. Tedy dochádza do rozporu, keď naša láska je väčšia k sebe, ako k pánovi, a keď sa začne niečo diať, čo nás poškoduje, tak začne vnímať, že sme ohrození. Ako náhle sa niekto bolí a je niekým iným ohrozený, tak nemôže tam byť jednota. A ja musím povedať, že v takom stave, ako dnes žijeme, sa často jednotliví členovia cirkvi cítia ohrození inými. Ohrození ich názorok, ohrození ich tradícií, ich zvykov, ohrození nejakým ohováraním alebo niečím iným. No? Ale v tomto stave, keď je cirkvi láska, ako bola táto láska, tak sa nemusíte báhať toho, nemusíte dať dojem, že čo si o mne povie, čo si o mne pomyslí. Nemusíte sa báhať, vy si zakladateľno. Že viete, že všetci vás prijímajú im pozitívne. A pokiaľ niečo na vás nie je také, ako mal byť, tak vám to rovno poviete. A nie ste ohrozené. No, ale že si myslíte, že ani vy nie ste ohrozené. Ja by som vám to nakto predvinul, že ste, keby som vás pozval, my ste teraz sem prišli a povedali niečo. Môžete si to isté, aha. I tam je určité riziko, ne? Takže oni niečo si budú, si myslieť ostatní, uprípade a hovorí. Takže tento stav, ktorý tu Lukáš opisuje, hovorí o zjednotení s pánom, to je u Jána v 17. kapitole opísané to, že ako pán Ježiš si predstavuje, že budeme s ním jedno. On pamätáte si na to, toto 17. kapitole hovorí, že aby som ja bol v nich a oni vo mne a ja v tebe, to som bol k otcom. Že toto prežívanie spoločného duchovného stavu a spoločných postojov vedie k tomu, že my sme aj navzájom sú jednotní. Nedá sa to dosiahnuť tým, že sa len dohodneme na spoločnom vyznaní viery, alebo na spoločných názoroch. Nie tým sa to dá dosiahnuť, že sa všetci celou dušou zamilujeme a spojíme s pánom Ježišom. Že pán Ježiš nebude teoretická bytosť, nejde pozadí, ale že bude reálna bytosť, ktorá nami vládne. ktorá sa nám dotýka prakticky a o ktorej názory poznáme, to môžem tak povedať, z hodiny na hodinu. Nemusíme mať občasné zastávky, aby sme sa, no dobre, tak čo teraz si Boh myslí? To je práve výsledok vyhliadka Ducha Sveta, že človek vie v každej chvíli, čo si o tom Boh myslí a je s tým tak spojený, že ten jeden duch ho potom spája logicky aj s ostatným. Toto nie je nejaký stav, ktorý by bol len ideálny a nedosiahnutelný, to je stav, ktorý tu je opísaný. Pokiaľ veríte v Bibliu, že to je naozaj Božie slovo a že to je stranca, tak tu to máte vietra. Každý má v srdci toho istého Pána, takže každý má v srdci tie isté postoje a tie isté základné názor. Tam neboli žiadne toho, neskôr budeme vidieť, že museli oni diskutovať. A keď si došlo otázka o Brieske, tak tam je celé 15 tento skutkov, ale v zásade priority boli jasné, a ich životný cieľ bol jasný. Takže pre nás je to cieľ, ktoré len máme ísť. A neuspokojiť sa tým, kto tam nebude. Ja by som vám poradil, ak dovolíte, aby ste sa nikdy neuspokojili so stanom, kde všetci veriaci nie sú jedno. Nie sú tak napojení na Pána, že nich len vlastne vytvára to jedno. Táto jednota nie je výsledkom ani konferencií, ani dlhých diskusí, ani, neviem, že mohli povedať, dlhých výkladov. Je to jednota, ktorá je výsledkom hlbokého pokánia, že pánovi sa ľudia pokoria tak Bohu, že Boh naozaj má pre svoje právo. Takže tá cesta nie je, aby sme si vnúcovali jeden druhému svoje názory, že potom bude nevedom, kde si všetci ľudia myslia, čo ja. A táto jednota je výsledkom hlbokého spojenia, teda zlomenia pred Pánom, keď človek je formovateľný. To je náš základný problém, že my síce vieme, čo je Božie slovo, ale nie sme ním formovať len. Keď od nás niečo vyžaduje, tak naši nájdeme nejakú výmovorku, prečo to nemusíme robiť, ako by sme sa zastavili a zľapli, ako je možné, že ja nežijem podľa Božieho slova. Takže cesta k tejto jednote nie je násilná, ale ide cez hlboké oddanie sa Pánom. To, že človek je jednostálno a miluje z celej duše, zabezpečí to, že aj ten druhý, ktorý ho miluje z celej duše, že sa s ním zhodne. A to je jednoducho tež, a netreba o tom ani dlho kázať. Veľšie do prvaky to vykonáme. Takže by bolo trakne za kolena, ale pane, prosím, že tu je moje pališa, to je to do hlavy srdce, tak mi ho mne môžem stráne zmeniť, lebo nejak sa neviem, musím je vydať dohromad. Stavím to vo mnú búš. Druhá taká vlastnosť tejto cirkvi je to, čo je zobrazené na vzťahu k majetku. Títo ľudia zrazu stratili prijatelnosť majetku. Majetok je čosi, čo rozbiel také množstvo zborov, že asi nikto to nedokáže spočítať, samozrejme, Pán to dokáže spočítať. Ja som to dneska hovoril, čo som počul od nejakého nejaký katolický farár to hovoril, že lakomstvo, vzťah k majetku je najmenej vyhľadaný hriech. Už jedno nepočuli. Ľudia vyznajú od krádeže cez sexuálne hriechy až neviem čomu zlejeme všeličo. Ale málo kto sa prihľa k tomu, že samo srdce letní na majetok, na peniaze. Problém je tak zdôvodniť šetrnosťou, že ti tak to niekoho môžete obniť. Ste skúsili niekoho obniť silakomi. A ste to skúsili dať myslať, to je to ťažké. Môžete to vidieť úplne jasne, že ten človek je lakomý, drží sa peniaze. Ale skúste to vysvetliť. Už ste to skúšili? To je, ja neviem, že to nedá, môžem človek za všetko dá, ale ja chcem povedať, že ja som to ešte nedochal. A tiež som nepošol, aby niekto prišiel a povedal, ja môžem hriech je ľahko. No, že je to tak ťažké, že to má toľko ľudí, alebo toľko nás je v tom, že už aj neviem, ako to vyzerá bez toho. Každý automaticky počíta, že peniazy sa ťažko budú stávať. Keď ide o peniaze, máte dojem, že ľudia to urobia ľahko alebo ťažko. Že ak by ste povedali, že to pôjde ľahko, tak vám povede, že počúvaj, nie si trošku idealisticky naivný, aby niekto ľahko dal peniaze. To si tokrát spočíta, že či sa to vyplatí. A táto cirkev, no, neviem, aký mali ste ho dojem, dávali to ľahko alebo ťažko. Dlho počítali, že či to tam ten druhý naozaj potrebuje, aby som ja dal do svojho. A sociálne zabezpečenie v tej dobe bolo aké? Žiadne. Takže ak niekto predal pole a rozdal, tak to znamenalo, že penzia nebude. Žiadna renta, nič. Mali to, z toho sa žilo. A by to ľudia zase... Ja neviem, ale mne to hovorí o jednej veci, že títo ľudia mali tak silnú nádej v budúcnosť s Pánom, že nemali nádej, že im peniaze pomôžu. To vám hovorí o tom, že v tej cirkvi nádej nebolo čosi hmlisté, kto vie, ako to Pán zariadi v budúcnosti, ako to bude s mojou stavbou, ako to bude s mojim zamestnaním. Ale im to bolo 100% jasné. Pán sa stará, to mi nie žiadne diskovie. Stará sa o nás Pán. Ste ochotní do spoložení pokladu. Svojho skôr. Ja to neželám, ani by som si to netoukal. Žiadne, ja by ste ma nerozumeli, že teraz nechcem vás provokovať. Ale to je test, ktorý by sme si mali dať. Čo mi je moje nádej za budúcnosť? Okrem väčšnosti. Však vo väčšnosti to je jasné. Tam už nebude potrebovať peniaze. Ale v čom je nádej na najbližších 20 rokov? Alebo na najbližší týždeň? Čo je naša nádej? No, títo ľudia mali tak jasne nádej Bohu, že sa dokáže zbaviť toho, z čoho naozaj mali žiť. To nebol žiadny žák. Oni to proste bali a vedeli, že je to podľa veľmi môžem. A tá ďalšia vec, o ktorej je to hovorené, je, že ich svedectvo, vydávali svedectvo s veľkou mocou o zmrtvých staní. A to je otázka viery. Tak by môžete niekomu s mocou svedčiť o tom, čo bolo v rebli. A musíte na to veriť, že to robí. Musíte veriť, že to môže urobiť aj život toho človeka. Neviem, či sa tam neprisiel niekedy, keď ste kde niekomu vydať svedectvo, že ste si neistý, či to Pán spĺní. To je môj hlavný problém pri svedectve, môj osadu. Keď hovorí niekomu a Pánovi, že som, keby som mal istotu, či to u neho urobí. Hovorí, tak Pán, na ktorý sa budeš prosiť, tak sa vykačuje. Nikde na druhé tebe má čo a nie. Tak sa ten človek bude modliť, ty si mu sľúbil, ale Pán mu vypočuje a na nevykačuje. A svedectvo je samé, pretože sám máš to vidnosti. Si povieš, No povedz niekomu, modli sa za uzdravenie, keď sám si roky chorý a nie si uzdravený. Takže to je viel. Také svedectvo. Pán uzdravuje. Alebo Pán zachránili. Pán oslobodzuje od problémov. Pán dáva slobodu od démonov alebo čokoľvek. To chce viel, nie? Pretože niekomu nasvedčíte, povedzte, takto to je. To sa stalo a mnohem sa to stali u teba. Aby ten človek to prijal, tak to môžem hľadenú si u vás vidieť. Istoto, ho? Ale ak začneme váhať, skús to, však uvidíš. Je to úprimné, ale je to nedajecké. Takže v tomto vidíte, že tá cirkev mala to, čo je základ, viera, láska a nádej. Však tieto troje veci tam boli. A viera sa prejavila v svedectve, láska sa prejavila v jednote a nádej sa prejavila v tom, že boli schopní sa dozvať majet. Keď sa pýtam, máme vieru, lásku, nádu? To je, ako by sme to predviesli z tej teoretickej roviny, z toho pohľadu viera, láska, nádej do praxe. Viera, láska, nádej sa v praxi prejavuje svedectvom, jednotou a oslobodením od majetku. Si toho nepamätáme. Že niečo sme strachili, že niekto nám niečo obral. že ničo nám nevyšlo, ale možno menej vám dáme ako priateľ, alebo sused, alebo obrach. Je to možné? Ja by som chcel, keby sa mi to povedal, aby ste boli pochmúdené. To je možné. To vám Boh dal, takýto život bol cítli. A môžeme ho dostať. Doktor, teraz prejdem na Schlaustuhl, také skutočnosti, ktoré tam vidíme. Dobre, hovorí o viere, láske, nádej. To je z kapitoly 13. prvej Korinským. O čom je rado tam bylo? To láske, však, čo si takže pamätám. Ale myslím, že bez nejakého takého násilia môžeme to vidieť aj fungovanie dál cirkvi. Tak ako v tom prvom závere, v druhej kapitole, sme videli apoštolov a pokiaľ si pamätáte, alebo môžem vám to pripomenúť, Efeským 4. kapitole, v 11. verši, je napísané, že Ježiš Kristus dal cirkvi dary. A jeden z tých darov je apoštol. Takže, keď vidíme, ako fungujú apoštolovia, tak vlastne vidíme, ako fungujú Ježišové dary, Kristové dary. To je Ježiš, ktorý bol nazvený človekom, je to Kristus, ktorý je oslávený, ktorý má funkciu hlavy cirkvi. To je hlava cirkvi. On rozhoduje, on rozkazuje, on obdarúva a on zdržatý. A jeho zástupcovia v tomto zmysle ako nie, že zástupcovia je by na miesto neho povoliť. Áno, to je pomíraná myšlienka, ale jeho poverenci, no, tí ľudia, ktorí boli poverení strácov, sú apoštolovia. A tu ich vidí na dvoch takých základných stráca. A jedna je, že svedčili o zmrtvých vstaní. A druhá je, že organizovali cirkev. Všimnite si, že všetky tie dary ľudia prinášali k nohám apoštolov. Teda život bol síce slobodný a láska bola medzi nimi, ale Boh musel vysoť centralizovaný. To je veľmi zaujímavý pohľad. Že nebolo tak, že nech sa bolo, že si vzájomne nedávali daj. Isté, že medzi priateľmi to bolo, to je normálne. Ale to zásadné rozdielovanie bolo zverené na apoštolov. A to je čosi dôležité pre cirkev, že cirkev aj v tých najsilnejších dobách prebudenia potrebuje nejaké vedenie. Nie je to tak, že teraz bude v cirkvi dobre, tak už nebudeme potrebovať žiadne vedenie, nebudeme potrebovať farmateľa, nebudeme potrebovať staršovstvo, pretože všetci budú vedieť, čo im Pán prikazuje. Nespoliehali sa títo ľudia na to, že sa Duch Boží každému ukáže, komu čo má dá. A nemusí to nikto vedieť. Oni to priniesli apoštolom. Ja si myslím, že verili, že tom vedení Ducha Božieho, je tak? A my to apoštolom len od vedení Ducha Božieho to rozdielovali. Teda nie je to tu nejaké také absurdné spoliehanie, však Boh každého povedie, nemusíme sa ani rozprávať. Niekedy vidíte takúto absurdnú duchovnosť medzi ľudmi, ktorí si tak predstavujú, že Boh ti tak zjaví veci, že nemusíš tam nikoho pýtať ani s kým rozprávať. Ak môžeš sa veci dozvedieť od ľudí a môžeš to sa dozvedieť rozhovorom, tak pravdepodobne Pán Boh ťa nechá rozprávať sa s ľuďmi a nebude ti veci z diabola. Rozumieš to? Spoliehať sa na to, že Boh ti to zjaví, prípadne, že sa to môžem spýtať niekoho, je len som le, a niekedy je to priamo proti Božej vôli. A to sa vyskytuje v každom zbore, lepí to názor. Duch mi to zjak, ja sa nebudem pýtať. Ak niekoho treba spodozrievať z niečoho, sa mi zdá, že robíš zle. A ja sa budem vedieť, že mi to zjaví, tak to je zle. Ja mám ísť za tebou a spýtať sa ťa, brat môj alebo sestra, jak je to s tebou? Boh nám nesiahnuje veci, ktoré sa môžeme pýtať. Boh zjavuje veci, ktoré buď sa nemôžeme pýtať, alebo keby nám ten človek nejak klamal, alebo niečo, tak môže nám dať vedieť, že to je pravda. Ale preto, ako spolieham na nejaké zjavenia, tak je to priamo proti tomuto. Dosili apoštolom a spolehali to ven. Teda také vedenie cirkvi nie je v rozpore s vedením Ducha Svätého. vedenie Ducha Svätého a vedenie staršími alebo apoštolmi a tým vedúcim telesom, ktoré cerkev má, tieto dve vedenia nie sú v rozpore. Rozhovor s ľuďmi, rozhovor s Bohom nie je v rozpore. Tak prosím vám, aby sme vyrastli z tých detských názorov, skôr by som povedal z detských nohavičiek, ktoré učia, že buď sa rozprávaš s ľuďmi, alebo ten jedný Boh. To nie je pravda. Jedno a druhé zároveň platí. Takže tu vidíme apoštolov a tento dar cirkvi. A potom vidíme tam ešte jeden dar vlastne človeka. To bol Barnabáš. Myslím, že len to Barnabáš je čosi v našej dobe veľmi podverovodný zjav. To bol syn potešenia. Syn potešenia. Mohli by sme ho nazvať aj synom povzbudenia. Ja vám to pripomeniem takýmto spôsobom. Duch Svätý, ako ho nazval pán Ježiš, sa volal Parakletos. Možno to poznáte, však to je už také známe grécke slovo. Parakletos znamená tešiteľ, alebo povzbuditeľ, alebo radca. Má to mnoho všelijakých prekonov. A tento Barnabáš, ako syn potešenia, je syn Paraklésis. Počuje, je to podobnosť? No, to potešenie Ducha Svätého je tomto synovi potešenia úplne tak zosobnené. Bol to človek, ktorý mal dar povzbudzovania. Kto z vás vie o takom dare, že existuje? Písmo, ktorý. Viete o tom? Možno by bylo dobre, keby sme si to našli. Rímanom 12. kapitole, 8. verš. Tam síce má to slovo napomína. Vlastne to je ten náš známy problém, však s tým napomínaním, tam máme stále slovo napomínanie. Ale to je dar povzbudzovania, tak ak si v tejto roce si tam pozlámku, že je to jedna z darov Ducha Svätého. Znamená, že tento Barnabáš mal obdarovanie na to, aby povzbudzoval. Teraz si predstavte, jednu myšlenku by som vám dal do pozornosť. Táto církev bola absolútne nadšenom stave. Ľudia sa neurážali ani za majetky, ani za prenasledovanie, mali kontakt s Bohom, milovali sa, schádzali sa, no všetko bolo v poriadku. Potreboval veľmi toho usúdenie. Čo myslíte? No asi hej, tak ja som presvedčený, že keď môj hromadným synom povzbudenia alebo potešenia, takže sa veľmi mu potešili, že taký človek tu je, ktorý každého vie potešiť. Teraz moja logická úvaha je taká. Stan, keď cerkev je rozdelená, keď väčšina ľudí je smutný, keď dary ducha sa prejavujú zriedkavejšie, alebo podľa toho musí kto myslieť, však niekto povie, že dosť, niekto je zriedkavý, ale nechcem teraz túto diskusiu začínať. O koľko je viac treba na tie potešenie? Viac alebo menej? Ja som myslím, že inak je to mnoho viac. Čím je viac smutku v cirkvi, čím je viac skreslosti, takej bezvládne, takej to s vami pôjde ďalej, čo to bude, tak tým, že by bol treba taký dobrá, aby nie bol pomáza ľudí, ktorí bojujú, ktorí milujú Pána Ježiša, ktorí chcú ísť ďalej, ktorí nechcú sa vzdať, ktorí chcú svedčiť a odpúšťať a za každú cenu sa nevzdať, tak treba, aby nie tak to pohľadzoval. A zase nemôžem povedať, ale veď Boh svedlí to urobí. A ja sa striávam, môžem stále zvoziť a vás kechovať a zničiť. Čo Boh svedlí vás poteší? Je to správna úvaha? No asi nie však, pretože prvý cirkul bol Boh medzi tým ľudí bez slohy, však? A bol im poslal Barnabáša, ktorý bol syn potešenia, ktorý vedel potešiť, ktorý vedel ľudí povzbudiť a neviem, ak to robil, ale je to také tajomstvo. Niektorí ľudia ani vám nemusia nič hovoriť o tom, čo vás povzbudí. Ale už tým spôsobom, ako prežívajú svoj život, ako berú svoje problémy a ako vie, sa s nimi vysporadúvajú, tak vás povzbudia. Poznáte taký ľud? Poznáte? Sváva Bože, však. Ale teraz by som vám chcel dať jednu otázku. Či by ste nechceli vymať takýto dar? Povzbudenie. Chcem to prehľadiť takých ľudí mám. Lenže čo ak ja mám opasujú tam nie pomstúzovania, ale takým zvolobačím. Znechutovania, hej? My sa dali takýchto opanovaných tiež dosť. Čo si myslíte? Ktorý dali dať znechutovania. Kedykoľvek sa tým stretnete, tak vám povedia niečo tak nepekné, tak zlé. No je to pravda, nie na svoj rač. On je lož, úplne reklame. Ale nejakým spôsobom vždy myslí na to zlé. To nie je problém, je to lož. Ja sa vždy musí na to myslieť. Prečo som ho svieti a neviem, tam je nad má ráda. Proste, a on si spomenie na niečo. Neviem. On sa, ej, je to zlé. Ja som tak rozmýšľal nedávno na jednej za jednou kazateľnou tak nahlas. Že keby pred rokom niekto bol optimisticky povedal, do roka budem mať slobodné voľby. Tak asi každý by povedal, aby si, skáži si to nabral. Máš prorostvo, ale však. A bel mi sa nám to zdalo, aby nádherný sa. Neviem, ako má. Ale dnes, ako tak počúvam, tak kresťania nadávajú na slobodné voľby. To je zase len kortešačka, to je zase len klamanie ľudí, to je zase len podvod. Tak dobre, je to, isté, nie sú dokonalé ani nebudú to, ako by sme nemali taký naivní, ale trošku vďačnosti a radosti z toho, že Glenok, čo si také fantastické v našej krajine urobil, toľko pozitívne a pozvodujú to duch, aby sa zišlo, čo poviete. Nie? Keby sme tak povedali, páne, že ty si do roka také, čo si zvládal, čo už sa nám aj nesmievalo. A trošku usmerujú na tvár a radosti z toho, je na trónu nie, on vládne. Na trónu je, že nikdy nie je nervozita. Niekto tak povedal. Pánov, nikdy nedačne podobkávať nohom. Tam sa mu to vymýká z rúk. My dosť často sme takí, že? Ale ja si myslím, že takýto Barnabáš je nutný. A ja by som chcel byť takým Barnabášom. Žiaľ, že mám sa dosť pesimizmu a viem tiež ľudí ubiť a strápiť. Ale tento Barnabáš je si veľmi dôležitý. Je to dám trocha svetého. Je taký dôležitý, ako dá uzdravovania, pretože dá pozmúzovania, uzdravuje dušu. A máte tomu dušu. Tak môžete viac trpieť, ako keď vás bolí noha. Je tak? Takže ten je ako jeden z darov. Toto nie je nadávno napísané. Taký človek bol, ktorý majú to rozdál, tam je, a vedel iných pozvod. Nie je niečo. Takže, keď sa ja teraz modlím, ja neviem, čo vás všetko oslovilo, ale nevšajte sa toho, že cirkev môže takto žiť v každom čase, ako je to napísané. To nie je utopia. Keď máme problémy, tie problémy sú nie medzi nami na to, aby nás porazili, ale na to, aby nás posilnili. V tvojom živote, keď máš problémy, nemáš ich na to, aby sa pánok položil, že budeš ležať aj v tele zvalcovať. Ale na to, aby ťa posilnil. Spomínam na jeden príklad. Nejakí vedci, to zrejme bolo dávno, sa pokúšali priviazať nejaké zviera za nohu a mysleli, že tá noha atrofuje, hej, že teda odumrie. A viete, čo by ste ne? To bola silnejšia, pretože svár trhal tou nohou a tým ju vytrénoval. Takže to aj pomoc sa mi robí, keď nám stále dáva problémy, aby sme museli odpúšať tak, čo chce. Aby sme žili v horkosti a nikdy nikomu neodpúšali, nie, aby sme sa to naučili. Keď stále niekto ťa podpichuje strava zľava, čo chcete vám, boh?
2: Nájdu sa upúšťať.
1: Ak stále je toho teba smutok, nájdu sa povzbudovať. Buď často riešenie a nie často problém. No? Takže chválme pána za to, že to nie je nemožné a že môžeme začať dnes. No? A keď niekto vedľa teda má dole hlavne, ale smutný, tak ty buď iný. Nepustne, nemôžeme sa to, že budeme napodobňovať to, čo robia vedľa, ale robme to, čo máme. To slova Božia.
0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
3: Počúvate Rádio Logos.

Dostali sme tak veľa vecí od Boha. Určite by sme nespočítali všetky dary, ktoré nám on dal. A preto je veľmi prirodzené tým, čo máme, aby sme ho chválili. Dal nám nohy, dal nám ruky. A napríklad tie ruky. Mohli by sme mu tleskať chválu. Čo by na to?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 4. kapitola.
1: Hospodin hovoril ďalej Mojžišovi. Prehovori k Izraelcom a povedz im. Ak sa niekto neúmyselne prehreší proti niektorému zo zákazov Hospodinových, a keby prestúpil čo i jeden z nich, ak sa prehreší pomazaný kňaz a tým uvalí vinu na ľud, nech za svoj hriech, ktorý spáchal, prinesie Hospodinovi ako obeť za hriech kus rožného statku bezchybného junca. Nech privedie junca pred Hospodina k vchodu do svetostánku, nech položí ruku na hlavu junca a nech ho zabije pred Hospodinom. Potom nech pomazaný kňaz vezme trochu krvi z junca a nech ju prinesie do svetostánku. Kňaz nech ponorí prst do krvi a nech pred Hospodinom 7 razy rozfrkne z krvi pred oponu svätyne. Potom nech kňaz potrie trochou krvi rohy oltára na voňavé kadidlo pred Hospodinom vo svetostánku a ostatnú krv junca vyleje ku spodku oltára na spaľované obete pri vchode do svetostánku. Všetok tuk junca určeného na obeť za hriech vyberie z neho, totiž tuk pokrývajúci vnútornosti a všetok tuk, ktorý je na vnútornostiach. I obe obličky aj s tukom, ktorý je na bedrách, i lalok pečene aj s obličkami nech oddelí, tak ako sa vyberá z dobytka určeného na obeť spoločenstva a kňaz to spáli na oltári spaľovaných obetí. Kožu junca však a všetko jeho meso i s hlavou, nohami, ako aj vnútornosti s trusom, teda celého junca nech vyniesie za tábor na čisté miesto, kde sa vysýpa popol a spáli ho na dreve. Spálený má byť na mieste, kde sa vysýpa popol. Ak poblúdi celý zbor Izraela, ale vec je utajená pred očami zhromaždenia, ak koná proti niektorému z príkazov Hospodinových, čo sa nesmie konať, takže sa previní, potom sa však vyzvie hriech, ktorý spáchal, zhromaždenie nech obetuje junca z rožného statku ako obeť za hriech a nech ho prinesie pred svetostánok. Starší zboru nech položia ruky na hlavu junca pred Hospodinom, potom nech zabijú junca pred Hospodinom. Pomazaný kňaz nech odnesie do svetostánku trochu krvi, kňaz nech si ponorí prst do krvi a pred Hospodinom 7 razy rozfrkne pred oponu. Potom nech potrie krvou rohy oltára, ktorý je pred Hospodinom v svetostánku, a ostatnú krv nech vylie k spodku oltára na spaľované obete pred svetostánkom. Všetok jeho tuk vyberie z neho a spáli na oltári. S týmto juncom naloží ako s juncom na obeť za hriech. Nech naloží s ním tak. Takto kňaz za nich vykoná obrad zmierenia a dosiahnu odpustenie. Potom nech junca vyniesie za tábor a nech ho spáli, ako spálil predchádzajúceho junca. To je obeť za hriech zboru. Ak sa prehreší knieža, ako koná neúmyselne proti niektorému príkazu svojho Boha Hospodina, čo sa nesmie konať, alebo ak ho upozornia na hriech, ktorý spáchal, nech prinesie ako obetný dar bezchybného kozla. Nech položí ruku na hlavu kozla a nech ho zareže na mieste, kde sa zabíjajú spaľované obete pred Hospodinom. To je obeť za hriech. Kňaz nech vezme na prst z krvi obete za hriech, nech potrie rohy oltára na spaľované obete a jeho krv nech vylie k spodku oltára na spaľované obete. Všetok jeho tuk nech spáli na oltári, podobne ako tuk z obete spoločenstva. Tak vykoná kňaz obrad zmierenia za neho, za jeho hriech, a on dosiahne odpustenie. Ak sa neúmyselne prehreší niekto z pospolitého ľudu tým, že koná proti niektorému príkazu Hospodinovmu, čo sa nesmie konať, a tak sa previní, alebo keď ho upozornia na hriech, ktorý spáchal, nech prinesie kozu, bezchybnú samicu, ako obetný dar za hriech, ktorý spáchal. Nech si položí ruku na hlavu obete za hriech a nech zareže obeť za hriech na mieste pre spaľovanú obeť. Nech kňaz vezme z jej krvi na svoj prst, nech otrie rohy oltára na spaľované obete a ostatnú jej krv nech vylie k spodku oltára. Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk z obete spoločenstva, a nech ho spáli na oltári ako príjemnú vôňu Hospodinovi. Tak nech kňaz vykoná obrad zmierenia. Onen dosiahne odpustenie. Ak prinesie na obetný dar jahňa ako obeť za hriech, prinesie bezchybnú samicu, nech položí ruku na hlavu obete za hriech a nech ju zareže ako obeť za hriech na mieste, kde sa zabíjajú spaľované obete. Potom nech kňaz vezme z krvi obete za hriech na svoj prst, nech potrie rohy oltára na spaľované obete a ostatnú jej krv nech vylie k spodku oltára. Všetok jej tuk nech vyberie, ako sa vyberá tuk jahňaťa z obete spoločenstva, a nech ho kňaz spáli na oltári spolu s ohňovými obeťami Hospodinovými. Tak vykoná kňaz za neho obrad zmierenia za hriech, ktorý spáchal, a on dosiahne odpustenie.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Efežanom, 6. kapitola.
1: Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo tak je to spravodlivé. Cti si otca i matku, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána. Otroci, svojich pozemských pánov poslúchajte z úprimného srdca ako Krista s bázňou a chvením. Neslúžte na oko ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi otroci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. Ochotne slúžte ako Pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že každý, kto vykoná niečo dobré, dostane odplatu od Pána, či otrok, či slobodný. A vy, páni, zaobchádzajte s nimi takisto. Prestaňte sa vyhrážať, veď viete, že aj ich, aj váš Pán je v nebesiach a ten nikoho neuprednostňuje. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si celú Božiu výzbroj, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Lebo náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, proti mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta, proti duchom zla v nebesiach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli vonen zlý deň odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. Stojte teda. Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte sa pohotovosťou hlásať evanjelium pokoja. Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je Božie slovo. Vo všetkých modlitbách a prosbách modlite sa v každom čase v duchu. Pritom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých i za mňa, aby mi bolo dané slovo, keď prehovorím, aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, pre ktoré konám službu posla v okovách, aby som mal odvahu hlásať ho, ako mám hovoriť. Aby ste aj vy vedeli, čo je so mnou, čo robím, všetko vám oznámi Tychikos, milovaný brat a verný služobník v Pánovi. Poslal som ho k vám, aby ste sa o nás dozvedeli a aby potešil vaše srdcia. Bratom pokoj a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušiteľnosti.

Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova, 5. kapitola.
1: Ak sa niektorý prehreší tak, že počuje vysloviť zaprisahanie k svedeckej výpovedi a hoci je svedkom preto, že niečo videl alebo sa dozvedel a neoznámi to, berie na seba vinu, alebo keď sa niekto dotkne akejkoľvek nečistej veci, či mŕtvého tela nečistej divej zvery, či mŕtvého tela nečistého domáceho zvieraťa, alebo mŕtvého tela nečistého červa, aj keď je to utajené pred ním a tak sa poškvrní, je za to zodpovedný, alebo keď sa dotkne ľudskej nečistoty, akejkoľvek nečistoty, ktorou sa môže poškvrniť, aj keď je to utajené pred ním, ale potom si to uvedomí, je za to zodpovedný. Alebo ak niekto nerozvážne vysloví prísahu, že bude konať dobré alebo zlé, alebo akúkoľvek prísahu na čokoľvek, na čo človek môže nerozvážne vysloviť prísahu, aj keď je to utajené pred ním a len potom sa to dozvie, je za to zodpovedný. Ak sa previní v jednej z týchto vecí, nech sa prizná, čím sa prehrešil, nech prinesie Hospodinovi svoju obeť zadosťučinenia za hriech, ktorý spáchal, a to samicu z drobného dobytka, ovcu alebo kozu. Ak mu nedochodí na ovcu, nech za vinu, ktorej sa dopustil, prinesie Hospodinovi dve hrdličky alebo holúbetá, jedno zvieratko na obeť za hriech, druhé na spaľovanú obeť. Nech ich zanesie ku kňazovi a ten nech obetuje najprv určené na obeť za hriech. Nech mu natrhne hlavu pri šíji, ale nech ju neoddelí, nech pokropí krvou z obete za hriech stenu oltára a zvyšnú krv nech vytlačí ku spodku oltára. Je to obeť za hriech. Z druhého nech urobí spaľovanú obeť podľa predpisu. Nech kňaz vykoná za neho obrad zmierenia za hriech, ktorý spáchal, a on dosiahne odpustenie. Ale ak mu nedochodí na dve hrdličky alebo dve holúbetá, nech prinesie za to, čo spáchal, desatinu éfy jemnej múky ako obetný dar, obeť za hriech. Nenaleje na ňu oleja a nepridá k nej ani kadidla, lebo je to obeť za hriech. Potom nech ju prinesie kňazovi a kňaz vezme z nej za hrsť ako pripomienkovú časť a spáli ju na oltári po ohňových obetiach patriacich Hospodinovi, to je obeť za hriech. Tak vykoná kňaz úkon zmierenia za jeho hriech, ktorý onen spáchal v niektorom z týchto prípadov, a tak dosiahne odpustenie. Zvyšok bude patriť kňazovi ako pokrmová obeť. Hospodin hovoril Mojžišovi: ak sa niekto dopustí sprenevery a neúmyselne sa prehreší v niektorej zo svätých vecí Hospodinových, nech prinesie Hospodinovi ako svoju obeť zadosťučinenia za vinu bezchybného barana z drobného dobytka, ktorého možno prepočítať na vážené striebro v posvetných šekeloch. Nech nahradí to, v čom sa prehrešil na niektorej posvetnej veci, a nech k tomu pridá pätinu. Nech to odovzdá kňazovi a kňaz vykoná za neho obrad zmierenia, pri ktorom použije barana určeného na obeť zadosťučinenia za vinu. On dosiahne odpustenie. Ak sa niekto prehreší a nevedomky prestúpi čo i len jeden zo zákazov Hospodinových, previnil sa a poniesie za to zodpovednosť. Nech prinesie kňazovi bezchybného barana z drobného dobytka podľa prepočítania ako obeť zadosťučinenia za vinu, kňaz vykoná za neho obrad zmierenia za jeho poblúdenie, do ktorého sa nevedomky dostal, a dosiahne odpustenie. Je to obeť zadosťučinenia za vinu, skutočne sa previnil proti Hospodinovi. Hospodin hovoril Mojžišovi: ak sa niekto prehreší a dopustí sa sprenevery proti Hospodinovi tým, že odtají svojmu blížnemu uloženú alebo ulúpenú vec, alebo ak si vynúti niečo od svojho blížneho, alebo ak nájde stratený predmet a zatají ho, alebo falošne prisahá o niečom zo všetkého toho, čím sa človek môže prehrešiť, Keď sa teda prehreší a tak sa previní, nech vráti ulúpené i to, čo si násilím vynútil, alebo vec, ktorú u neho uložili, alebo stratenú vec, ktorú našiel, alebo čokoľvek z toho, o čom falošne prisahal, nech to nahradí v plnej hodnote, pridá k tomu ešte pätinu a dá to v deň svojej obete, komu to patrí. Ako svoju obeť zadosťučinenia za vinu nech prinesie kňazovi pre Hospodina bezchybného barana z drobného dobytka podľa prepočítania pri obeti zadosťučinenia za vinu. Kňaz vykoná za neho obrad zmierenia pred Hospodinom, on dosiahne odpustenie za ktorýkoľvek skutok, ktorým sa človek môže previniť.

0: uprostred všetkých otázok, stresov, sklamaní a ťažkostí v živote sme povzbudení, keď môžeme povedať: ja viem, že môj vykupiteľ žije.
1: Kiež by napísali moje slová, kiež by ich zaznačili do knihy železným rydlom a olovom a za svedka vyrili do skaly. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe. Moje oči, nie cudzie, ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne potom. Ak hovoríte, ako ho budeme prenasledovať, ako v ňom nájdeme podstatu sporu, sami sa bojte meča. Lebo hnev prinesie trest mečom, aby ste poznali, že jestvuje sudca.
0: Job, 19. kapitola, 23. až 29. verš. Každý to má, dokonca aj ľudia, ktorí sa považujú za úplne neveriacich. Pomáha vám to ráno stať a motivuje vás počas dňa. Potešuje vás, keď ste smutní. Dáva vám nádej, keď sa vaše sny rozplynú. Spôsobí, že vydržíte, keď do dverí vstúpi utrpenie. Používate to, keď povzbudzujete druhých. O čom hovorím? O viere. Každý sa spolieha na niekoho alebo niečo kvôli pocitu bezpečia. Každý má niečo, o čo sa môže oprieť. Každý upína svoj život k niečomu, o čom si myslí, že to je a vždy bude bezpečné. Každý v niečo verí. Čím sa kresťania odlišujú, nie je to, že žijeme vierou. Nie. To, čo nás odlišuje, je predmet našej viery. Tie veci, ktorým mnohí ľudia veria, ich napokon sklamú. Len jeden zdroj poskytuje neotrasiteľné zabezpečenie a nádej v tomto padlom svete. Ak chcete trvalý pokoj srdca a mysle, prestaňte sa obzerať dookola a pozdvihnite svoj zrak dohora. Boh je jediná spoľahlivá, nevyčerpateľná, nikdy sa nemeniaca a vždy verná skala bezpečia a nádeje. Môžete vložiť svoju nádej v Neho nie len preto, že On má úžasnú moc a dáva nádherné zasľúbenia, ale preto, že On vládne nad každou situáciou a vzťahom, ktorý kedy budete vo svojom živote mať. Takto to prežíval Job vo svojom srdci uprostred strašného utrpenia a straty, falošnej rady od priateľov a zmetku v tom, čo Boh robí. Slová, ktoré hovorí uprostred svojich ťažkostí, dodali silu a odvahu mnohým generáciám veriacich. Job možno nevie a nerozumie mnohým veciam v tomto momente svojho života. Ale rozhodne vie o jednej pozoruhodnej veci. Ja viem, že môj vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha. Job, 19. kapitola, 25. až 26. verš. Job hovoril ako prorok. Hovoril slová, ktoré majú význam za hranice jeho chápania. Job si pripomína, kde je možné nájsť neotrasiteľnú nádej a pomoc. Čo dáva Jobovi nádej? Boh žije a nikdy neodíde. Keď všetko ostatné sa pominie, Boh zostane stáť. Ale existuje ešte niečo. Job vie, že aj keď trpí, aj keď Boh ho zmiatol a dokonca aj keď sa zdá, že Boh je ďaleko, Boh ho neopustil a príde deň, keď Job uvidí Boha. Dokonca, ak práve teraz nečelíte žiadnej ťažkosti, jedného dňa budete. V slzách a pri strate sa budete môcť pozrieť nahor s dôverou a nádejou. A poviete, teraz som si neistý mnohými vecami, ale jedno viem určite. Ja viem, že môj vykupiteľ žije. Zamyslime sa. Ako vám môže pomôcť výrok Môj vykupiteľ žije? Vo vašich ťažkých časoch, aj keď táto skutočnosť hneď nevyhnutne nezmení vaše ťažké chvíle. Modlíme sa. Vzácny Bože, ďakujem Ti za večný život po vzkriesení. Plesám v Tvojom víťazstve skrze Krista nad smrťou, nad porušením, nad zničením, nad diablom a nad hrobom. Pane, akú inú nádej by som mohol mať okrem tejto? Nech naplní moju dušu úžasom a radosťou. Ďakujem Ti za Ježiša, večného víťaza. Volám v Jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Rimanom, 8. kapitola.
1: A tak teda už nie jestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristu Ježišovi. Veď zákon ducha života v Kristu Ježišovi oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti. Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho syna v podobe hriešného tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, aby sa splnila požiadavka zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa ducha. Lebo tí, ktorí žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, ktorí žijú podľa ducha, myslia na veci duchovné. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu, nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu, veď sa ani nemôže. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. No vy nie ste v tele, ale v duchu, ak totiž vo vás prebýva duch Boží. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten nie je jeho. Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. Ak však prebýva vo vás duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorých vedie duch Boží, sú Boží synovia. Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom volá

Abba Otče. Tento duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení. Lebo usudzujem, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s hodnotou slávy, ktorá sa má zjaviť na nás. Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo totiž bolo podrobené pominuteľnosti, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil, a to v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len to, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prvotinu, aj my sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení, ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí? Ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to trpezlivo. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, veď nevieme, za čo sa máme modliť, ako sa patrí. Ale sám duch prihovára sa za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Ale ten, ktorý skúma srdcia, pozná úmysel ducha, lebo sa za svätých prihovára tak, ako chce Boh. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia. Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo k tomu dodať? Ak Boh za nás, kto proti nám? Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulých reláciách sme si povedali, že dobré skutky nie sú príčinou spasenia, ale práve naopak. Spasenie darované Bohom spôsobuje dobré skutky. Tiež sme si povedali, že hriech v živote spaseného kresťana nie je jeho štandard. Hriech je pre neho bolestivá výnimka. Človek zo sveta si hriech ani neuvedomuje. Hriech je pre neho bežná životná prax. Ale verte, že s takým kresťanom nemá Boh ani Božie slovo nič spoločné. Naopak kresťania žijú vo svete ako cudzinci a prisťahovalci, skoro ako mimozemšťania. Ale buďme realisti. Kresťania sú ľudia robiaci chyby. Som ním i ja, ste nimi vy a bol ním aj apoštol Pavol. On sám vyznáva. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ale ak robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Avšak potom to konám nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré síce je vo mne, ale nemám silu uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, robím to nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tak zisťujem, že keď chcem robiť dobré, hneď je pri mne zlé. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajati hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek, kto ma vytrhne z tohoto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. List Rímskym 7, 15 až 25.

V Biblii sa nikde nedočítame, že sa stávame kresťanmi preto, že sme si prečítali nejaký kresťansky ladený traktát, časopis alebo si vypočuli kresťansky ladenú reláciu Hlas Evanjelia. Naše kresťanstvo nie je zaručené ani štúdiom Biblie, ani účasťou v speváckom zbore, ani žiadnym iným úkonom, ktorý vyzerá zbožne. Nestávame sa kresťanmi preto, že sme osobné potreby viery prediskutovali s priateľom alebo pastorom či farárom, ale preto, že nám Boh dal nové srdce, preto, že nám dal svojho ducha, ktorý v nás prebýva, pretože je to On, kto nás uviedol do svojho kráľovstva. Biblické meradlo, biblické kritérium nie je v tom, ako som sa rozhodol včera, ale vedomie, že som bol Bohom spasený, zachránený pred Jeho spravodlivým hnevom a to, ako žijem dnes. Ak môj súčasný život nie je spravodlivý, potom som v tom priaznivejšom prípade buď telesný kresťan a s týmto výrazom mám osobne dosť veľké problémy, alebo v horšom prípade kresťan vôbec nie som. Pamätajme, že najväčším nepriateľom každého človeka sú polopravdy a sebaklam. Polopravda sa stane klamom, lžou v okamihu, keď je vydávaná za celú pravdu. Sebaklam je vždy spôsobený tým, že sám seba vidím v lepších farbách. Aj pred tým nás Božie slovo varuje. Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata a brvno vo svojom vlastnom oku nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: brat môj, nech ti vyberiem triesočku z tvojho oka, a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku? Ty pokrytec, najprv odstráň brvno zo svojho oka, až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Lukáš 6:41-42. Aj naša často oprávnená kritika sveta a ľudí okolo nás môže v našom vnútri vyznieť ako porovnávanie sa s ostatnými, z ktorého vychádzame víťazne. Sebaklam presadzuje svoju výbornosť, veď predsa je toľko ľudí, ktorí sú horší ako ja. Tí, ktorí sami seba klamú svojou príkladnosťou a vynikaním nad ostatnými, nemôžu nikdy predstúpiť pred Pána Ježiša Krista. Kto nebude hladný a smedný túžiť z hĺbky srdca po spravodlivosti, po správnom živote, ten nie je súčasťou Božieho kráľovstva a nemôže byť ani jeho, teda Kristov. Len ten, kto je oddelený od sveta a je pripojený k Bohu, kto je skutočne spasený, len ten svoje hriechy pred Bohom aj vyznáva. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. 1. list Jánov 1:9-10.

Pokračujme v našom uvažovaní. Môže teda svätý, oddelený, spravodlivý, čiže správny kresťan hrešiť? Z uvedených veršov je nad akúkoľvek pochybnosť jasné, že kresťan hreší. Kresťan, ktorý tvrdí, že nehreší, robí z Boha klamára. Rozdiel je ale v tom, že kresťan skôr či neskôr, a radšej však skôr, sa od svojho hriechu odvráti. Kresťan urobí so svojim hriechom pravý opak ako svet. Svet svoj hriech nevyznáva, ale skrýva. Kto zostáva spojený so svetom, pre toho Boh pripravil tieto slová. Cudzoložníci a cudzoložnice, či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha. List Jakuba 4:4. Pre skutočného kresťana viera nie je súkromná záležitosť. Je to spojité svedectvo. Kresťan sa neskrie do súkromia svojej solničky, ale solí svet. Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Matúš 5:13. Svet je rozkladajúca sa civilizácia. Svet je ako meso podliehajúce skaze. Kresťan musí mať konzervačné účinky. Kresťanstvo spomaľuje mravný rozklad sveta. Pozorovať svet cez solničku nie je aktívna živá viera. Kresťan musí byť viditeľný ako hrad na kopci. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Matúš 5:14. Sme naozaj svetlom stratenému svetu? Zmenili sme sa, alebo žijeme stále ako predtým? Všetky zásady kresťanského života vrcholia v nasledujúcom verši. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Matúš 5:48. To neznamená, že sme dokonalí, alebo že dosiahneme dokonalosti Božej kvality. Pravdou zostáva, že sa mu v dokonalosti máme stále približovať. Spravodlivé správanie je neustály, nikdy nekončiaci vzostup. Viera musí produkovať skutky. Noé veril, že príde potopa, preto staval koráb. Nie sme kresťanmi preto, že sme počuli evanjelium, alebo nám to niekto povedal. Sme kresťanmi preto, že v nás prebýva Duch Svätý, Duch Boží. Ten nám vnútri dosvedčuje a spôsobuje, že sa odvraciame od zlých skutkov. A tak teda, bratia, povinní sme žiť nie telu, lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom umrtvujete skutky tela, budete žiť. List Rímskym 8:12-13. Kto teda môže mať účasť na Božom kráľovstve? Snáď si už uvedomujeme, že v takomto svetle nemôžeme obstáť. Ani jeden človek vo svojej vlastnej sile nie je bez hriechu a viny. Všetci sme bez Pána Ježiša Krista stratení. Nemáme mu čo ponúknuť. Predstupujeme ako žobráci, nahý a bezmocný, bez akéhokoľvek vlastníctva, okrem duchovnej biedy. Pred Bohom stojíme pokorení a zlomení. Ak ani po tomto stretnutí so živým Bohom nečiníme pokánie, tak s najväčšou pravdepodobnosťou máme o viere iba intelektuálnu znalosť. Sme len nábožensky založení ľudia. Niektorých z nás delí od spasenia len okolo 30 cm. Vzdialenosť medzi mysľou a srdcom. Ale ani tu bez Božej pomoci neprekonáme. Pokým nedostaneme nové mesité srdce, dobro v nás nie je. Do kráľovstva vedú Božie podmienky, nie naše. Občania kráľovstva sú milosrdní, čistí srdcom, mierumilovní, prenasledovaní, vysmievaní a ohováraní. Až keď takto pokorení vstúpime do jeho kráľovstva, tak vtedy a len vtedy sa náš život stane divadlom pre svet, pretože všetky naše cnosti pokory sa stanú svedectvom o Kristovi.

8. žalm. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi. Svoju velebu si vyklenul až ponad nebesia. Z úst malých detí, z ústok nemluvniat, staviaš si pevnosť proti nepriateľom a raz ich všetkých umlčíš. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk a na mesiac a hviezdy, hovorím, čože je človek, že naň prihliadaš, človečí syn, že tak si sa ho ujal. Málo čo menším si ho urobil od anielov a ovenčil ho slávou. Nad vlastným dielom za pána ustanovil a položil mu všetko pod nohy. Ovce i voly, všetku poľnú zver, nebeské vtáctvo, ryby morské, všetko, čo chodí v mori jeho cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 16. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, oznám Jeruzalemu jeho nehanebnosti. Povedz, takto vraví Hospodin, Pán Jeruzalemu. Podľa svojho pôvodu a príbuzenstva pochádzaš z Kanánu, tvoj otec bol Amorejec a tvoja matka bola Chetejka. Pri tvojom narodení, v deň, keď si sa narodila, neodrezali tvoju pupočnú šnúru, na očistenie ťa neumili vodou, ani ťa neposolili soľou, ani ťa nezavinuli do plienok. Oko sa nad tebou nezľutovalo, aby ti vykonalo čo len niečo z toho zo súcitu voči tebe, ale pohodili ťa na šíre pole, keď si sa narodila. Keď som prešiel okolo teba a videl som ťa trepotať sa v tvojej krvi, riekol som ti, keď si ležala vo svojej krvi, ostaň nažive. Rasť ako poľný kvet. A ty si vyrástla, dospela a dozrela si k ozdobe ženskosti. Prsia sa ti vyvinuli a tvoje vlasy narástli. Bola si však holá a nahá. Keď som prešiel okolo teba a videl som, že nadišiel tvoj čas, čas lásky, zastrel som ťa podolkom svojho plášťa, zakryl som tvoju nahotu, prisahal som ti lásku a uzavrel som s tebou zmluvu, z nej výrok Hospodina Pána, a tak si sa stala mojou. Poumýval som ťa vodou, spláchol som z teba tvoju krv a pomazal som ťa olejom. Zaodel som ťa pestrofarebným rúchom, obul som ťa obuvou z jazvečej kože, zavinul som ťa do jemného ľanu a zahalil ho dvábom. Ozdobil som ťa šperkami, dal som ti na ruku náramky i reťaz na hrdlo. Potom som ti dal krúžok do nosa i náušnice na tvoje uši, i nádhernú korunu na tvoju hlavu. Keď si sa vyzdobila zlatom a striebrom a tvojim odevom bol jemný ľan, hodváb a pestrofarebné rúcho, keď si jedávala jemnú múku, med a olej, preveľmi si opeknela a bola si súca na kráľovskú hodnosť. Šíril sa o tebe chýr medzi národmi pre tvoju krásu, lebo bola dokonalá, pre nádheru, ktorou som ťa ja vystrojil, znie výrok Hospodina Pána. Avšak spoľahla si sa na svoju krásu, smilnila si pre svoj chýr a zahrňovala si smilstvom každého, kto šiel okolo. Jeho si bola. Potom si vzala zo svojich šiat, zhotovila si si pestré obetné výšiny a na nich si smilnila. Také niečo sa ešte nevyskytlo, ani sa nevyskytne. Pobrala si svoje ozdobné predmety z môjho zlata a striebra, ktoré som ti daroval, zhotovila si si mužské podoby a smilnila si s nimi. Vzala si pestrofarebné látky, zakryla si ich nimi. Môj olej a moje kadidlo si položila pred ne. I môj chlieb, ktorý som ti dal, jemnú múku i olej i med, ktorými som ťa krmil, a kládla si to pred ne ako udobrujúcu vôňu. Znie výrok Hospodina Pána. Potom si pobrala svojich synov i svoje céry, ktorých si mi porodila, a obetovala si im ich za pokrm. Či bolo málo tvojho smilstva, že si zabíjala mojich synov a dala si ich im, aby ich previedli cez oheň? Pri všetkých svojich nehanebnostiach a pri svojom smilstve si si nespomenula na dni svojej mladosti, keď si bola nahá a holá, keď si sa trepotala vo svojej krvi. Po všetkých svojich zlých skutkoch beda, beda ti, znie výrok Hospodina Pána, zhotovila si si lôžko na oltárnom podstavci a zriadila si si výšinu na každom priestranstve. Pri každej križovatke si si postavila výšinu, zohavila si svoju krásu a rozťahovala si nohy pred každým, čo prechádzal okolo. Rozmnožovala si svoje smilstvo. Potom si smilnila s Egypťanmi, so svojimi susedmi, s veľkým múdom a rozmnožovala si svoje smilstvo, aby si ma popudzovala. Preto som proti tebe vzťahol ruku, skrátil som tvoj podiel a vydal som ťa žiadostivosti tých, ktoré ťa nenávidia, dcér Filištíncov, ktoré sa hanbili za tvoje hanebné správanie. Potom si smilnila za Asýrčanmi, pretože si bola nenásytná. Smilnila si s nimi, ale ani tak si sa neukojila. Potom si ešte viac smilnila, až po kupeckú krajinu, po Chaldejsko, ale ani týmto si sa neukojila. O, aké roztúžené bolo tvoje srdce, znie výrok Hospodina Pána, keď si všetko páchala ako činy nesmiernej neviestky, keď si kládla lôžka na oltárne podstavce na každej križovatke a výšinu si si zriadovala na každom priestranstve. Nebola si ako obyčajná neviestka, pohrdla si odmenou za smilstvo. Cudzoložná žena miesto svojho muža berie cudzích. Všetkým neviestkam dávajú odmenu, ale ty si dávala dary svojim milencom a obdarovala si ich, aby vchádzali za tvojim smilstvom k tebe zo všetkých strán. Pri tebe, pri tvojom smilstve to bolo opačne ako pri iných ženách. Nechodili za tebou smilniť, ty si dávala odmenu za smilstvo, tebe však nedávali odmenu. Pri tebe to bolo opačne. Preto neviestka, počuj slovo Hospodinovo. Takto vraví Hospodin Pán. Pretože si odhalila svoju hanbu a tvoje ohambie bolo odhalené pri tvojom smilstve s tvojimi milencami a s tvojimi ohavnými modlami a pre krv tvojich detí, ktoré si im dala, zhromaždím všetkých tvojich milencov, ktorým si sa páčila, i všetkých, ktorých si milovala, so všetkými, ktorých si nenávidela, zhromaždím ich proti tebe zo všetkých strán a odkryjem im tvoje ohambie, takže bude vidieť celé tvoje ohambie. Potom ťa budem súdiť podľa predpisov proti cudzoložniciam a proti tým, čo preliali krv a vylejem na teba svoj hnev a žiarlivosť. Vydám ťa do ich rúk, zbúrajú ti lôžko na oltárnom podstavci, zrúcajú ti výšiny, vyzlečú ťa z tvojich šiat, poberú ti ozdobné veci a nechajú ťa holú a nahú. Privedú proti tebe zhromaždenie, ukameňujú ťa, rozsekajú ťa svojimi mečmi, spália tvoje domy ohňom a vykonajú na tebe súdne rozsudky pred očami mnohých žien. Tak zamezím tvoje smilstvo a nebudeš viac dávať odmenu za smilstvo. Tak utíším na tebe svoj hnev a moja žiarlivosť odstúpi od teba. Ja sa upokojím a nebudem sa viac hnevať. Pretože si nepamätala na dni svojej mladosti, ale tým všetkým si ma rozčuľovala, preto som aj ja priviedol na teba odplatu za tvoje skutky. Znie výrok Hospodina Pána. Nepáchala si hanebnosť so všetkými svojimi ohavnosťami? Hľa, každý skladateľ posmešných veršov bude skladať verše o tebe. Aká matka, taká dcéra. Si dcérou svojej matky, ktorá odohnala muža i synov, a si sestrou svojich sestier, ktoré odohnali mužovi synov, veď naša matka bola Chetejka a váš otec bol Amorejec. Tvoja staršia sestra je Samária so svojimi dcérami, ktorá býva na severe, tvoja mladšia sestra, ktorá býva na juhu, je Sodoma so svojimi dcérami. Nechodila si ty po ich cestách? Nepáchala si nehanebnosti ako oni? Na svojich cestách si konala bezmála horší ako oni. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, Sodoma tvoja sestra ani jej céry nerobili tak, ako si robila ty a tvoje céry. Hľa, toto bola vina tvojej sestry Sodomy. Mala pýchu, presýtenosť chlebom a bezprostredný pokoj i so svojimi cérami, ale biednému a chudobnému ruku nepodala. Spišneli a páchali ohavnosť predo mnou, preto som ich odstránil, keď som to videl. Pritom sa Samária nedopustila ani polovice tvojich hriechov. Ty si rozmnožila svoje ohavnosti viac ako oni a ospravedlnila si svoje sestry všetkými svojimi nehanebnosťami, ktoré si páchala. Aj ty znášaj svoju potupu, pretože si nastúpila na miesto svojich sestier svojimi hriechmi, ktorými si sa dopustila viacerých ohavností ako oni. Sú spravodlivejší ako ty, teda aj ty sa hanbi a znášaj svoju potupu za to, že si ospravedlnila svoje sestry. Zmením ich údel, údel Sodomy a jej dcér, i údel Samárie a jej dcér, aj tvoj údel zmením uprostred nich, aby si niesla svoju potupu a aby si sa hanbila za všetko, čo si popáchala, keď si ich potešovala. Tvoja sestra Sodoma a jej céry sa vrátia do predošlého stavu. I Samária a jej céry sa vrátia do predošlého stavu. A ty i tvoje céry sa vrátite do svojho predošlého stavu. Nebola tvoja sestra Sodoma výstražnou zvesťou v deň tvojej pýchy skôr, ako bola odkrytá tvoja zloba, ako začias, keď ťa potupovali Sýrčanky a Filištínky okolo teba ťa znevažovali? Následky za svoju hanebnosť a za svoje ohavnosti budeš znášať. Znie výrok Hospodinov. Lebo takto vraví Hospodin Pán. Naložím s tebou, ako si ty konala, keď si znevážila prísahu a zrušila zmluvu. Potom sa však rozpomeniem na svoju zmluvu s tebou, uzavretú v dňoch tvojej mladosti, a ustanovím ti večnú zmluvu. Potom sa budeš rozpomínať na svoje cesty a budeš sa hanbiť, keď vezmem tvoje sestry, väčšie ako ty i menšie ako ty, a dám ti ich za céry, ale nie na základe zmluvy uzavretej s tebou. Ja ustanovím svoju zmluvu s tebou a poznáš, že ja som Hospodin, aby si sa rozpomenula a zahambila, aby si už viac neotvárala ústa pre svoju potupu, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala. Znie výrok Hospodina Pána.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 72.
1: Daj Bože, súd svoj kráľovi. Kráľovho syna obdaruj svojím právom. Nech spravodlivo rozsudzuje ľud, nech podľa práva súdi tvojich biedných. Nech ľudu pokoj prinášajú vrcholce a s pahorkou naň spravodlivosť padá. Nech ukrivdeným dopomáha k právu, nech dvíha bedára a násilníka zrazí. Nech sa ťa bojí, dokiaľ je slnce na nebi a dokiaľ trvá na oblohe mesiac. Nech sa ťa bojí po všetky pokolenia. Nech je ako dážď, čo padá na kosienku, ako liejak, čo zavlažuje zem. Nech spravodlivosť kvitne v jeho dňoch a v jeho nociach pokoj, dostatok. Nech vládne od mora až do mora, od veľrieky až kde sa končí zem. Nech pokoria sa pred ním jeho odporci, nech jeho nepriatelia lížu prach. Nech králi dar mu prinesú, starší šu králi a z okolitých ostrovov, z Osáby králi, králi z Oséby, nech prinesú mu poplatok. Nech sa mu všetci králi klaňajú a všetky národy mu slúžia, pretože zachráni bedára, ktorý volá, aj toho, komu už nikto nepomáha. Nad chudobným a slabým zľutuje sa a zachraňuje duše biedníkov. Od násilia ich všetkých vyslobodí, lebo ich krv je v jeho očiach vzácna. Dostane sa mu zo sébskeho zlata a dlho bude žiť a modliť sa zaň budú a celé dni ho budú žehnávať. A bude hojnosť zrna v krajine, na svahoch kopcov obilie sa zavlní a šumieť bude ako Libanon a ako bílie zemské zakvitnú obyvatelia miest. Nech jeho meno trvá na veky, až dokiaľ slnko nezhasne, nech potrvá. Nech sa tým menom každý národ žehná a každý národ nech ho velebí. Požehnaný Boh, Hospodin, Boh Izraela, čo vykonáva divy. Buď navždy požehnané jeho meno sveté a jeho sláva naplne celú zem.
0: Nech je požehnaný Hospodin Boh, ktorý sám jediný činí divy. Spurgeon je toho názoru, že Dávid sa na sklonku svojho života modlil za svojho syna Šalamúna, ktorý dal tieto slová zapísať. Domnievame sa, že ide o modlitbu Dávida, ale žalm Šalamúnov. Tento žalm začína modlitbou, aby Boh dal svoje súdy, rozsúdenie kráľovi a svoju spravodlivosť kráľovmu synovi. Verš 1. Naša pozornosť je však upriamená na väčšieho kráľa. Verše 2 až 17 predpovedajú príchod väčšieho Dávidovho syna, Mesiáša, pána Ježiša Krista. Isaac Watts založil svoju hymnu Ježiš od mora po more na tejto pasáži z písma. Premýšľajme nad Kristovou vládou. On prinesie spravodlivosť Božím deťom a zachráni ich od útlaku. Verš 2 až 4, 12 až 14. Spravodliví budú pod jeho vládou prekvitať a tešiť sa pokoju. Verše 5 až 7. Bude vládnuť nad celým svetom. Vladári mu budú prinášať dary a všetky národy mu budú slúžiť. Verše 8 až 11. Budú za neho prinášané modlitby a ľudia ho budú chváliť. Verš 15. On odstráni kliatbu zo zeme, aby sa z temien vrchov žala hojná úroda. Verš 16. Jeho vláda bude trvať na veky a budú v ňom požehnaní ľudia zo všetkých národov a budú mu dobrorečiť. Verš 17. Toto je naplnenie sľubu, ktorý dal Boh Abrahámovi. Ako čítame v prvej knihe Mojžišovej, 12. kapitole od 1. verša po 3. Žalm sa končí veľkou chválou Boha. Nech je požehnaný Hospodin Boh, Boh Izraelov, ktorý sám jediný činí divy. A nech je požehnané meno jeho slávy až na veky. A nech je celá zem naplnená jeho slávou. Amen, amen. Verše 18 až 19. Pán Ježiš opäť príde vo veľkej moci a majestátne a zahubí všetkých svojich nepriateľov. Potom bude naveky vládnuť nad svetom, z ktorého bolo odstránené prekliatie a v ktorom bude večný pokoj a radosť. Ako čítame v Zjavení 21, 3 až 4, 22, verš 3. Toto pomyslenie naplnilo žalmistu chválou. Naplňa chválou aj vás? Tešíte sa na druhý príchod Pána Ježiša?

0: Aleluja.
1: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 17. kapitola.
2: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Človeče, povedz záhadnú rozprávku, zostav podobenstvo o dome Izraela a povedz. Takto vraví Hospodin Pán. Veľký orol s veľkými krídlami, dlhými peruťami, úplne operený strakatým perím, prišiel na Libanon a vzal vrcholec cédra, jeho vrcholný výhonok odlomil, zaniesol ho do krajiny kupcov a zložil v meste obchodníkov. Potom nabral zo semena krajiny a dal ho do úrodnej pôdy, vzal ho k hojným vodám, zasadil ho ako vrbu. Vypučala a stala sa bujným viničom nízkeho vzrastu, ktorý obracal letorasty k nemu a jeho korene boli pod ním. Tak sa stal viničom, vyháňal konáre a vystieral výhonky. Bol však aj iný veľký orol s veľkými krídlami a mnohým perím. Hľa, vinič vystrel k nemu svoje korene a letorasty vysielal k nemu, aby ho napájal lepšie ako záhon, v ktorom bol zasadený. Bol predsa zasadený na dobrom poli, pri hojných vodách, aby sa rozvetvil a donášal úrodu, aby sa stal nádherným viničom. Povedz, takto vraví Hospodin Pán. Či sa vydarí, či onen nevytrhá jeho korene a nezreže jeho ovocie, takže vyschnú jeho vyháňajúce vetvy? Bez mocného ramena a bez množstva ľudu zdvihnú ho z jeho koreňov. Zasadený je, ale či sa vydarí? Nevyschne azda, keď ho ovanie východný vietor, vyschne na záhone, kde rástol. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Povedz domu vzdoru. Či neviete, čo to znamená? Povedz, prišiel babylonský kráľ do Jeruzalema, vzal jeho kráľa i kniežatá a zaviedol ich k sebe do Bábelu. Vzal jedného z potomstva kráľovského, uzavrel s ním zmluvu a zaviazal ho prísahou, ale mocných krajiny odviedol, aby sa kráľovstvo znížilo a nemohlo sa pozdvihnúť, aby zachovávalo zmluvu s ním, a tak obstálo. Ale vzpriečil sa mu a poslal svojich poslov do Egypta, aby mu dali kone a mnoho ľudu. Či sa vydarí? Či unikne ten, čo tak robí? Mal by sa zachrániť ten, čo ruší zmluvu? Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, zomrie v sídle kráľa, ktorý ho dosadil za kráľa, ktorého prísahu znevážil a ktorého zmluvu zrušil, u neho zomrie v Bábeli. Ani faraón mu nebude pomáhať s veľkým vojskom a ohromným množstvom ľudu vo vojne, keď nasypú val a postavia obliehacie zariadenia, aby vyhasili mnoho životov. Znevážil prísahu, zrušil zmluvu a hoci na to dal ruku, predsa tieto veci vykonal. Neunikne. Preto takto vraví Hospodin Pán. Akože žijem, za mne danú prísahu, ktorú znevážil, a za moju zmluvu, ktorú porušil, uvediem trest na jeho hlavu. Rozostriem na neho svoju sieť a bude chytený do môjho osídla, dovediem ho do Bábelu, tam sa budem s ním súdiť pre nevernosť, ktorej sa dopustil voči mne. A všetci jeho vybraní vo všetkých jeho húfoch padnú mečom a tí, čo zostanú, budú rozptýlení do všetkých vetrov. Tak poznáte, že ja, Hospodin, som hovoril. Takto vraví Hospodin Pán. Potom vezmem z vysokého cédrového vrcholca a zasadím ho. Z vrcholca jeho výhonkou odlomím mládnik a zasadím ho na vysoký a vyčnievajúci vrch. Na vysokom vrchu Izraela ho zasadím, vyženie vetvy, prinesie ovocie a stane sa nádherným cédrom, i budú bývať pod ním všetky vtáky s rozličným perím, v tvôni jeho vetiev budú prebývať. Potom všetky poľné stromy poznajú, že ja som Hospodin, že som ponížil vysoký strom a vyvýšil som nízky strom, že som vysušil ešte zelený strom a priviedol som k rozkvetu suchý strom. Ja, Hospodin, som povedal a splním to.

133. žalm. Ach, aké milé, aké príjemné je, ak bratia jedno sú. Jak vzácny olej na hlave, na bradu stekajúci, na bradu Áronovu a na lem jeho rúcha. Jak hojná rosa Hermónska, čo padá na sionské vrchy. Lebo tam požehnal Hospodin a život dal až na veky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 18. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ako to, že na pôde Izraela užívate takéto príslovie? Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom strpli zuby. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nebudete mať ani nebudete používať takéto príslovie v Izraeli. Mne patria všetky osoby, tak osoby otcov, ako osoby synov, mne patria. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Ak je niekto spravodlivý a uskutočňuje právo a spravodlivosť, nejedáva na vrchoch, oči nedvíha k modlám domu Izraela, ani nepoškvrňuje ženu svojho blížneho, ani sa nepriblíži k žene, keď je nečistá, ak nikoho neutláča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hladnému a nahého zaodieva rúchom, ak nepožičiava na úžeru a neberie úrok, od bezprávia odťahuje svoju ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi ľuďmi, ak chodí podľa mojich ustanovení a zachováva moje nariadenia a úprimne ich plní, je spravodlivý a určite bude žiť. Znie výrok Hospodina Pána. No ak splodí syna násilníka, ktorý prelieva krv a dopúšťa sa niektorého z týchto hriechov, hoci otec tieto veci nekoná, ale on jedáva na vrchoch, ženu blížneho poškvrňuje, biedného a chudobného utláča, dopúšťa sa lúpeže, nevracia záloh, ak modlám dvíha svoje oči, páše ohavnosť, dáva na úžeru a berie úrok, ostane ten nažive. Nebude žiť. Spáchal všetky tieto ohavnosti. Určite zomrie a jeho krv bude na ňom. Ak splodí syna, ktorý videl všetky hriechy svojho otca, ktoré popáchal, a hoci ich videl, podobne nekonal, teda na vrchoch nejedával, svoj zrak nedvíhal k modlám domu Izraela, ženu blížneho nepoškvrnil, ani nikoho neutláčal, ani nezadržal záloh, ani sa nedopustil lúpeže, zo svojho chleba udelil hladnému a nahého zaodel rúchom, od bezprávia odtiahol svoju ruku, nebral úžeru ani úrok, moje nariadenia plnil, chodil podľa mojich ustanovení, ten nezomrie za vinu svojho otca. Určite bude žiť. Jeho otec, ktorý sa dopúšťal útlaku, dopustil sa lúpeže na bratovi a uprostred svojho ľudu robil, čo nebolo dobré, ten hľa zomrie za svoju vinu. Namietali ste, prečo nenesie syn zodpovednosť za vinu svojho otca? Syn predsa uskutočňoval právo a spravodlivosť, zachovával všetky moje ustanovenia a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom. Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie. Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú uskutočňoval. Či azda mám záľubu v smrti bezbožného, znie výrok Hospodina Pána, a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný, a kto robí, má žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. Avšak namietate, cesta Pánova nie je správna. Počúvajte, dom Izraela. Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť a zomrie preto, zomrie pre svoju neprávosť, ktorej sa dopustil. Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život. Keď uvážil a odvrátil sa od všetkých svojich priestupkov, ktorých sa dopúšťal, určite bude žiť, nezomrie. Avšak dom Izraela namieta. Cesta Pánova nie je správna. Nie sú správne moje cesty, dom Izraela? Nie sú nesprávne vaše cesty? Preto, dom Izraela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest. Znie výrok Hospodina Pána. Obráťte sa, odvráťte sa od všetkých svojich priestupkov, potom vás neprávosť neprivedie k pádu. Odhoďte od seba všetky svoje priestupky, ktorých ste sa dopúšťali, a vytvorte si nové srdce a nového ducha. Veď prečo máte pomrieť, ó dom Izraela? Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť. Znie výrok Hospodina Pána. Obráťte sa a budete žiť.

38. žalm. Ó Pane, netrestaj ma. Ó Pane, netrestaj ma v svojom hneve.

hnev. Miestočka zdravého niet v mojich kostiach. Zlých mojich skutkov sa mi navršilo až nad hlavu a veľmi ťažia ma. Páchnu a hnisajú mi rany. A všetko pre môj nerozum. Zhrbený som a k zemi pritisnutý. Celé dni v smútku prechodím. V bolesti sa mi zapalujú bedrá. Nič zdravého už v mojom tele niet. Ochabol som a celý znivočený kričím pre srdca bolesti. Ó, Pane, pred sebou máš celú moju túžbu. Nie ti je skryté moje volanie. Srdce mi búcha, sila ma opustila a svetielko mi v očiach pohaslo. Priatelia moji sú ďalekí mojej biedy. Pokrvní moji sú jej ďalekí. Tí, čo mi stroja o život, osídla nastavili. O skaze hovorí, kto mi chce nešťastie. Vo dne i v noci myslia na zradu. A ja som ako hluchý, nepočujem. Som ako nemý, čo neotvára ústa. Som ako muž, čo nepočuje slová. A v jeho ústach nie je to odporu. Lebo ja teba vyčkávam, Pane. Ty mi, ó Bože, odpovieš. Povedal som im, nesmejte sa zo mňa, vy zlomyselní, keď sa zakymácam. Ach áno, blízky som pádu a moja bolesť stojí predo mnou. Uznávam svoju vinu, vyznávam a starosti si robím pre svoj hriech. Mocní sú tí, ktorí ma bez príčiny nenávidia a je ich primnoho. Za moju lásku platia neláskou a súdia moje dobré úmysly. Neopúšťaj ma, Pane. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi s pomocou, moja spása.

0: Neumrieš, ale budeš žiť. Neumriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodina. Kniha Žalmov, 118. kapitola, 17. verš.
1: V mojej mladosti ma prepadlo ochorenie obličiek, z ktorého mala byť invalidita a skorá smrť. Čo by bolo napokon z našich detí a z môjho povolania, ktoré sa len začínalo? Keď sme vstávali po modlitbe z kolien, utápajúc sa v slzách, moja manželka mi povedala pevným hlasom: Nezomrieš, ale budeš žiť a zvestovať diela Pánove. A presne tak sa aj stalo. Celý život som mal zdravé obličky a smel som zvestovať evanjelium. Choroba nemala takú moc, aby ukončila môj život. Keď reformátor John Wycliffe ochorel, zhromaždili sa jeho protivníci v nádeji, že ho uvidia zomrieť. Ten sa ale vzpriamil a povedal podobne: Neumriem, ale budem žiť. A dielo reformácie pokračovalo nezlomne ďalej. Aj dnes žijú bohabojní ľudia z pohľadu bezbožných príliš dlho. Ale žijú tak dlho, ako sa to Pánovi páči. Pokiaľ to Pán chce, nezomru. Dovtedy sa im nikto nemôže odvážiť ublížiť. To vedel aj Dávid, keď si jeho nepriatelia želali, aby zomrel čím skôr. A práve od Dávida pochádza dnešný verš: Neumriem, ale budem žiť. Tým chcel povedať, že jeho život nebol závislý od ľudí, diabla alebo okolností, ale len a len od živého Boha, ktorý je Pán nad životom a smrťou. To môže byť ohromná útecha tak pre teba, ako aj pre mňa. Avšak Boh nepredĺží náš život kvôli životu samotnému, preto Dávid hovoril: Budem žiť a vyrozprávam skutky Hospodinové. Z toho vyplýva otázka: z akého dôvodu by si ešte chcel žiť, aby si videl ďalšie pekné dni? Keď Pavol uvažoval, čo by pre neho bolo lepšie, byť u Krista alebo ešte zostať tu na zemi, rozhodol sa pre to druhé. Rozhodol sa tak, pretože by si ešte rád užíval život? Nie. Jediný dôvod, prečo by radšej zostal ešte tu, bolo svedectvo pre Krista. Doslovne písal: Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery. List Filipánom, 1. kapitola, verše 24 a 25. O predĺženie života sa snažil len kvôli službe evanjelia. Chcel ešte vyrozprávať skutky Hospodinové. Dobrý dôvod, prečo by si ani ty nemal umrieť, ale ešte žiť.

0: Syn môj, pozoruj moju múdrosť. Nakloň si ucho k mojej rozumnosti, aby si si uchránil rozvahu a tvoje pery, aby zachovali poznanie. Lebo pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej. Nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do záhrobia. Aby si nezbadal chodník života, klátivé sú jej dráhy a ty o tom nevieš. Poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od rečí mojich úst. Oddiaľ od nej svoju cestu a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si svoju česť nedal iným a svoje roky ukrutníkovi. Aby sa cudzí nenasycovali tvojou silou a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca. Inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hynúť telo a meso, a musel by si povedať, nenávidel som napomínanie a moje srdce pohrdalo karhaním, neposlúchal som hlas svojich učiteľov a nenakláňal som ucho k učiteľom. Skoro by som bol upadol do najhoršieho nešťastia uprostred zhromaždenia a zboru. Pí vodu z vlastnej cisterny, vyvierajúcu vodu zo svojej studne. Majú sa tvoje pramene rozlievať na ulicu a tvoje vodné toky na námestia. Nech patria iba tebe samému a nie cudzím spolu s tebou. Nech je požehnané tvoje žriedlo a teš sa zo ženy svojej mladosti. Je ako ľúbezná laň a spanilá srnka. Jej prsia nech ťa občerstvujú v každý čas. Jej láska nech ťa opája ustavične. Syn môj, prečo sa máš opájať inou a obímať ňadrá cudzej ženy? Lebo cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým, na všetky jeho kroky dozerá. Vlastné neprávosti lapia bezbožného, zachytí sa v povrazoch svojich hriechov. Zomrie, lebo sa nedal napomenúť. Zablúdi pre svoje veľké bláznovstvo.
1: Kniha prísloví, 5. kapitola. Nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: syn môj, ak si sa zaručil za svojho blížneho a dal si ruku cudziemu, zaprietol si sa do slov svojich úst, chytil si sa slovami vlastných úst, teda urob toto, syn môj, a zachrániš sa, lebo si sa dostal do rúk svojho blížneho. Choď, ponáhľaj sa a naliehaj na svojho blížneho. Nedožič spánku svojim očiam a driemot svojim mihalniciam. Vytrhni sa ako gazela z jeho ruky a ako vtáča z ruky vtáčnika. Choď k mravcovi leňoch, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. Hoci nemá kniežaťa, ani dozorcu, ani panovníka, chystá si v lete svoj chlieb, v žatve zbiera potravu. Dokiaľ budeš vylihovať, leňoch? Kedy vstaneš zo svojho spánku? Ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať. Tvoja chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec. Na nič hodník, ničomník je, kto chodí s falošnými rečami, kto žmúrká očami, znamenia dáva nohami, ukazuje prstami. Zvrátenosť má v srdci, kuje zlé, stále rozsieva nesvár. Preto náhle príde na ňo záhuba, naraz bude zdrvený a nik ho neuzdraví.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola. Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: šesť vecí nenávidí Hospodin a sedem je preňho ohavnosťou. Pyšné oči, lživý jazyk a ruky prelievajúce nevinnú krv, srdce, čo zákerné zámery snuje, nohy, čo chvatne bežia k zlému, falošného svedka, ktorý sypí lož, a toho, kto rozsieva nesvár medzi bratmi. Syn môj, zachovávaj prikázanie svojho otca a nepohrdaj poučaním svojej matky. Priviaž si ich navždy na srdce. Pripni na svoje hrdlo. Keď chodíš, nech ťa vedú, nech ťa strážia, keď ležíš. A keď sa zobudíš, nech hovoria s tebou. Lebo prikázanie je sviecou, naučenie svetlom a cestou života karhavé napomínanie, aby ťa chránili od zlej ženy, od úlisného jazyka cudzej ženy. Netúž vo svojom srdci po jej kráse, nech ťa nechytí svojimi mihalnicami, lebo neviestka stojí len peceň chleba, ale vydatá žena poľuje na vzácny život. Či môže človek zhrnúť oheň do svojho lona, že by mu nezhoreli šaty? Či môže niekto kráčať po žeravom uhlí a nepopáliť si nohy? Tak ani ten, kto vchádza k žene svojho blížneho, neujde trestu, ktokoľvek sa jej dotkne. Nepohrdajú zlodejom, ak kradne, aby sa nasýtil, keď hladuje. Ak ho dochytia, vynahradí to sedemnásobne. Dá všetko, čo má v dome. Avšak ten, kto cudzoloží so ženou, nemá rozum. Chce si zničiť život, kto tak činí. Stihne ho bitka i potupa a jeho pohana nemôže byť zotretá. Lebo žiarlivosť robí muža zúrivým. V deň pomsty nezná zľutovania. Nedbá na nejaké odškodné a nepristane ani, keby si mu dal veľký úplatok.
1: Kniha prísloví, 6. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno prajem. Včera začalo snežiť aj na východe, na východnom Slovensku, a ja som si tak viacej začala všímať snehové bločky a ako krásne ten snežik padá. A preto aj dnes budem hovoriť o tom, čo nám Pán Boh môže hovoriť cez tieto snehové vločky. Pozerala som si na internete a veľmi som o snehových vločkách a veľmi som sa čudovala, koľko tam máme o snehovej vločke napísané. Dokonca o snehovej vločke sú písané aj knihy, takže veľmi ma to prekvapilo. Možno o snehových vločkách niečo vieme, ale až toľko informácií som veľa nečakala. Takže ja vám teraz poviem aspoň nejaké informácie o tých snehových vločkách a potom môžeme si povedať o tom, čo nám Pán Boh môže aj cez tieto snehové vločky povedať. Čo je to snehová vločka? Jednoducho povedané, snehová vločka je kryštál ľadu, ktorý môže dosahovať rôzne veľkosti. Na vznik jednej snehovej vločky treba asi 1 000 000 ľadových kryštálikov. Tento kryštál sa môže postupne spojiť s viacerými kryštálmi a spolu padajú k zemi. Trvá asi 1 hodinu, kým snehová vločka padne na zem. Najväčšie a najťažšie vločky môžu dosiahnuť rýchlosť až 14 km za hodinu. Jednotlivý kryštál má 6 strán alebo ramien. Môže mať tvar ihlice, doštičiek, hviezdic, priestorových hviezdic a krátkych hranoliek. Žiadne dve vločky nie sú úplne rovnaké. Každá je celkom iná. Astronóm a matematik Johann Kepler, o ňom sme sa učili, si všimol, že každá vločka nie len, že je jedinečná, ale že všetky zachovávajú poriadok a súmernosť. Videl v nich harmóniu sveta, ktorá je výsledkom Božej prozreteľnosti. Kepler dokonca tiež napísal knihu o snehovej vločke. To ma tiež prekvapilo. Čítala som jednu myšlienku, možno ste ju čítali už aj vy. A pozerám tam nejaký odkaz, krásne ráno je vám, píšete. Čítala som jednu myšlienku, ak Pán Boh dal tak veľa detailov do snehovej vločky, prečo si myslíš, že tvoj život je menej dôležitý? Ja, čo som prečítala o snehovej vločke, tieto informácie je veľmi málo. O informácie o snehových vločkách je veľmi veľa. A sú krásne detailne skonštruované. A ak Pán Boh dal tak veľa detailov do snehovej vločky, prečo si myslíš, že tvoj život je menej dôležitý? Poznám veľa ľudí a existuje na svete veľa ľudí, ktorí si myslia, že ich život nie je dôležitý. A myslím, že každý z nás sme už týmto prechádzali, kedy sme si mysleli, že alebo dávali si otázky, je alebo som ja pre niekoho dôležitý? Alebo celkovo som dôležitý? Mám nejakú cenu? A dnes ti chcem povedať, že pre Pána Ježiša Krista sme všetci dôležití. Aj ja, aj ty. Ako to viem, že máme nejakú cenu a dôležitosť pre Boha? My, takí malí ľudia. Viem to preto, lebo Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, aby sa za nás obetoval a aby išiel na kríž. To, že mu stojí za to, vidno na kríži. To, že Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, prišiel kvôli mne a prišiel kvôli tebe. On sa obetoval z lásky. On sa obetoval za moje a tvoje hriechy. Dal svoj vlastný život. Jeho krv tiekla za mňa a za teba. Ešte stále si myslíš, že nie si dôležitý? Pán Ježiš Kristus vyriešil ten najväčší problém tvojho života. Najväčším problémom nášho života nie sú ekonomické otázky alebo iné otázky, Aj tie sú dôležité, ale nie sú najdôležitejšie. Najdôležitejšie je riešenie iného problému. Tvoj najväčší problém je problém hriechu. Problém viny, pretože ten nikto nevie vyriešiť a nevedel vyriešiť, len Ježiš Kristus, keď on tieto hriechy, moje a tvoje, vzal na seba a išiel na kríž, bol pribitý a zomieral. A pribili ho tam moje a tvoje hriechy. Pretože nás miloval a miluje. Sme pre neho veľmi dôležití. Vidíme to aj v tom, že on nechce, aby sme išli do pekla. Raz naša životná púť, ako zvykneme hovoriť, tu na zemi skončí. Tak ako tie vločky, ktoré som spomínala, oni keď padnú na zem, zaniknú. A tak to bude aj s nami. Keď hľadáme nejakú dôležitosť medzi ľuďmi, zrazu nás to nebude, ani si na nás nikto nespomenie. Prejde pár rokov a kto bude vedieť o nejakej Milke, alebo o tebe, tvoje meno. Ale Boh nikdy nezabúda. A my neostaneme nejako zapomenutí, my sa nerozplynieme, je napísané, že staneme z mŕtvych. A staneme, keď nás Pán Ježiš Kristus povolá, pôjdeme pred Boží súd a odtiaľ sú len dve cesty. Peklo a nebo. Pán Ježiš nechce, aby sme išli do pekla. Sme pre neho dôležití. A preto zomieral za naše hriechy. Aby sme tam nemuseli ísť. Aby nám bolo odpustené. Aby sme sa pred ním pokorili. Dáva nám šancu. Dáva nám možnosť. Nemusíš ísť do pekla. Nemusí to byť tvoja cesta. Ponúkam ti nebo. Život. So mnou, hovorí Pán Ježiš. A ja sa na to teším, že môj život nie je len na tejto zemi, že ja sa nejako nerozplyniem, ale že môj život potom bude v nebi. Ty sám si môžeš vybrať. Mnohí sa pýtajú, dobre, tak čo mám robiť? Pretože pre niekoho môže byť to len taká informácia, že Pán Ježiš zomieral za mňa na kríži, za moje viny, za moje hriechy. Dokonca niektorí prosia odpustenie, Pane, odpust, ale žijú si svoj život ďalej, lebo nepochopili tú vážnosť. Pán Ježiš aj dnes hovorí, že môžeš činiť pokánie. Čo robiť? Čin pokánie, pros o odpustenie z celého srdca a zanechaj svoje viny, svoje hriechy. Nasleduj Pána Ježiša Krista. A on bude s tebou a ty s ním. Príjmi ho do svojho života. Pretože potom získáš aj iný pohľad na svoj život. Už nebudeš pozerať svojimi očami na svoj život. Už nebudeš zvykať, že je môj život dôležitý alebo nie, lebo budeš milovaný Bohom a budeš vidieť, že naozaj máš pre Boha cenu. Hoci by ľudia tebou opovrhli a tento svet je veľmi zlý a bude ešte horší a pre ľudí nič nebudeme znamenať. Ale keď žijeme s Ježišom Kristom, budeme mať iný pohľad. Hoci by aj druhí na nás zabudli, hoci by nás odvrhli, ale Boh nás nikdy neodvrhne. Ja tomu verím, lebo náš Boh je úžasný. A keď budeš žiť s Pánom Ježišom Kristom, bude aj tvoj život v poriadku a súmernosti. Čítala som, znovu zopakujem tú myšlienku od Keplera, nie myšlienku, ale čo zistil, lebo on bol astronom, matematik, takže on zistil, že nielen, že je každá jedinečná, unikátna, takisto aj my pred Pánom Bohom sme takí jedineční, ale každý sám o sebe, ako osobitne. To by som len ešte tak na margo spomenula, že nemyslíme si, že sme centrom vesmíru, že my teraz, tá jedinečnosť nás nemá viesť do pýchy, ale skôr pokory pred Pánom Bohom, ale to by bola možno iná téma. Takže ten Kepler, z toho zopakujem, povedal a zistil, že tá vločka nie je len jedinečná, ale všetky zachovávajú poriadok a súmernosť. Že to je veľmi zaujímavé. A takisto, keď my budeme žiť s Pánom Ježišom Kristom, tak aj náš život bude v poriadku pred ním. A súmerný. Pán Ježiš nás bude aj v tomu učiť samozrejme, lebo my sa musíme učiť poriadku a tej súmernosti v našom živote po celý život. Ale máme výborného a nádherného učiteľa. Ten poriadok, ktorý je sľúbený, príde raz, keď príde Pán Ježiš Kristus urobiť celkový poriadok na zemi, lebo to bude viac a viac neporiadku, o tom čítame tiež v Božom slove, ale náš život môže byť v poriadku už teraz, už dnes, keď si ho dáš do poriadku s Pánom Ježišom Kristom. A budeš súmerný, nebudeš sa klátiť a budeš vyrovnaný, lebo budeš chodiť s Ježišom Kristom a on ťa bude usmerňovať. Znovu prečítam tú myšlienku, ktorú som povedala. Ak Pán Boh dal veľa detailov do snehovej vločky, prečo si myslíš, že tvoj život je menej dôležitý? Sme pre Pána Boha dôležití a to nás vedie zároveň aj do pokory. Budem sa modliť. Pane Ježišu, tak chcem ti aj dnešné ráno poďakovať za tú tvoju novú milosť, ktorú nám dávaš. Chcem ti poďakovať za to, že nás miluješ. Ďakujem ti za to, že aj ja som pre teba dôležitá. Ďakujem ti, že aj ja mám cenu. Ďakujem ti, že každá duša je dôležitá pre teba, nielen ja. Ja ti ďakujem za to, že si zomieral aj za moje hriechy na kríži. Že ty si, Pane, prišiel na túto zem, aby si zachránil ľudstvo, aby si zachránil ľudí od pekla, aby si daroval večný život. Ďakujem ti za túto tvoju lásku k nám. Ďakujem ti za kríž, ďakujem ti, že si sa za nás obetoval. Ďakujem ti za to, že ty nám odpúšťaš, že ešte stále šanca prísť a prosiť o odpustenie. Tak ťa veľmi prosím za ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú, ktorí hľadajú zmysel života, ktorí si pripadajú takí bezcenní, ktorí si pripadajú nedôležití. Prosím, aby si im poukázal na teba, lebo jedine ty si nádej pre nich. Ďakujem ti, Pane, že dávaš im ešte šancu. Prosím ťa veľmi za našich priateľov, za naše rodiny, ktoré ťa nepoznajú a ktoré ešte neodovzdali svoj život tebe, Pane. Aby si si tak ich, aby si klopal na dvere ich srdca. Prosím ťa, Pane Ježišu, aj za kresťanov, aby sme poukazovali na tvoju lásku, že ty jediný, Pane Ježišu, môže zachrániť to, čo sa už zachrániť nedá. Jedine skrze tvoju milosť tento svet, Pane, ponúka bez nádej, ale ty ponúkaš nádej. Ďakujem ti za ten príklad tých snehových vločiek. Ty si ich tiež stvoril. A tak ďakujeme, Pane Ježišu, že nás si stvoril a že máš svoj zámer aj s nami. Prosím aj za tento celý deň, aby náš pohľad bol na teba, nie na nás. Aby sme na všetko sa pozerali aj na naše životy cez tie tvoje oči. Prosím o tvoju milosť po celý deň a ďakujem, že ty nám ju aj budeš dávať. Amen. Takže prajem vám krásny, požehnaný deň. Nech vám Boh žehná. Keď možno príde niečo do vášho života aj dnes, možno tá myšlienka som nejako dôležitý, tak pozrite na kríž, pozrite na Pána Ježiša Krista, ktorý zomieral za nás a ukázal nám, akú máme cenu pre Neho. Ale pozrite aj na toho Krista, ktorý vstal z mŕtvych, ktorý žije a kráľuje a raz si príde pre nás, pretože On je živý Pán a kráľ. Majte sa krásne.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

0: Hospodinová milosť. V starobilom Izraeli predstavovala archa zmluvy Hospodinovú milosť, mocnú pravdu, ktorá sa zosobnila v Kristovi. My môžeme získať jeho milosť dôverou Ježišovu zachraňujúcu krv a tak byť naveky zachránený. Môžeš sa vysmievať zo zákona, robiť si posmech zo svetosti, popierať každé slovo, čo vzišlo od Boha, no keď budeš zosmiešňovať či znevažovať Božiu milosť, budeš súdený, a to okamžite. Ak pošliapeš jeho krv milosti, zakúsiš jeho strašný hnev. Presne toto sa stalo Filištíncom, keď Izraelitom archu zmluvy ukradli. Postihla ich hrozivá skaza, až napokon museli pripustiť: nemáme žiadnu šancu, doľahla na nás Božia ruka. Predstav si, čo sa stalo, keď zaniesli archu do pohanského chrámu Dágona, aby sa vysmievali a provokovali Boha Izraela. Uprostred noci sa milosť osídlená v arche stala prútom vykonávajúcim rozsudok. Nasledujúceho dňa našli Filištínci svoju modlu Dágona, ako leží pred archou zvalený tvárou na zem, s odlomenou hlavou a dolámanými rukami. 1. Samuelova, 5. kapitola, 2. až 5. verš. Každý, kto chce dostať Kristovu cirkev pod vládu sekularizmu alebo agnosticizmu, bude súdený. Prorok Jeremiáš hovorí: na toto si upriamím srdce, na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania. Plač Jeremiášov, 3. kapitola, 21. a 22. verš. Keď si ľudia robia posmech z tej veľkej milosti, ktorou je Kristus, súd ich neminie. Len Pánova milosť ešte zdržuje súd. A práve teraz má naša spoločnosť tejto milosti veľký úžitok. Je to síce neuveriteľné, no Amerika sa zúčastňuje pretekov o odstránenie Boha a Krista z ľudskej spoločnosti. Z Pána si nikto nebude robiť beztrestne posmech. On však aj napriek tomu prejavuje milosť tomuto národu, a ja verím, že to je dôvod, prečo ešte stále vylieva na nás svoje požehnania. Nemusíme byť zúfali zo súčasných pomerov v Amerike. Možno sa trápime pre hroznú korupciu, pre hriech a výsmech, ktorému čelíme. Máme však nádej, pretože vieme, že Boh má všetko absolútne pod kontrolou. A On je milosrdný. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

keď sa objavia otázky. Ježiš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhladol. Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 2. a 3. verš. Vo chvíli, keď bol Ježiš fyzicky ľahko zraniteľný, prišlo od diabla prvé pokušenie. V pocite hladu nie. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 2. a 3. verš. Vo chvíli, keď bol Ježiš fyzicky ľahko zraniteľný, prišlo od diabla prvé pokušenie. V pocite hladu nie je žiadneho hriechu, takže o čo tu ide?

najzákernejších pokušení, ktorému je vystavený skutočný Boží ľud. Tak ako tvoj pán Ježiš, aj ty máš zaľúbenie v Bohu. Už si mu úplne odovzdal svoje srdce. Potom ťa pán dovedie na pustatinu a po nejakom čase sa v tvojej mysli začnú objavovať otázky. Začneš pociťovať zmetok a neistotu a rozmýšľaš, aké sú vlastne Božie večné zámery v tvojom živote. Zatiaľ, čo sa snažíš modliť a výjsť z tohto všetkého ako víťaz, prichádzajú satanové pokušenia, ktoré sú ťažšie ako kedykoľvek predtým. Nepriateľ túži, aby si konal nezávisle od Otca. Diabol ti našepkáva: táto ťažká skúška nie je od Boha, nemusíš ju vôbec prežívať. Skrze Ducha Svätého máš v sebe predsa Božiu moc. Povedz iba slovo a vysloboď sa. Útiš svoj vlastný hlad. Ako Ježiš odpovedal na diablové pokúšanie? Je napísané: človek bude žiť nielen z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Evanjelium podľa Matúša, 4. kapitola, 4. verš. Kristus v podstate povedal: môj príchod na tento svet nie je o mojich potrebách, zraneniach či telesnom pohodlí. Prišiel som, aby som sa obetoval za ľudstvo, nie aby som zachraňoval seba. Dokonca ani v najväčšom utrpení nestratil Ježiš zo zreteľa svoj odveký cieľ. Keď teda náš pán spoznal skrze pokúšanie na púšti, ako sa spoliehať na svojho Otca a na jeho pomoc a zľutovanie, rovnako to spoznáme aj my.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nás žehná.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Galackým 6:10. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery. Ja veľmi milujem štúdium. V manželstve sme mali obdobie, keď som sa zapísal na diaľkový kurz, ktorý pripravila teologická fakulta v našom meste. Bol som nadšený, že budem môcť študovať Bibliu, ktorú milujem. Súčasťou prípravy na jednotlivé lekcie bolo, že som používal špeciálne biblické komentáre. Závidel som chlapcom mojej triede, že si ich mohli dovoliť kúpiť. Bolo to veľmi náročné požičiavať a zároveň ich každý týždeň vracať do knižnice, avšak v tom roku sme nemali veľa peňazí a kúpa kníh bola nad naše možnosti. Náš seminárny kurz sa skončil, ale ja som vedel, že knihy budem potrebovať aj v budúcom semestri. Hľadal som ich preto v antikvariátoch, dúfajúc, že ich tam nájdem. Avšak nikdy som nič nenašiel. Vianoce vrcholili a ráno v deň Vianoc si rodina otvárala darčeky. Tereza a ja sme otvárali svoje darčeky a hádajte, čo som dostal. Uhádli ste. Boli to biblické komentáre. Tereza vedela, ako mi veľmi na nich záleží a kúpila mi celú sadu. Možno sa pýtate, čo je na tom také zvláštne? Je to jednoducho fakt, že Tereza ma počúvala a vedela, po čom moje srdce túži. Naplnila moju potrebu, pretože jej záležalo na mne a na tom, čo je pre mňa dôležité. Knihami mi povedala, že to, čo je dôležité pre mňa, je dôležité aj pre ňu. Tieto knihy ešte stále pre mňa veľa znamenajú a budem ich používať, dokiaľ sa nerozpadnú. Modlím sa, Pane Bože, pomôž mi, aby som sa hlboko zaujímal o veci, ktoré sú dôležité pre môjho partnera. Na záver otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Čo môžeš urobiť, aby si sa postaral o potrebu alebo túžbu, ktorá sa ti možno nezdá dôležitá, ale pre tvoju manželku je veľmi dôležitá? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

Ježiš povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, verš 5. Zlodeji sa vlámu do domu obyčajne vtedy, keď obyvatelia sú preč. Avšak raz sa stalo, že štyria muži sa vlámali do domu, ktorý bol plný ľudí. Vystúpili na strechu a začali ju odkrývať. Keď vznikol veľký otvor, spustili piatého muža na lôžku do miestnosti, ktorá bola pod nimi. Muž na lôžku bol ochrnutý. Jeho priatelia museli zvoliť túto cestu, aby ho priniesli k Ježišovi Kristovi. Vedeli, že on je ten jediný, kto môže ich priateľa uzdraviť. Ich veľkým prianím bolo, aby počuli Syna Božieho povedať: Si uzdravený. Ale Pán povedal niečo celkom iné. Odpúšťajú sa ti hriechy. Je pozoruhodné, že to povedal práve ťažko chorému. Keby sa muži vlámali preto, aby kradli, potom téma hriech by ako téma rozhovoru bola na mieste. Ale tu trpel človek, ktorý sotva mohol spáchať ťažké hriechy a jeho priatelia si ho zrejme veľmi vážili. Prečo potom k nemu hovoril práve o hriechu? A neboli hriechy tohto muža už odpíkané jeho ťažkým utrpením? Pán Ježiš zakrátko na to vyzval ochrnutého, aby aj vstal a chodil, a ten hneď bol celkom uzdravený. Ale neskôr sa Pán staral o väčší problém tohto chorého muža, ktorý jeho chorobou nebol odstránený. A to, čo Pán povedal tomu ochrnutému, je dnes aj správou pre nás. On prišiel na tento svet, aby zachránil hriešnikov. Nemusíme sa vlámať do nejakého domu či čokoľvek vykonať, aby sme k nemu mohli prísť. Musíme mu len vyznať hriechy svojho života a veriť jeho sľubu.

Keď Samuel ostarel, ustanovil svojich synov za vodcov v Izraeli. Boli sudcami v Beeršebe. Avšak jeho synovia nechodili po jeho cestách, ale podľahli chamtivosti, prijímali úplatky a prekrúcali právo. Prvá kniha Samuelova, 8. kapitola, verše 1 až 3. Hospodin však deň pred príchodom Saulovým vyjavil Samuelovi: Toho pomažeš za kráľa nad mojim ľudom izraelským. On vyslobodí môj ľud. Prvá kniha Samuelova, 9. kapitola, verš 15. Jedna tmavá škvrna v zázname o vernom Samuelovi je tá, že keď bol starý, ustanovil svojich synov za sudcov nad Izraelom. Súdili v Beeršebe až na juhu krajiny, ďaleko od miesta, kde obyčajne súdil Samuel a kde vystaval oltár Hospodinovi. Jeho synovia sa ukázali byť nehodní svojho zodpovedného postavenia a to Izraelu dalo príležitosť žiadať si kráľa. Samuel bol kvôli tejto žiadosti zarmútený, ale Boh mu povedal, aby urobil to, o čo žiada ľud, ale najskôr nech ich varuje pred tým, ako bude vyzerať život pod kráľom. Keď dal ľudu kráľa, Samuel sa musel naučiť, že nemá konať podľa svojich vlastných citov alebo súdu, ale že má závisieť na Bohu, ktorý ho povedie v tom, koho má pomazať. Boh k nemu hovoril a povedal mu, že na druhý deň pošle tohto muža. Keď potom Saul prišiel, Boh mu pripomenul, že to je ten muž, o ktorom hovoril. Samuel ho má pomazať. Keď Saul neskôr bol neposlušný a neschopný vládnuť, Boh mu skrze Samuela povedal, že si vyhliadol muža podľa svojho srdca. Samuela poslal do Betlehema, aby pomazal tohto kráľa. Jeden za druhým prešli pred ním siedmi synovia Izajovi. Vysoký, krásne ukážky mužnosti. Ale Samuel sa musel naučiť, že to, čo je pred očami, je klamlivé. Človek môže pozerať len na vonkajší vzhľad, ale Boh pozerá do srdca. Dávid bol ten muž podľa Božieho srdca. Treba byť opatrný, aby štafeta nebola odovzdaná nepravej osobe.

Dlžníkom som Grékom aj negrékom, múdrym aj nerozumným. A tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. List Rimanom, 1. kapitola, verše 14 a 15. Pavol sa na seba pozeral ako na dlžníka, a to vzhľadom na všetkých ľudí. Či už im bol blízky grécky jazyk a kultúra, alebo nie, a preto boli počítaní k negrékom. Rozdiely v národnosti alebo vo vzdelaní nehrali žiadnu rolu. Apoštolovi bolo zverené celkové posolstvo, ktoré sa obracalo na všetkých. Preto tiež vo svojom svedomí cítil záväzok voči všetkým. V jednom zmysle tu Pavol stojí sám. Len jemu, apoštolovi pohanov, bolo skrze Božie zjavenie zverené evanjelium slávy. Na druhej strane je posolstvo zverené apoštolovi Pavlovi obsiahnuté v celom svojom rozsahu v Biblii, Božom inšpirovanom slove. Preto môžu byť vyslanci pre Krista aj iní kresťania. Poznajú ako bázeň pred Pánom, tak aj prostriedok záchrane. A pretože láska Kristova nás spája, usilujú sa presviečať ľudí, aby prijali zmierenie v Kristovi. Ak nie je to spasenia v nikom inom, jedine v Ježišovi Kristovi, aký záväzok je to potom pre tých, ktorí poznali Ježiša Krista ako svojho záchrancu? Poznajú prostriedky záchrany, ktoré potrebuje každý človek. Preto Pavol nemôže mlčať. Neúnavne nesie posolstvo ďalej, aby, pokiaľ je to možné, mnohých získal. Je pripravený ísť aj do hlavného mesta. A jedného dňa ho tam Boh aj privedie.

A že od detstva poznáš sväté písma, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na spasenie vierou Ježiša Krista. Každé písmo vdýchnuté od Boha je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti. Druhý list Timoteovi, 3. kapitola, verše 15 a 16. Sú ešte aj dnes aktuálni tí starí grécky a rímsky klasici Homér, Platón, Cicero, Vergilius alebo Tacitus? Azda niekto počas štúdií čítal niektoré spisy týchto básnikov a mysliteľov. Skutočne ešte stále sa nájdu takí, ktorí sa zahĺbia do týchto antických textov a tým do cudzích svetov. Iní však pri čítaní hľadajú orientáciu pre seba a pre svoj čas. Keď oproti tomu otvoríme Bibliu, veľmi rýchlo narazíme na jej nárok dávať ľuďom, ktorí hľadajú orientáciu, dobré Božie ponaučenia. Dnešný biblický verš najskôr hovorí o starom zákone, ktorý už vtedy bol napísaný. V ňom nájdeme popri priamých Božích posolstvách aj dôveru v Boha u vtedajších ľudí. Podáva nám správu o ich skúsenostiach s Bohom a tiež o životnej múdrosti, ktorá z toho vyplýva. Na týchto starých svedectvách viery je nápadné predovšetkým to, že ohlasujú príchod jednej osoby, o ktorej nový zákon potom podáva podrobnú správu, a to osoby Ježiša Krista. On ako splnenie starozákonných zasľúbení prišiel k starému Božiemu ľudu a zázrakmi, ktoré robil, sa preukázal ako Syn Boží. Nový zákon ale podáva správu nielen o živote a smrti Ježiša Krista na kríži, ale aj o jeho vzkriesení a na nebo vstúpení. A to znamená, že Ježiš Kristus žije a opäť príde, aby uplatnil svoje nároky. Má na to moc.

Aj hľa, ruka hospodinová nie je prikrátka zachraňovať a jeho ucho nie je tak nedoslýchavé, aby nepočulo. Prorok Izaiáš, 59. kapitola, verš 1. Pomáhajúca ruka. Ešte si spomenieš na prvé hodiny výučby jazdy autom? Po poučení inštruktora autoškoly sa to začalo. Najskôr na prvý prevodový stupeň vo vedľajšej ulici. Postupne sa človek učil vyznať sa v hustej premávke. A ako často sa stalo, že po hodine jazdy vystúpil z auta spotený. Dobre si spomínam na jednu príhodu. Inštruktor ma viedol smerom do stredu mesta. Premávka hustla. Šiel som v strednom pruhu trojprúdovej cesty. Tu sa vytvorila zápcha. Všetky pruhy boli plné aut. Keď svetlá dali znamenie pokračovať v jazde, šinuli sa vľavo aj vpravo dopredu iné vozidlá. Teraz som mal zmeniť pruh a zabočiť vpravo. Mal som otočiť volantom, ale zrazu som už nemohol. Bol som v koncoch. Tu správa nejaká ruka chytila volant. Ruka inštruktora. Bez zaváhania previedol auto medzi nahromadenými vozidlami. Záchranná ruka, spoľahlivá ruka. Tak sa mi to občas prihodí aj v živote. A tebe možno tiež. Mám pocit, že som úplne zovretý a neviem, kadiaľ kam. Zostáva mi už len zúfalá modlitba. Pane, ja už nemôžem. A potom príde ruka Pána Ježiša, ktorá kvôli mne bola prebodnutá. Táto absolútne spoľahlivá ruka ma pevne drží a pomáha mi ďalej. Bez tejto ruky to ide zle. Ale ona je tu. Na to sa môžem spoľahnúť. March 29. Ale keď Pavol hovoril o spravodlivosti, o zdržanlivosti a o budúcnosti,

Wilhelm Busch, hovorme o tom. Hľadajú, čo sa nedá nájsť. Je obdivuhodné, ako jednotlivé dojmy ranej mladosti zostanú v pamäti čerstvé, kým veľké zážitky neskorších čias sú ako vymazané. Tak si spomínam, že ako malý chlapec som mohol svojho otca sprevádzať na jeho ceste do mesta. Cesta viedla úzkým chodníkom, ktorý križovala železničná trať. Bolo to veľmi vzrušujúce, pretože hrubé dosky nepriliehali vždy tesne k sebe. Medzerami bolo vidieť v hĺbke lesklé koľajnice. Môj otec chodieval predo mnou a ja som zobral svoje chvejúce sa a vystrašené srdce do oboch rúk. Vždy som mal pocit, že sa medzerami medzi hrubými doskami prepadnem a zrútim do priepasti. Odrazu sa stalo nešťastie. Spôsobil to posunovací rušeň, ktorý príšerne dymil. Stratil som seba kontrolu. Muselo to vyzerať komicky, keď som zrazu z hustého dymu poľutovania hodne kričal o pomoc. Zachytila ma však pevná ruka môjho otca. Udalosť sa odohrala takmer pred 50 rokmi. A ako som spomenul, bol som malý chlapec, takže sa sotva na onen čas rozpamätám. Ale tá nekonečná blaženosť, akú som prijal v pevnej zachraňujúcej otcovej ruke, je taká živá, ako by sa to stalo iba včera. Ako často ma zachytila zachraňujúca ruka môjho spasiteľa v živote, keď ma jeho čmút chcel odohnať k zúfalstvu. Nebolo to oveľa neskôr, keď došlo k neobyčajnej udalosti, o ktorej tu chcem hovoriť. V mojom rodnom meste zúril karneval. Môj otec ako verný farár svojho cirkevného zboru vtedy vnútorne veľmi trpel. Prežíval otrasné následky týchto opojných dní. Biední ľudia odnášali aj svoje lôžka do záložne, len aby mohli tiež oslavovať. Na Popolcovú stredu ma vyzval. Poď, budeš ma sprevádzať na ceste. Bolo to včas ráno. Tu a tam sme mohli na uliciach stretnúť nadmieru opitých jednotlivcov ako následok minulej noci. Cesta nás viedla aj popri parkoch, ktoré sa z môjho rodného mesta ťahali na úbočia vrchov. Bolo tam pekne. Ešte v duchu vidím v tom sviežom ráne stromy a húštie. Cesta viedla serpentínami nahor. Na každej zákrute cesty bola pod veľkým kríkom lavička, z ktorej bol pekný výhľad do údolia. Pokojne sme vystupovali nahor. Prichádzali sme k ďalšej zákrute a tu na chvíľku sme ostali zarazení. Na lavičke sedel mladý pár v plnom rozkvete, on ešte v harlekínskom šate, ona v trblietavom odeve. Ach, vyzerali tak hrozne biedne. Na tvárach oboch spočívali stopy prehýrenej noci. Títo mladí ľudia iste prešli jej najtemnejšími hĺbkami. Nuž, bol som taký malý chlapec, že som z toho veľa nepochopil. No už vtedy mi napadlo. Na ich tvárach spočíval nekonečný smútok, akási bezodná beznádej. Hľa, aké tváre nad šašovským oblečením. Nie divu, že sme zostali stať zasiahnutí tým obrazom. Môj otec sa rýchlo spametal a pokračoval mlčky v ceste. Ja som šliapal svojimi malými nohami za ním. Vtedy som mal pocit, ako by ma minulo niečo nevýslovne desivé. Ledva sme zišli za zákrutu, keď môj otec zastal a načúval. Teraz som to začul aj ja. Tí dvaja si pospevovali celkom potichu pesničku. Znela tak zvláštne, že to prenikalo až do špiku kostí. Vtedy som prvýkrát začul pesničku, ktorú som neskôr často spieval.
Odkiaľ ju mohli tí dvaja poznať? Možno pochádzali zo zbožného rodičovského domu. Alebo sa ju naučili na detských službách Božích, keď ich život ešte nebol taký nevýslovne špinavý. Ja som to všetko prežíval trochu zmetene. Keď môj otec v hlbokom mlčaní pokračoval v ceste, šiel som utrápený za ním. Nič som nechápal. Bolo mi tak, ako by sa otvárali predo mnou priepasti. Neskôr, keď som sa tú pieseň naučil, pochopil som konanie svojho otca. Znela nasledovne. Putoval som týmto svetom. Svet je pekný, veľký. Hnaný mojou túžbou však som vyššie nad svet pozemský. Ľudí som si všímal cestou, ich starosti deň čo deň. Tvoria, sú tu, hneď ich nie to, žijú práci, trudu len. Hľadajú, čo nájsť sa nedá, v láske, úcte, v šťastí, a vrátia sa hriešni, beda, nespokojný, nešťastný. Blízko je však pokoj pravý pre úbohé srdce mdlé. Svedčte hlasno do diaľavy, tu bôľ utíšený je. Tu je pokoj, príjmite ho pre všetkých, pre celý svet. V ranách baránka Božieho na kríži, na Golgote. Mnohokrát celkom samovoľne prichádzajú mi na úm títo mladí ľudia a pýtam sa, či na púšti sveta zblúdili, či našli cestu domov, o ktorej spievali.

dva spôsoby, ako mať na pamäti Ježiša. Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva, podľa môjho evanjelia. Druhý list Timoteovi 2:8. Pavol sa zmienuje o dvoch spôsoboch, ako mať na pamäti Ježiša Krista. Pamätaj na neho ako na vzkrieseného z mŕtvych a pamätaj na neho ako na potomka Dávida. Prečo spomína tieto dve veci o Ježišovi? Lebo ak Ježiš vstal z mŕtvych, je živý a je víťaz nad smrťou, vrátane našej smrti. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Rímanom 8:11. Znamená to, že bez ohľadu na to, akým utrpením prechádzame, najhoršie, čo sa môže na tejto zemi stať, je, že zomrieme. Ale Ježiš zničil moc smrti. On žije. A budeme nažive aj my. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu nemôžu zabiť. Bojte sa skôr toho, kto môže aj dušu, aj telo zahubiť v pekle. Matúš 10:28. Ale viac než to, Ježišovo vzkriesenie nebolo náhodným vzkriesením. Bolo to vzkriesenie syna Dávidovho. Pamätaj na Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva. Prečo to Pavol hovorí? Pretože každý Žid vedel, čo to znamená. Znamenalo to, že Ježiš je Mesiáš. Ján 7:42. A toto znamenalo, že vzkriesenie bolo vzkriesením večného kráľa. Vypočujte si, čo povedal anjel Márii, Ježišovej matke. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, bude sa volať synom najvyššieho a pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kráľovať nad Jákobovým domom na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. Lukáš 1:31-33. Pamätajte teda na Ježiša, toho, ktorému slúžite a kvôli ktorému trpíte. Nie len, že stal ako živý z mŕtvych, ale že je živý ako kráľ, ktorý bude vládnuť na veky. A jeho kráľovstvo nebude mať koniec. Nech sa vám stane čokoľvek, nemusíte sa báť. Zase budete žiť a budete s ním kráľovať.

Čo znamená modliť sa za nepriateľov? Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Evanjelium podľa Matúša 5:44. Modlitba za vašich nepriateľov je jednou z najhlbších foriem lásky, pretože znamená, že musíte chcieť, aby sa im stalo niečo dobré. Pre svojich nepriateľov môžete robiť dobré veci aj bez skutočnej túžby, aby sa im darilo. Ale modliť sa za nich znamená byť v prítomnosti Boha, ktorý pozná vaše srdce a najhlbšie túžby. A modlitbou sa prihovárate k Bohu v ich mene. Vaša modlitba môže poslúžiť k ich obráteniu. Môže pomôcť k ich pokániu. Je možné, že vzbudí nepriateľstvo v ich srdciach. Môže sa stať, že budú zastavení vo svojom hriešnom konaní, hoci aj chorobou alebo iným nešťastím. Ale modlitba, ktorú tu má Ježiš na mysli, má vždy slúžiť pre ich dobro. Toto urobil Ježiš, keď visel na kríži. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Lukáš 23:34. A toto urobil aj Štefan, keď bol kameňovaný. Padol na kolena a zvolal silným hlasom. Pane, nepočítaj im to za hriech. Skutky 7:60. Ježiš nás volá nie len, aby sme robili dobre našim nepriateľom, ako napríklad pomôcť im pri zabezpečovaní ich potrieb. Matúš 5:47. Rovnako nás volá, aby sme im chceli to najlepšie a aby sme tieto túžby vyjadrili v modlitbách, aj keď náš nepriateľ nie je na blízku. Naše srdcia by mali túžiť po ich spáse a túžiť po ich prítomnosti v nebi spolu s nami a túžiť po ich večnej radosti. Nech nám Boh dá milosť modliť sa tak, ako to robil apoštol Pavol za židovský národ, z ktorého mnohí Pavlovi veľmi strpčili život. Bratia, túžba môjho srdca a prosba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Rimanom 10:1.

Povedzte Satanovi, že je porazený. Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás. Jakubov list 4:7. Čím reálnejšie sa Satan prejavuje v našej dobe, čím je aktívnejší, tým vzácnejšie sa Kristovo víťazstvo stane pre tých, ktorí mu dôverujú. Nový zákon učí, že keď Kristus zomrel a vstal z mŕtvych, Satan bol definitívne porazený. Bol mu daný čas obmedzenej slobody, ale jeho moc proti Božiemu ľudu je zlomená a jeho porážka je istá. Boží syn sa zjavil preto, aby zničil diablove skutky. 1. Jána 3:8. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne i on sa stal jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla. Hebrejom 2:14. Boh odzbrojil a verejne odhalil kniežatstvá a mocnosti a cez Krista nad nimi zvíťazil. Kolosanom 2:15. Inými slovami, na Golgote bol Satanovi zasadený rozhodujúci úder. A jedného dňa Satanov čas obmedzenej slobody skončí, tak ako sa píše v Zjavení 20:10. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vodne v noci na veky vekov. Čo to znamená pre nás, ktorí nasledujeme Ježiša Krista? A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rímanom 8:1. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Rímanom 8:33. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Rímanom 8, 38-39. Deti, vy ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, čo je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. 1. Jána 4:4. Ale oni, svätí, nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti. Zjavenie 12:11. Preto vzopri sa diablovi a on utečie pred tebou. Bol porazený a víťazstvo je naše. Našou úlohou teraz je žiť v tomto víťazstve a dať Satanovi vedieť o jeho porážke.

0: Ako mám budovať vzťah s kresťanmi v mojom zbore, keď si s nimi vôbec nerozumiem?
1: Ja by som možno začal od konca tej otázky, že pýtal by som sa po tých dôvodoch, že prečo si s nimi nerozumiem. A tam znovu môže byť niekoľko možností. Jeden z dôvodov je ten, že môže byť problém vo mne, že môže mať postoj, ako majú, ktorý je bežný u detí, alebo ešte niekde u tínedžerov, že chcem si s niekým rozumieť, ale v skutočnosti chcem, aby on rozumel mne. Až tak ma veľmi, veľmi nezaujíma. A to je taký nezrelý pohľad na porozumenie. Teda porozumenie má dve strany. A treba si niekedy, keď si s ľuďmi nerozumiem, tak položiť tú otázku, že či nakoniec ja len nechcem, aby mi niekto rozumel, či to nie je môj motív. Ja nehovorím, že to je teda prípad toho dotyčného, ale treba si to skontrolovať. Samozrejme, že si môžem s ľuďmi nerozumieť tým, že sú výrazne iní, ako typy osobností, že sú názorové iní. A potom je na mieste hľadať cesty, že ako si porozumieť. Že mať záujem od tých iných, byť v tom aktívny a učiť sa počúvať. Snažiť sa rozumieť, čo si myslia iní ľudia, prečo si to myslia. A vstúpiť s nimi do takého dialogu.
0: A čo ak to nie je až také komplikované, jednoducho tí ľudia sú iba vekovo inde ako ja?
1: No, to môže byť jeden z dôvodov. A nakoniec, ale znovu ani vek, teda jeden z dôvodov neporozumenia môže byť vekové, že sú príliš ďaleko. A nakoniec ani vek, ale nie bariéra k neporozumeniu. Ja si pamätám možno, prvýkrát som to zažil okolo 25 rokov života, že som spriatelil s niekým, kto mal po 70. Takže bol to normálne, že skvelé priateľstvo. A to som si dovtedy nevedel predstaviť, že 50-ročný rozdiel medzi nami je a že sme si mali čo povedať celé hodiny. Takže mne sa zdá, že hodnotový, názorový a osobnostné inakosti sú v neporozumení aj v porozumení dôležitejšie ako vekové. No a teda, ja si myslím, že ak nám teda záleží na ľuďoch alebo na vzťahoch a na porozumení, tak my v tom potrebujeme byť aktívni a hľadať porozumenie. Na druhej strane treba prijať aj tú skutočnosť, že nevždy s každým si porozumiem. Že niečím to je normálne, že s nejakými ľuďmi si rozumiem výborne a s nejakými si proste nesadnem, ako to hovorí. No. Ale to, že si s niekým nesadnem, ešte neznamená, že toho človeka nemusím mať rád. Alebo že on nemusí mať rád mňa. A ja by som teda to ústil do toho, že by som oddelil trochu priateľstvo od lásky. Že my sme volaní k láske k ľuďom, ku všetkým, dokonca aj k nepriateľom. Ale to neznamená, že všetkých ľudí, ktorých máme radi, že budú naši priatelia. Lebo to priateľstvo má v sebe obrovský rozmer porozumenia, takých spriaznených duší. A dokonca aj tie slova grécke rozlišujú rôzne formy lásky. Hej, že tá priateľská láska má slovo, že filia. Teda tam je to láska medzi ľuďmi, ktorí majú hlboké spoločenstvo, hlboko si rozumejú, sú si sympatickí, i názorové sa zdieľajú. No ale Biblia používa slovo agape, a to je slovo, ktoré hovorí o tom, že milujem niekoho a nemám dôvod na to. Nemusí mi byť sympatický, dokonca môže byť nepríjemný. A napriek tomu ho potrebujem milovať. No, to znamená, že podľa mňa je úplne normálne, že ja mám v zbore niekoľko priateľov, a že s nimi mám hlboké vzťahy a že si s nimi rozumiem. A potom som tam ľudia, s ktorými si nemusím až tak rozumieť, ale potrebujem ich mať rád, ak chcem byť Kristov nasledovník. A mať ich rád znamená, že im prajem dobro, že sa usilujem o to nejako aktívne. A nakoniec, že nakoľko je to na mne, tak sa snažím aj o to porozumenie. No ale nájsť nejaké hlboké vzťahy, alebo hlboké vzťahy nemôžeme mať s veľkým množstvom ľudí, to je ilúzia. Zdá sa mi, že Číňania majú také príslovie, ktoré niečím to vystihuje, trochu to privádza do také extrému, tam to príslovie asi v tomto zmysle, že keď máš jedného priateľa, si veľmi šťastný človek. Keď máš dvoch, si najšťastnejší na svete. Keď máš troch, si klamár. Že existuje nejaká hranica, kedy my vo vzťahu nevieme ísť do hĺbky. A myslím si, že ani nie je dobre sa o to za každú cenu snažiť. Ale Máme sa snažiť a k tomu sme volaní, že milovať ľudí. Či sa nám sympatické, či nie, či sú to naši priatelia, či sú dokonca naši nepriatelia. A v tom je Kristova výzva, skutočná výzva pre každého z nás. Veľmi veľká.
0: Ďakujem za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Skús byť úprimný. Pokúšenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 13. verš.
1: Problém nie je len v tom, že hrešíme. Ide o to, že o tom nevieme hovoriť. Rádi počúvame príbehy o ľuďoch, ktorí kedysi v minulosti viedli hriešny život. Pretože takéto príbehy majú väčšinou šťastný koniec. Predstav si, že ideš k staršiemu bratovi a povieš mu: chcem hovoriť len o problémoch, ktoré som mal kedysi. Prosím, nežiadaj odo mňa, aby som pripustil, že mám nejaké problémy aj v súčasnosti. Bolo by to trápne a hanbil by som sa. Obávam sa, že by si ma odsúdil. Aký má vôbec zmysel chodiť za niekým, ak sa ho snažíš presvedčiť, že žiadnu radu nepotrebuješ? Ľuďom až tak nevadí, ak majú povedať svojmu lekárovi o svojich zdravotných ťažkostiach alebo mechanikovi o problémoch s autom. Nemalo by byť pre nás rovnako prirodzené podeliť sa navzájom s niečím, s čím bojujeme? Ak chceš, aby ťa Boh alebo ktokoľvek iný miloval takého, aký si v skutočnosti, musíš pracovať na tom, aby si sa nebal byť tým, kto v skutočnosti si. Dávid bol najlepším kráľom Izraela, no žil v poligamii. Navyše to bol hrozný otec. Túžil po manželke iného otca, spáchal s ňou cudzoložstvo, pokúsil sa oklamať jej manžela, nakoniec ho nechal zavraždiť a rok zakrýval svoj zločin. Bol to teda žiadostivý človek, cudzoložník, klamár a vrah. Ako kto si vtipne poznamenal, asi by si v tých časoch nikto nedal náramok s písmenami Č, B, S, D. Čo by spravil Dávid? Napriek tomu nazýva Biblia Dávida mužom podľa Božieho srdca. Je možné, aby niekto tak intenzívne zápasil s hriechom a zároveň túžil po Bohu? Áno. A to je tiež dôvod, prečo Biblia hovorí: vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. List Jakuba, 5. kapitola, 16. verš.

0: potrebuješ druhých. Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Kazateľ, 4. kapitola, 12. verš.
1: Ken Blanchard povedal: Nikto z nás nie je taký múdry, ako my všetci dohromady. Aj keď si veľmi radi myslíme, že vieme všetko, priznajme si to. Každý z nás si bolestne uvedomuje svoje slabé miesta a oblasti, ktorých mu chýbajú skúsenosti. Zažil si určité veci, ktoré oni nepoznajú. Oni zas majú skúsenosti, ktoré tebe chýbajú. Keď sa spojíte, môžete zúročiť svoje spoločné skúsenosti a znalosti. Ježiš vyslal 70 učeníkov vo dvojiciach. Prečo? Poprvé, kvôli podpore. Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor. Po druhé, kvôli väčšiemu poznaniu. Dramatik Ben Johnson povedal: Ten, kto sa učí iba sám od seba, má za učiteľa hlupáka. Po tretie, kvôli transparentnosti. Pastor istého megazboru raz predstavil muža, ktorý ho sprevádzal na cestách týmito slovami: Ja som zraniteľný voči pokušeniu, on je mojou garanciou. V publiku zavládlo také ticho, že by bolo počuť aj špendlík spadnúť. Potrebujeme druhých ľudí. Niekedy nás treba potešiť, inokedy korigovať naše správanie. Vyžaduje si to pokoru, aby si to človek priznal, a emocionálnu bezpečnosť, aby to začal praktizovať. Ale kým si neuvedomíš, že ostatní ti môžu pomôcť žiť plnohodnotnejší a lepší život, ako by si dokázal sám, zväzuješ si ruky a obmedzuješ svoj potenciál. Kým bude tvojim cieľom predbiehať druhých namiesto toho, aby si s nimi spolupracoval, tvoje úspechy nebudú mať dlhé trvanie. Veľkí mysliteľia chápu silu kolektívneho myslenia. Vedia, že keď ocenia myšlienky a nápady iných ľudí, získavajú kumulatívny výsledok spoločného myslenia a dosahujú viac, než by dokázali sami. Pravdou je, že tých druhých potrebujeme.

0: obnov svoje manželstvo. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 27. verš.
1: V súčasnosti asi 50% manželstiev končí rozvodom. Bohužiaľ to platí bez ohľadu na to, či si kresťan alebo nie. Niekedy sú dôvody nepriame. Napríklad jedného z manželov prepustia z práce alebo prestane splácať hypotéku a rodina príde o dom. Inokedy sú príčiny vzťahové. Napríklad zrada dôvery alebo závislosť od drog či alkoholu. Sú aj chvíle, kedy je odlúčenie nevyhnutným krokom, ale ak si odhodlaná zachrániť svoje manželstvo, musí sa naučiť, ako si k tomu druhému znovu nájsť cestu a ako pracovať na záchrane vášho vzťahu. Aby ste to dosiahli, musíte byť obaja ochotní prijať dlhodobý záväzok a ísť do toho. Počas nasledujúcich dní sa pozrieme na 4 kľúčové oblasti. Poprvé, partnera treba poznávať. Je chybou podrobiť na začiatku partnera analýze, zaškatulkovať si ho a potom už pracovať s tou predstavou po celý zvyšok života. Poznať toho druhého je umenie a celoživotný proces. Nie sterilná veda s nemennými dátami. Svojho partnera by sme mali vnímať ako tajomstvo, ktoré si vyžaduje neustále celoživotné štúdium a skúmanie. Biblia hovorí mužom, a verím, že to platí aj pre ženy, že sa majú usilovať rozumieť svojim manželkám. Ak chceš znovu vybudovať svoje manželstvo, pozri sa na svojho partnera novými očami. Možno nie je tým, za koho si ho považovala, ale to nie si ani ty. Tak sebe, ako jemu musíš ponechať priestor na premenu a hľadanie riešení. A nezabudni do tohto procesu zahrnúť Boha. Ježiš povedal, že dom postavený na pevnom základe Božieho slova ostane aj v búrke stáť, zatiaľ, čo ostatné naokolo sa budú rúcať. Začnite tento proces ešte dnes. Znovu sa odovzdaj Bohu i svojmu partnerovi.

prinúti vás oboch spomaliť, interpretovať si jazyk svojho partnera, porozumieť jeho pocitom a rozpoznať jeho potreby. Keď sa manželstvo rozpadá, páry sú často také zanepráznené snahou presadiť si vlastný názor a vyhrať boj, že nepočúvajú riešenia ani mediátorov. Rozvody by boli menej bežné, ak by sme počúvali s otvoreným srdcom a nie so zatvorenou mysľou. Ježiš poukázal na to, že Mojžišov zákon povoľoval rozvod pre tvrdosť ich srdca. To znamená, že ich srdcia už nedokázali zmeknúť natoľko, aby sa dostali na úroveň porozumenia a ochoty na vzťahu pracovať. Pre niektoré páry je jednoduchšie písať si listy, v ktorých odhaľujú svoje pocity. Zároveň sa tak učia, ako komunikovať na hlbšej úrovni. Túto techniku využívajú aj poradcovia a manželské semináre a niekedy naozaj dokáže zázraky. Ak človek dá svoje pocity na papier ešte predtým, ako ich ústne vyjadrí, môže sa sám seba opýtať. Naozaj sa tak cítim? Chcem takto vyjadriť svoje pocity? Hovorím priveľa? Alebo príliš málo? Poriadne sa vyrozprávať a vyliať si srdce môže byť veľmi očistné. Ale čo ak to môj partner nezvládne? To sú niektoré z otázok, ktoré si musíš položiť, ak chceš zachrániť svoje manželstvo. Ale ak sa obaja budete modliť a mať otvorené srdcia, Boh vám v tom pomôže.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným, hľa, hostinu som prichystal. Voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Na to povedal svojim služobníkom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov, uvidel tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel? Veď nemáš svadobné rúcho. On zanemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A jeden zo zločincov, ktorý s ním viseli, sa mu rúhal a hovoril: či ty nie si Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý ho takto zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale tento neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.

V období milosti Pán povoláva svojich učeníkov do práce na Božom diele. V tomto období ale ľudia prežívajú aj iné povolania, ktorému budem hovoriť apokalyptické. Každá smrť povolá človeka na Božiu svadbu. Niektorí kresťania tvrdia, že mŕtvy človek akoby spal. S týmto tvrdením sa nemôžem stotožniť. Pán Ježiš hovorí Lotrovi na kríži: ešte dnes budeš so mnou v raji. Keď človek umrie, ocitne sa v raji, kde je mu veľmi dobre a príjemne. Stoluje s druhými ľuďmi a prežíva Božiu prítomnosť, naplnenosť. Na tomto krásnom mieste sa nachádzajú dva druhy ľudí. Jedni majú exkluzívne svadobné rúcho, iní sú oblečení vo svojich šatách. Jedni milovali Boha, druhí milovali seba. Kráľovstvo nebeské neznesie egoizmus. Keď príde Pán Ježiš v moci a sláve, nastane prvé vzkriesenie a tí, ktorí odmietali Stvoriteľa, dostanú presne to, čo si za života vyvolili. Odlúčenosť od Božej lásky. Prvému vzkrieseniu teda rozumieme z hľadiska zeme, že sa tu znovu objavia zosnulí, ktorí do srdca prijali Ježiša Krista. Z hľadiska Pánovej svadby je prvé vzkriesenie návratom na zem. Božie deti, majitelia exkluzívnych rúch, budú žiť na zemi s Kristom symbolických 1000 rokov. Som vyrovnaný s týmto apokalyptickým povolaním. Teším sa, že budem v raji, alebo viac milujem svoje pole, manželku, obchod.

ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.

Niekedy prežíva Božie dieťa dezorientovanosť nad biblickými proroctvami, lebo nie je vždy zjavné, ako rozumieť použitým vyjadreniam v písme. Napríklad slovo jazyk vyjadruje jednak ľudský orgán a jednak reč. Z kontextu vyplynie, ako tomuto slovu rozumieť. Je však mnoho iných slov, pri ktorých nie je jasné, čo presne majú znamenať. Spôsobuje to nedokonalosť ľudskej reči. Prvý príchod pána Ježiša bolo obdobie, ktoré sa začalo narodením, pokračovalo životom pána Ježiša a vrcholilo ukrižovaním a zmŕtvychvstaním. Druhý príchod pána Ježiša bude tiež obdobím, ktoré začne vytrhnutím, bude pokračovať ranami milosti a hnevu a vyvrcholí fyzickým príchodom pánovým v moci a sláve. Ak teda niekto povie v ten deň a myslí tým vytrhnutie, má pravdu. Ak povie v ten deň a myslí tým príchod v moci a sláve, má tiež pravdu. Výraz deň nestačí, aby ním bol dokonale popísaný druhý príchod pána Ježiša. Je to niečo podobné ako s výrazom jazyk. Preto budeme rozprávať o príchode pánovom ako o zvláštnom dni pánovom, ktorý vyjadruje isté obdobie. Príchodom v moci a sláve Ježiša Krista sa Božie deti dostanú vytrhnutím na pánovú svadbu, prvým skriesením sa navrátia všetky Božie deti späť na zem. Zosnulí veriaci majú už teraz exkluzívne rúcha a žijú v exkluzívnej realite, preto je v písme napísané, že mŕtvi kresťania budú premenení skôr. Ľudia, ktorí si aj v ťažkom čase Božích rán ctili Hospodina, budú premenení priamo tu na zemi, hneď po príchode svojich bratov a sestier z exkluzívnej reality, v ktorej žili po svojej fyzickej smrti. Tak dostanú všetci nové, oslávené telá. Pripomeniem, že úprimných veriacich bude v čase Božích rán na zemi už len veľmi málo. Duch Svätý už nebude vyliaty na zemi a viera bude niečo veľmi ojedinelé a výnimočné.

0: A teraz k tomu očakávanému príchodu Pána Ježiša Krista. Prosím vás, nedajte si popliesť hlavu nejakými chýrmi, že ten deň je azda tu. Aj keby to niekto tvrdil na základe nejakého prorockého videnia, alebo sa azda oháňal nejakým našim listom v tomto zmysle, neverte mu a nedajte sa oklamať. Prv, ako ten deň príde, musia sa stať dve veci. Nastane obdobie veľkej vzbúry proti Bohu a mnohí od Neho odpadnú. Potom sa zjaví človek, stelesňujúci vzbúru a všetko zlo. Ten sa postaví na odpor proti všetkému, čo pripomína Božie meno, a bude vyžadovať božské pocty pre seba. Dokonca vojde do Božieho chrámu a tam sa sám vyhlási za Boha. Nespomínate si, že som vám to hovoril už pri svojej prvej návšteve? A vy viete, čo mu bráni, aby mohol prísť skôr ako v určený čas. Jeho dielo vzbúry sa síce už začalo, ale on sám nemôže vystúpiť, kým je tu prekážka, ktorá mu v tom bráni. No len čo zmizne, zjaví sa ten bezbožník, ktorého Pán spáli dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom. Ten bezbožník príde ako Satanov nástroj a vyzbrojený satanskou mocou bude konať všelijaké klamstvá a zázraky, aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť.
1: Lákavou predstavou úprimných veriacich je Pánov príchod v moci a sláve. Možno niekto premýšľa, že by sa toho mohol dožiť. Božie slovo upozorňuje, že príchod Pána v moci a sláve nenastane skôr ako príchod syna zatratenia a odpadnutia. Evanjelium sa má najprv prestať hlásať, kresťania majú byť prenasledovaní a väčšina ľudí má odpadnúť od viery a začať uctievať iných bohov. Má sa najprv zjaviť diabol, vtelený do človeka podobne, ako sa zjavil Kristus. Zjavenie syna zatratenia nastane medzi vytrhnutím a príchodom Pána v moci a sláve. Hovorí o tom Božie slovo. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len ak by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst. V období milosti je vyliatý na zem Boží duch. Vytrhnutím kresťanov bude toto vyliatie ukončené, inými slovami, bude odstránený Boží duch, ktorý zdržuje zjavenie syna zatratenia. To neznamená, že ducha Božieho už po vytrhnutí nebude. Akurát sa ukončí požehnanie, ktoré začalo letnicami a Boží duch bude pôsobiť podobne, ako pôsobil v dobách starého zákona. Syna zatratenia potom Pán Ježiš zabije duchom svojich úst, teda svojím príchodom v moci a sláve.
0: Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane.
1: Začiatok dňa druhého príchodu Pána Ježiša bude krásne Božie svitanie, vytrhnutie. Je zaujímavé zaoberať sa tým, ako bude toto vytrhnutie prebiehať. Úprimní veriaci jednoducho zmiznú a zvyšní pohania budú pravdepodobne masírovať svoje svedomie vedeckými závermi, či je totiž možné, aby niekto zmizol. Niektorí sa budú možno aj báť a spomenú si na biblické zasľúbenia. Učeníci Pána Ježiša mali podobný problém. Kde budú vzatí, Pane? Keďže sa pri vytrhnutí nejedná len o pozemské poznané priestory, pán Ježiš použil podobenstvo. Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj orly. Orol v niektorých prekladoch, sup, má vyvinutý taký zrak, aby aj na diaľku videl svoju potravu. Jednoducho má stvorené krídla, pomocou ktorých môže letieť a má zvláštny zmysel, pomocou ktorého dokáže nájsť svoju potravu. Božie dieťa má podobné ústrojenstvo. Takže keď nastane vytrhnutie, veriaci sa zahľadia na Krista a rozprestrú Božie krídla, ktoré ich k nemu donesú. V tej chvíli máme všetci pamätať na Lótovú ženu. Pán nám nedal zrak na to, aby sme sa ohliadali, ale na to, aby sme v tej vážnej chvíli vytrhnutia videli len jeho. Krídlami, ktoré majú Božie deti, sa dá letieť, ale dajú sa aj sklopiť. Je na každom veriacom človeku, aby sa v tej chvíli rozhodol pre svoju skutočnú lásku. Premýšľať nad tým, aký je to zrak a aké sú to krídla, človeku neprináleží. Ucho nepočulo a oko nevidelo, čo pán pripravil pre svoje deti. Človek teraz nedokáže rozumieť hlbšej realite, hlbšiemu požehnaniu, ktoré ho čaká.
0: Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa kláňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať. Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali: Vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým.
1: Deň druhého príchodu pána Ježiša bude mať akési dopoludnie a odpoludnie. Na ľudstvo budú zoslané rany karhania, teda vlastne milosti, aby mal každý človek príležitosť zastaviť sa a učiniť pokánie. Krátke obdobie Božích rán sa predsa nedá zrovnať s večným naplnením a radosťou, ktoré budú môcť ľudia dosiahnuť ešte aj v tomto období. Keďže už ale v tomto čase pominie obdobie milosti, bude len veľmi málo tých, ktorí poslúchnu hlas Božieho ducha. Boží hnev, ktorý má nasledovať, sprevádzaný ďalšími ranami, bude akýmsi odpoludním, keď sa od človeka úplne odníme Božie milosrdenstvo pre jeho prevrátenosť a zlobu. Božie odpoludnie sa ukončí priamym príchodom pána Ježiša vo svojej moci. Prípad úprimného veriaceho človeka bude v tom čase tak ojedinelý, že je na mieste jednoducho povedať, že všetci, králi, vladári, boháči, mocní, povedia vrchom: padnite na nás. Myslím, že dĺžka druhého príchodu pána Ježiša bude zrovnateľná s obdobím jeho prvého príchodu. Skutočnú dĺžku však nepozná nikto.
0: Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať 1000 rokov.
1: Príchodom pána Ježiša v moci a sláve nastane prvé vzkriesenie. Je to vzkriesením z prvej smrti, teda fyzickej smrti. Nad Božími deťmi, ktoré majú podiel na prvom vzkriesení, nebude mať druhá smrť moc. Druhou smrťou sa rozumie zatratenie v ohnivom jazere po veľkom Božom súde. Božie deti po prvom vzkriesení čaká obdobie odpočinku od dôsledkov hriechu, budú kráľovať s Kristom symbolických 1000 rokov. Aké dlhé bude toto obdobie skutočne, vie len Pán. My ale vieme, že aj Boh odpočíval 7. deň stvorenia a aj keď nerozumieme celkom podstate a potrebnosti tohoto obdobia, Biblia o ňom nemlčí. Človek sa len môže zamýšľať, ako kvitne letoraz dejín, vytvoriť si svoju predstavu a tešiť sa na očakávanú skutočnosť tisícročného kráľovstva. Hriechom sa aj Boží odpočinok premietol do časnosti ľudského poznávania.
0: Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.
1: Proroctvo proroka Izaiáša poukazuje na dve veci. Tisícročné kráľovstvo bude na zemi, ale zároveň už budú platiť na zemi aj iné princípy a zákony. Ľudské telá budú premenené, oslávené, diabol bude spútaný, takže nebude platiť zákon hriechu, ale zákon Pána Ježiša Krista. Deti sa budú rodiť a ľudia ženiť, vydávať. Vlk sa bude pásť s baránkom a zavládne pokoj, milosrdenstvo a láska. Pán Ježiš v Novom zákone upozorňuje, že sa v nebi nebudú ľudia ani ženiť, ani vydávať. Tento nepochopiteľný, ale určite krásny stav nastane až po druhom stvorení, keď sa naplní časnosť ľudského poznania a človek bude jesť z dreva života.
0: Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov, zapísaných v tých knihách. More, smrť aj jej ríša vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
1: Po ukončení vlády Pána Ježiša s človekom na zemi v tisícročnom kráľovstve nastane druhé vzkriesenie, pri ktorom sa na zem vrátia aj tí zosnulí, ktorí si vo svojom živote nectili Krista a Boha. Nastane veľký Boží súd, v ktorom budú uvrhnutí spolu s diablom do ohnivého jazera. Ohnivému jazeru rozumiem ako obrazu Božej spravodlivosti. Keď niekto robil v živote niečo zlé a neoľutoval to pred Pánom Ježišom, svoj dlh splatí tak, že sa jemu bude diať zlé v miere, ktorá závisí od jeho skutkov.

0: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé.
1: Priebehom dejín od prvého až po druhé stvorenie človek dostal to, čo si svojvoľne v raji vynútil. Poznávanie bez potreby Božej prítomnosti. Napriek ľudskej svojvôli stál Hospodin celé dejiny pri človeku a snažil sa ho svojou láskou a obeťou na kríži priviesť späť. Úžasná Božia láska a spravodlivosť je niečo, čomu človek nedokáže porozumieť i hneď. Ľudstvo k tomu potrebovalo celé veky. Na ich konci učiní Pán Boh Hospodin všetko nové, nebo aj zem. Nech mu je za to sláva a vďaka na veky vekov.
0: Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť, je pokoj, nejaké nebezpečenstvo nehrozí, vtedy z čista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová, ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej. Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy. Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní.
1: Pre tento čas človek nepotrebuje presne rozumieť dejinám, poznať začiatky a konce biblických období. Pán Ježiš kladie dôraz na niečo úplne iné. Bdejte, aby vás ten deň nezachvátil ako zlodej v noci. Poznanie človeku nedá radosť a nezaručí mu účasť v Božom kráľovstve. Živá viera žiada zmeny k lepšiemu, duchovné bdenie a očakávanie Pána. Opäť pripomínam Pavlovú výzvu. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

len veľmi málo si počul o Pánu Ježišovi. Vieš o ňom len čosi hmlisté, snáď, že žil kedysi. No úplne ti to stačí, táto malá dávka vedomostí, aby si zaradil vieru medzi staré povesti. No pravda je asi taká, že si to vlastne ani neskúmal. Či tu Pán Ježiš žil, či niečo vykonal. Proste prebral si za svoj názor ten, ktorý sa ti prvý núkal. No priznaj si, že si ho tiež riadne nikdy

tak chcel by som iba jedno. Aby si skúsil aspoň raz oboznámiť sa s písmom, veď ty ho ešte nepoznáš. A potom, keď si ho pozrieš celé vážne, celé pozorne, až potom rozhodni sa.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

Ak sa rmútime nad skazenosťou tohto sveta namiesto toho, aby sme sa neustále sťažovali na problémy, ktoré nám tento spôsobuje, tak je to dôkazom o tom, že nás navštívila Božia milosť. Život v našom skazenom a padlom svete je ťažký. Stále sa musíme vyrovnávať s frustráciami spôsobenými tým, že veci nie sú tak, ako ich Boh zamýšľal. Neustále sme vystavovaní niečomu nečakanému. Takmer každý deň musíme čeliť niečomu, čo by sme si pre svoj život nikdy nevybrali, ale deje sa to vinou toho, že bývame tam, kde bývame. Život tu a teraz pripomína život v schátranom dome, ktorý sa od základov rozpadá. Je to síce stále dom, ale už neplní svoj účel.

Dvere sa nedajú poriadne zatvoriť. Voda tečie len občas a kúrenie často štrajkuje. Nikdy nevieme, čo sa stane, keď nejaký spotrebič zapojíme do elektriny. A strecha, zdá sa, presakuje dokonca aj vtedy, keď neprší. Úplne rovnako je to so svetom, v ktorom žijeme. Naozaj je ako taký rozpadajúci sa dom. Sú len dve možné reakcie na tento stav sveta, ktorý nám neustále komplikuje život. Buď na ňo budeme nadávať, alebo sa budeme rmútiť. Buďme úprimní. Je oveľa ľahšie nadávať a sťažovať sa. Sťažujeme sa, že musíme jednať s chybujúcimi ľuďmi a že sa musíme zaoberať vecami, ktoré nefungujú tak, ako by mali. Sťažujeme sa, že nám spôsobuje problémy znečistené ovzdušie a že nás sužujú rôzne choroby. Nadávame na to, že v tomto svete sa sľuby neplnia, vzťahy sa rozpadávajú a sny sa rozplývajú. Nadávame na realitu bolesti a utrpenia. Nadávame na fakt, že tento skazený padlý svet je našim bydliskom. Toto všetko spôsobuje, že sa hneváme, bývame netrpezliví, zahorknutí, podráždení a neustále nespokojní. Je pochopiteľné, že súčasný stav vecí sa nám nepáči. Je prirodzené, že v nás vyvoláva frustráciu, pretože, ako píše Pavel v 8. kapitole listu Rimanom, celý svet vzdychá a očakáva vykúpenie. Nadávanie, sťažovanie a preklínanie je však nesprávnou reakciou. Sťažujeme sa na problémy, s ktorými sa musíme vyrovnávať, pretože nám sťažujú život viac, ako by sme si priali. Všetky tieto sťažnosti sa točia okolo nášho pohodlia, nášho potešenia a nášho pokoja. V podstate ide o prejav sebeckosti. Zármutok je však oveľa lepšou reakciou. Zármutok prijíma tragédiu pádu. Zármutok uznáva, že svet nie je taký, akým ho Boh zamýšľal. Zármutok volá po Božej vykupujúcej a obnovujúcej ruke. Vidí utrpenie druhých. Zármutok je o niečom väčšom, než o skutočnosti, že život je ťažký. Zármutok sa rmúti nad tým, čo hriech vo vesmíre spôsobil a túži potom, aby prišiel spasiteľ, ktorý tento skazený svet obnoví. Zármutok je teda reakciou, ktorá vychádza z Božej milosti. Na tejto strane večnosti, v tomto zlomenom svete, je nadávanie jazykom, ku ktorému sa automaticky uchyľujeme vo svojom vlastnom kráľovstve. Zármutok je ale jazykom, ku ktorému sa automaticky uchyľujeme v Božom kráľovstve. Ktorým z týchto jazykov budeme dnes hovoriť?

0: potom, keď sa zišlo zástupu na tisíce, takže šliapali po sebe, začal hovoriť predovšetkým svojim učeníkom. Varujte sa kvasu farizejov, to jest pokrytectva. Lebo nie je to skrytého, čo by nevyšlo na javo, a nie je to tajného, čo by sa nevyzvedelo. Preto, čo ste povedali po tme, počujú na svetle. A čo ste do uší šepkali v komórkach, budú rozhlasovať zo strých.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 1. po 3. verš. Po farizeoch a zákonníkoch Ježiš osloví svojich učeníkov. Chráňte sa kvasu farizeov, čiže pokrytectva. Prečo? Lebo zmením všetci ohrození. Ako kvas rýchlo nakvasí celé cesto, tak pokrytectvo rýchlo nakvasí celé spoločenstvo veriacich. Kto je pokrytec? Človek s maskou na tvári. Slovo pokrytec označovalo herca v divadle, ktorý si pred predstavením založil na tvár masku, v ktorej hral svoju rolu. Po predstavení si masku zložil a bol opäť sám sebou. Pokrytec je človek dvoch tvári. Jednu tvár má pre verejnosť, keď stojí na pódiu, druhú má v súkromni, kde ho iní nevidia. V prítomnosti druhých predstiera, že je niekým iným, lepším, než v skutočnosti je. Čo nás vedie k tomu, aby sme sa pretvarovali? Prítomnosť ľudí, ktorými chceme byť prijímaní alebo ocenení. Práve spoločenstvo veriacich je úrodnou pôdou pre pokrytectvo. Lebo na veriacich sa kladú vysoké nároky, duchovné aj morálne. Očakáva sa od nich to, čo sa od neveriacich neočakáva. Ale ako naplniť tieto očakávania spoločenstva? Keď zistíme, že nie sme schopní splniť to, čo sa od nás očakáva, sme v pokušení nasadiť si masku zbožnosti. Predstierať o sebe niečo, čo nie je o nás pravda. Hráme úlohu dokonalého, zbožného, obetavého, milujúceho človeka. Niekto pod tou maskou trpí. Iný si na ňu zvykne. Ježiš nás však upozorňuje, že raz opona padne, naše predstavenie skončí, masky budú zložené a všetko bude odhalené a zverejnené. Veď nič nie je také skryté, aby raz nebolo odhalené, a nič nie je natoľko utajené, aby raz nevyšlo na javo. Boha neoklameme. Nebude nám stačiť ani ten najlepší herecký výkon. On nám raz trhne masku z tvári. K nášmu veľkému zahambeniu zverejní o nás to, čo sme tak usilovne o sebe tajili. Lebo čo ste povedali v tme, budú počuť na svetle. Čo ste v komórkach pošepli do ucha, budú rozhlasovať zo striech. Ak sa spoliehame na to, že tma a šepot udržia mnohé veci v tajnosti, budeme nemilo prekvapení. Pane, prosíme, odpusť nám všetku našu pretvárku.

skutočná alebo falošná viera. Tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých. A druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Hebrejom 9:28. Otázka, ktorá je pred nami všetkými, znie. Sme zahrnutí do množiny mnohých, ktorých hriechy niesol Kristus? A budeme zachránení pri jeho druhom príchode? Odpoveď znie. Áno, ak ho túžobne očakávame. Môžeme tak vedieť, že naše hriechy sú sňaté a že budeme pri súde v bezpečí, ak budeme dôverovať Kristovi tak, že budeme túžiť po jeho príchode. Existuje falošná viera, ktorá tvrdí, že verí v Krista, ale v skutočnosti je iba akousi poistkou proti požiaru. Falošná viera verí iba preto, aby unikla z pekla. V skutočnosti netúži po Kristovi. Takí by v skutočnosti boli najradšej, keby Kristus vôbec neprišiel, aby mali čo najviac potešenia z tohto sveta. To ukazuje na to, že ich srdce nepatrí Kristovi, ale svetu. Stojíme teda pred problémom. Túžime dychtivo po Kristovom príchode? Alebo chceme, aby sa neponáhľal, pretože máme milostný vzťah s týmto svetom? To je otázka, ktorá preveruje pravosť viery. Buďme ako Korinťania, ktorí očakávali zjavenie nášho Pána Ježiša Krista. A ako Filipania, ktorých občianstvo je v nebi, odkiaľ očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. V tom je náš problém. Túžime potom, aby prišiel? Alebo milujeme svet a dúfame, že jeho príchod nepreruší naše plány? Naša večnosť závisí na tejto otázke.

0: ale hovorím vám, svojim priateľom. Nebojte sa tých, čo mordujú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Ale ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zamordoval, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. Či nepredávajú 5 vrabcov za 2 groše? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda, drahší ste vy ako mnoho vrabcov.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 4. po 7. verš. Čo tu Ježiš hovorí, nepatrí zástupom, ale jeho priateľom, učeníkom. Len oni si môžu privlastniť jeho zasľúbenia. Lebo práve pohľad na veľké zástupy vedie Ježiša k tomu, aby povedal: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nič viac nemôžu urobiť. Nepotrvá dlho, keď tieto zástupy sa zmenia na krvilačný dav, ktorý si bude žiadať Ježišovu smrť. A neskôr aj smrť jeho učeníkov. Veď či Ježiš nepovedal, že ich posiela ako baránkov medzi vlkov? Čo majú učeníci robiť, keď títo vlci vyceria zuby? Keď im siahnu na život? Ježiš hovorí, čo nemajú robiť. Nemajú sa ich báť. Prečo nie? Človek sa najviac bojí straty života. Veď z hľadiska časného života nie je nič horšie ako smrť. Ale z hľadiska večného života existuje niečo oveľa horšie, ako je smrť. Preto najdôležitejšie nie je to, čo sa s nami stane v tomto živote, ale v tom budúcom. Lebo je tu potom, o ktorom Ježiš hovorí. Potom už nič viac nemôžu urobiť. Po našej smrti už ľudia nemajú na nás dosah. Už nám nemôžu ublížiť. Potom už môže niečo urobiť len jeden. Boh. Preto Ježiš hovorí: Bojte sa toho, ktorý zabije a má moc uvrhnúť do pekla. Túto moc nemá ani človek, ani diabol, jedine Boh. Preto sa Ježišovi priatelia nemusia báť ani človeka, ani diabla, ani pekla. Majú sa báť toho, kto rozhoduje o večnom údele človeka, kto má moc uvrhnúť do pekla. Lebo kto sa bojí Boha, ten sa už nemusí báť ľudí. Keď nám bude viac záležať na tom, čo sa stane s nami potom, po smrti, ako predtým pred smrťou, nebudeme sa báť ľudí, ale Boha. Budeme žiť v úctivej bázni pred ním. Oproti Ježišovej výzve, bojte sa však, stojí jeho výzva. Nebojte sa. Nebojte sa, vy ste drahší ako mnoho vrabcov. Niekedy sa môžu Ježišovi priatelia cítiť Bohom opustený a zabudnutý, vydaný na pospas moci sveta. Ale keď o vrabcoch platí, že Boh ani na jedného z nich nezabúda, o čo viac to platí o Ježišových priateľoch? Keď Božia starostlivosť o nás zahrňa aj naše vlasy, o čo viac náš život. Preto platí: Nebojte sa ani ľudí, ani o seba. Pane, pomôž nám nepravý strach nahradiť pravou bázňou pred Tebou.

odplata za trpezlivosť. Vy ste proti mne osnovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Prvá Mojžišova kniha 50:20. Príbeh Jozefa v Genesis 37:50 je poučením, prečo by sme mali veriť vo výsostnú budúcu Božiu milosť. Jozefa a jeho bratia predajú do otroctva, čo muselo preveriť jeho trpezlivosť. Získa dobré postavenie v Potifarovom dome v Egypte. Napriek jeho bezúhonnosti a poslušnosti sa dostane do neočakávanej situácie. Potifarová manželka klame o jeho čestnosti a nechá ho uvrhnúť do väzenia. Je to veľká skúška jeho trpezlivosti. Ale veci sa obrátia na dobré. Strážca väzenia mu dáva zodpovednú úlohu a dôveruje mu. Lenže vo chvíli, keď si myslí, že bude z väzenia prepustený, pretože vyložil sen svojho spoluväzňa, faraónovho čašníka, tento však na Jozefa zabudne a spomenie si na neho až za 2 roky. Ďalšia bolestivá skúška jeho trpezlivosti. Nakoniec sa objasní, prečo došlo ku všetkým týmto skúškam v Jozefovom živote. Z Jozefa sa stal vodca Egypta, druhý po faraónovi. V krajine jeho bratov, ktorí ho predali do otroctva, nastal hlad. Bratia prídu za ním pre obilie a Jozef sa s nimi rozpráva. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a aby ste sa dožili veľkej záchrany. Vy ste proti mne oslovali zlo. Boh to však obrátil na dobro, takže učinil, čo je dnes. Zachoval pri živote mnohých ľudí. Čo bolo motívom pre Jozefovú trpezlivosť počas všetkých tých dlhých rokov exilu a skúšok? Odpoveď znie: viera v Božiu zvrchovanú budúcu milosť. Zvrchovaná Božia milosť zmenila všetky nechcené udalosti a nechcený Jozefov pobyt v cudzine na najšťastnejší koniec, aký si mohol predstaviť. To je kľúč aj k našej trpezlivosti. Veríme, že Boh koná aj pri nás počas neočakávaných zvratov a bolestivých situácií nášho života.

0: ale hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyzná aj Syn človeka pred Božími anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anielmi. A každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, sa odpustí. Ale kto sa rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. A keď vás budú vodiť do synagóg a pred súdy a vrchnosti, netrápte sa. Ako a čím sa brániť, alebo čo hovoriť? Lebo Duch Svätý vás práve v tú hodinu naučí, čo hovoriť.
1: Lukáš, 12. kapitola, od 8. po 12. verš. Ježiš pripravuje svojich učeníkov na život v nepriateľskom svete. Už predtým povedal: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo. Verš 4. Ocitnú sa v situáciách, v ktorých im pôjde o život. Ako teda majú čeliť nepriateľstvu ľudí? Nie ako chameleón, ktorý sa chráni tým, že farebne splynie so svojím prostredím. Učeník má naopak priznať farbu. Výjsť s ňou von. Má sa priznať k svojmu pánovi. Lebo náš postoj k Ježišovi pred ľuďmi rozhodne o jeho postoji k nám pred Božími anielmi na poslednom súde. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho aj Syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Keď sa my priznáme k nemu na zemi, on sa prizná k nám v nebi. Ale platí to aj opačne. Kto ma však zaprie pred ľuďmi, bude zapretý pred Božími anielmi. Niekto sa môže vyhnúť prenasledovaniu tým, že sa zriekne Krista. Ale večná strata bude oveľa väčšia ako časný zisk. Čo však vtedy, keď niekto pod tlakom hrozby a mučenia zaprie Krista a neskôr to oľutuje a prosí o odpustenie? Ježiš hovorí: Každému, kto povie slovo proti Synovi človeka, bude odpustené. Potešujúce zasľúbenie pre tých, ktorí podobne ako Peter v slabosti zlyhali. Je len jeden hriech, pre ktorý niet odpustenie. Tomu však, kto sa bude rúhať Duchu Svätému, sa neodpustí. Nejde o jednorázový, ale o trvalo odmietavý postoj voči pôsobeniu Svätého Ducha. Kto o odpustenie nestojí a pokánie robiť odmietne, tomu odpustené nebude. Hreší proti svetlu tým, že sa vedome rozhodne pre tmu. Kto sa trápi, či sa týmto hriechom neprevinil, nemusí sa báť. Lebo kto sa takto previnil, ten sa netrápi. Ježiš na konci pripojí ešte jedno zasľúbenie pre svojich priateľov. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, netrápte sa, ako a čím sa budete brániť, lebo Duch Svätý vás v tej chvíli poučí, čo máte hovoriť. Nepoučí nás dopredu, ale v tej chvíli. Ide o to, aby aj Ježišovi nepriatelia dostali svedectvo o Ježišovi. Ako? Tak, že Ježišových priateľov budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti. Pane, daruj nám smelosť otvoriť ústa tam, kde nám ich strach zatvára.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Jablkový koláč. Bola práve sezóna jablk. Manželka ma poslala do záhrady, aby som priniesol toto chutné ovocie, lebo chcela upiecť jablkový koláč. Spolu s priateľom som popod stromy zberal zrelé jablká. Môj priateľ zodvihol jedno, ktoré malo čierne škvrny. Je zlé, odhodil ho. Ale ja som s ním nesúhlasil. Znovu som jablko zodvihol a dal do košíka. Vedel som však, aký osud ho čaká v kuchyni. Rôzne jablká sa olúpu a malé čierne škvrny na šupke už nebudú vôbec na závadu. Škvrnité ovocie sa nakrája spolu s ostatným a nakoniec pekne ozdobia koláč. Keď bolo všetko nakrájané a uložené na koláči, nedalo sa rozoznať, ktoré kúsky sú z krajších jablk a ktoré zo škvrnitých. Vytvorené dielo bolo jedinečné a jeho miestom, kam patrilo, bola elektrická rúra. Vôňa naplnila celý dom a všetci sme sa tešili na výborný múčnik. Konečne bol na stole a počas večere moja manželka bola skutočnou hrdinkou. To ona odstránila všetky nedostatky rôznych jablk a vytvorila z nich toto nádherné dielo vynikajúcej chuti. Všimol som si podobnosť s tým, čo Boh koná v našich životoch. Keď rastieme a duchovne sa vyvíjame, často musíme čeliť silným búrkam. Sme zmietaní vo vetre a možno máme na tele aj modriny a hnedé škvrny, zranenia, zlé postoje. Avšak náš majster nás nikdy neodhodí od seba, tak ako môj priateľ zahodil škvrnité jablko. Ježiš v nás vidí potenciál a chce z nás urobiť niečo dobré. On nás okresáva, odstraňuje to, čo nie je užitočné. Vytvára pekné umelecké dielo. Premiešava nás s inými ľuďmi a my strácame svoje vlastné práva. Stávame sa súčasťou celku jeho majstrovského plánu. On je pôvodcom a dokonávateľom našej viery. Jemu bude patriť všetka sláva vo večnosti, keď uvidíme dokončené dielo. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty ma nikdy neodmietneš kvôli mojim chybám. Pomôž mi, aby som nežiadal svoje vlastné uznanie, ale spolu s ostatnými bratmi a sestrami budoval tvoje kráľovstvo, nie svoje vlastné.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Naplňme svoj život vďačnosťou. Kristovo slovo nech vo vás bohato prebýva. Vo všetkej múdrosti sa navzájom poučajte a napomínajte a pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne. List Kološanom, 3. kapitola, verš 16. Božie riešenie každej výzvy je jednoduché. Vďačná duša. Nejaká hmla nie je taká hustá, aby ju neprekonalo slnečné svetlo uznania. V tejto súvislosti musím spomenúť Jacka Ryana. Viem, že pastori nemajú mať obľúbencov, no Jacka som si naozaj obľúbil. Je to 70-ročný striebrovlasý svetec, stále sa usmieva a posmeľuje ostatných. Ochorenie srdca ho obralo o posledné sily. Navštívil som ho v jeho dome. Jack, spýtal som sa. Počul som, že sa necítiš dobre. Ach, Max, opravil ma s úsmevom na zoslabnutých perách. Nikdy som nezažil také pekné obdobie. Vraj nemôžeš spávať. Nie, nemôžem. Ale môžem sa modliť. Nachýlil hlavu a jeho oči sa rozžiarili. Práve som sa zhováral s Ježišom, Max. Hovorím mu o tom, ako ho ľúbim. O tom, aký je dobrý. Ďakujem mu. Je to pekné obdobie. Jednoducho sa zhováram s Ježišom. V dôsledku zlého krvného obehu bol odtieň Jackovej tváre sivastý. Choroba ho obrala o vitalitu. Ruky sa mu triasli. No aj tak pripomínal rozradostené dieťa na vianočnej oslave. A v istom zmyslením aj bol. Každé nasledujúce ráno sa vracal späť k Ježišovi. Kto je v živote skutočným víťazom? Nie je to ten, kto zomiera s dušou naplnenou nádejou a vďačnosťou? A ako zomrieť s vďačnosťou? Naplňme ňou svoj život.

strasti s pobrežnou nehnuteľnosťou. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa výchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil. Zostalo z neho veľké rúmovisko. Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, verše 26 a 27. Poslušnosť vedie k požehnaniu. Neposlušnosť vedie k problému. Spomínate si na Ježišovo podobenstvo o dvoch staviteľoch, ktorí si stavali domy? Jeden ho postavil na lacnom, ľahko dostupnom piesku. Druhý na drahej, ťažko dostupnej skale. Druhý projekt si vyžadoval viac času a väčšie výdavky. No keď jarné dažde zmenili záliv na vodou vymletú strž, ktorý staviteľ bol požehnaný a ktorý mal problém? Pobrežná nehnuteľnosť nestojí za veľa, pretože neodolá búrke. Podľa Ježiša je múdry staviteľ ten, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 7. kapitole vo verši 24. Obaja stavitelia počuli toto ponaučenie. Rozdiel medzi nimi nespočíval v poznaní a nevedomosti, ale v poslušnosti a neposlušnosti. Pokoj prichádza, keď sa Ježišových príkazov držíme v praxi. Ignorujte mámenie pobrežnej nehnuteľnosti. Postavte si dom na skale.

Pane, kde si? A kde som ja sám? Je to tu už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je to tu už koniec, alebo máš iný plán? Aj v tomto čase hľadám tvoju tvár, hľadám tvoju tvár. V čase, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, keď konflikty sa množia a problémy stupňujú, tak dúfam, že sú ľudia, čo tvoju tvár hľadajú a volajú. Pane, kde si? A kde som ja sám? Je toto už koniec?

Prehľadá veľké mestá, aj zapadnuté dediny. Prehľadá púšťa more a povolá zlomeny. Preskúma srdcia ľudí, to sa na to podujme. To príjme túto prácu a zvolá tu sme. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov a ťažkých čias, v čase búrok. Každý z nás hľadá tvoju tvár. Pane, tu sme, pošli nás v čase bojov.

Čo to má znamenať? Božia pravica ho povýšila a keď od Otca dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako sami vidíte a počujete. Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola, verš 33. Čo to má znamenať? Pýtali sa ľudia. Húkot vetra, ohnivé jazyky, náhle jazykové schopnosti učeníkov. Čo mali všetky tieto úkazy znamenať? Jeruzalemčania určite počuli o Ježišovi. Ale poznali Ježiša? Peter v rýchlom slede vymenúva trojicu Kristových Božích daností. Boh v nás potvrdil muža, Ježiša Nazareckého, mocnými činmi, divmi a znameniami. Ježišove zázraky boli dôkazom jeho Božieho pôvodu. Potom ho Boh poslal na smrť. A vy ste ho vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Boh predurčil Krista na najdôležitejšiu misiu, aby sa obetoval pre ľudí. Boh však nenechal Ježiša v hrobe. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Čo to má znamenať? Znamená to, že smrť nezvíťazí nad Božím synom a nezvíťazí ani nad tými, ktorí mu patria.

Fiesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Fiesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

poslušnosť. Božie slovo hovorí: každá duša nech sa podriadi vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie to vrchnosti okrem od Boha. Mala som prísneho otca, ktorý ma naučil poslúchať. Hoci som v srdci často rebelovala, lebo som s ním nesúhlasila, poslúchala som ho, lebo som sa ho bála. Po skončení základnej školy som sa prihlásila na stavebnú priemyslovku. Hoci som bola vyznamenaná, z kadrových dôvodov ma dokonca ani len nepripustili k prijímacím skúškam. Otec bol podnikateľ, ktorého v roku 1949 znárodnili a vyhlásili za buržuja, vykorisťovateľa robotníkov. Do školy prišli agitovať za murárky a tak mi učiteľka poradila, aby som šla za murárku a keď sa budem dobre učiť, po roku ma môže závod poslať na ďalšie štúdium a ešte si vylepším aj svoj kádrový profil. Tak som sa stala v roku 1951 murárskou učnicou. Bol to rok vymývania mozgov. Bývala som v Bratislave na internáte na Kocelovej ulici. Ráno sme vstávali o 6:00 za zvuku píšťalky a kriku budíček. Zvuk píšťalky a kriku sa ozýval celý deň. O chvíľu sa ozvalo: nástup na rozcvičku, nástup do umývárne, nástup na raňajky, nástup na denný rozkaz. Všade sme chodili v dvojstupe pod vedením vychovávateľky. Denný rozkaz sa konal na dvore vedľajšieho chlapčenského internátu, kde bola na to určená betonová plocha s dvoma stožiarmi na vlajky. Zašli sme tam v dvojstupe a nastúpili ako vojaci. Vychovávateľka zavelila vyrovnať rady a určila jednu z nás, aby podala hlásenie, kto chýba a prečo, kto pôjde do školy a kto do roboty. Potom podala hlásenia ona riaditeľovi o našom celodennom programe. Program bol určený vopred na celý deň. Po hláseniach sme mnohohlasne zaspievali československú a sovietskú hymnu. Počas spevu sa vstýčili dve vlajky na stožiare. Jedna československá a druhá sovietská. Po rozchode sme sa rozišli, nikto do školy, iný do roboty, ale každopádne za pochodu v dvojstupe. Do roboty sme chodili v plnej polnej, monterkách, bagančoch, so šatkou na hlave a so zviazeným náradím prehodeným cez plece, žufanou a kelňou. Jedna z nás zavelila ľavá dva, ľavá dva a pritom sme spievali budovateľské piesne, ako napríklad: my sa práce nebojíme, pôjdeme ku strojom a do dolov. Keď si nás ľudia príliš všímali a zastavovali sa na chodníku, začali sme vykrikovať: ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Ľudia sa rýchlo rozprchli. Keď sme sa vrátili z roboty, už nás čakala vychovateľka s píšťalkou, ktorú mala zavesenú na krku celý deň. Pískala a kričala: nástup na obed, potom nástup na štúdium, neskôr nástup k dennej tlači. Každý deň sme museli čítať noviny a potom referovať o tom, čo sa deje vo svete. Vždy to bolo to isté, ako škodia buržoázne živly pri budovaní socializmu a prečo sú tmári tí, čo veria v Boha. Ja som si vždy vybrala referovať o nejakom úderníkovi, čo splnil normu na 100 až 200%. Potom sme robili nástenky, ktoré boli všade. Každá naša činnosť bola sledovaná a vyhodnotená bodmi. Ak sme neobstáli podľa ich kritéria, nedostali sme v sobotu priepustku domov. Preto sme sa všetci snažili. Potrebovali sme aspoň jeden deň sa nadýchnuť. Po práci sme namiesto štúdia mali športové popoludnie na dvore, alebo sme si mohli oprať a vyčistiť svoje veci. Aj poriadok na izbe a v skriniach sa bodovali. Pred večerou bol znovu nástup na dvore a za spevu piesne práce, z nej pieseň práce vznešená, sa stiahli vlajky, to asi, aby ich vietor v noci neodvial. Potom bol nástup na večeru a po večeri
povinná účasť na nejakej prednáške o budovaní socializmu, alebo nám premietli sovietský vojnový film, ako porazili Sovieti fašistov. Pred 1. májom sme sa učili po dvore pochodovať a vykrikovať rôzne heslá do kroku. Ako napríklad: Stalin Gotwald široký, nech nám žijú na veky. Alebo: So sovietským sväzom na večné časy. Pred tribúnou sme potom mávali vlajkami a vykrikovali tie heslá. Bola som poslušná a snaživá, robila som to, čo nám kázali. Božie slovo hovorí: Cesta tých, ktorí robia neverne, je tvrdá. Nuž, bola to tvrdá škola. Nebola som žiadny Daniel, prispôsobila som sa davu. Už som mala ducha hlbokého spánku, aby som očami nevidela a ušami nepočula. Nepoznala som Božie slovo, ktoré hovorí: Hľadte, aby vás niekto nezajal lúpežnou filozofiou a prázdnym zvodom, učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Tí, ktorých sme tak oslavovali, sú už dávno pod zemou. Lebo Boh mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Prešlo 24 rokov, kým mi Pán znovu otvoril oči a dal mi milosť ku pokániu. Dal, aby som sa rozpomenula na svoje zlé cesty a skutky a zošklivila sa sama sebe pre svoje neprávosti. Som vďačná Pánu Bohu, že mi dal nové srdce a nového ducha do mojho vnútra a učinil, aby som chodila v Jeho ustanoveniach.

Požehnanie. Takmer denne vychádza z našich úst modlitba a prosba o požehnanie. Bože, požehnaj ma, požehnaj moju rodinu, mojich bratov a sestry, náš národ a tak ďalej. A tak som sa zamyslela nad tým, ako to vlastne funguje. Prvá zmienka o požehnaní je v 1. Mojžišovej, 1. kapitola, 28. verš. Boh požehnal Adama a Evu a dal im vládu nad celou zemou. Povedal, ploďte sa a množte sa. Žiaľ, toto požehnanie sa zmenilo na prekliatie. Potom požehnal Noacha takmer rovnakým požehnaním, takže to prvé požehnanie platí. Potom požehnal Abraháma, ktorému zasľúbil, že bude veľkým národom a budú v ňom požehnané všetky čelade zeme. Boh slúbil Abrahámovi, že všetci, ktorí mu budú žehnať, budú požehnaní a ktorí mu budú zlorečiť, budú zlorečení. A pretože poslúchol nahlas Hospodina, slúbil mu, že v jeho mene budú požehnané všetky národy zeme. Tu teda začína naše požehnanie. Každé požehnanie je však podmienené vetou, pretože si poslúchol na môj hlas. Keď som bola dieťaťom, moje požehnanie záviselo od poslušnosti mojich rodičov voči Bohu. Mnoho nešťastných detí je vo svete. Nie, že by ich Boh nemal rád, ale pretože sú závislé od požehnania ich rodičov. Ale keď človek dospeje, zodpovedá sám za seba, musí sa sám rozhodnúť, či bude poslúchať Boha alebo nie. Byť požehnaným neznamená byť slávnym a bohatým. Hoci Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Bohatstvo a slávu sľuboval aj Satan pánu Ježišovi, keď sa pred ním pokloní. Preto bohatstvo a sláva skôr odpútavajú človeka od pána, než by ho k nemu pripútávali. Aj pán Ježiš povedal, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 sme žili v rovnakých podmienkách ako iní ľudia, ale vo všetkom sme cítili Božiu ochrannú ruku nad nami. Bývali sme v Oradeji, mesto na území dnešného Rumunska, a istý čas sme sa skrývali pred bombardovaním v pivnici kláštora. Kláštor nebol veľmi ďaleko od nás a každý tvrdil, že sú to pevné pivnice, ktoré bomba neprerazí. V pivnici bola chodba a z chodby boli múrmi oddelené boxy, kde boli obrovské prázdne vínne sudy. Na chodbe a aj v tých boxoch boli lavice pre ľudí. Pred kláštorom bola veľká travnatá plocha, kde sme prestreli deku ako na pikniku, ibaže sme čakali na zvuk sirény, oznamujúci blížiace sa bombardovacie lietadlá. Chodilo tam skoro celé mesto, matky s deťmi tam trávili niekedy skoro celý deň. Aj my, 6 dievčat s mamičkou, sme tam chodili v predstihu. Mamička nám zobrala mastný chlieb, kockový cukor a vodu. Niekedy aj slivkový lekvár a tekvicové alebo slnečnicové semiačka. To, aby sme sa nenudili. V jeden deň bomba zasiahla vedľajšiu pivnicu. Tlaková vlna vyrazila dvere do našej pivnice a zmietla ľudí, ktorí sedeli na chodbe ako také handrové bábky, spolu s nimi aj lavice a dvere. Na chodbe viseli žiarovky na drôtoch, ktoré sa roztancovali a opakovane zhasli a zas zasvietili. V pivnici vznikol prach, skoro nič sme nevideli. Ľudia bedákajúc stávali zo zeme, niektorí zúfalo behali hore-dolu, ako by stratili orientáciu. Vrieskali a hľadali svojich blízkych. Bol to strašný pohľad. My sme sedeli v jednom boxe v kúte, kde nás ešte ochraňoval aj veľký sud, ktorý bol zaklinovaný. Trochu sa rozknísal, ale klin ho neuvoľnil. Mamička si nás pevne privinula k sebe a modlila sa. Aj my sme sa báli, ale mamička nás pevne držala a my sme mali akúsi istotu, že sme v bezpečí.
Nekričali sme, nebehali a netriasli sme sa. Abrahámovo požehnanie prechádzalo cez mamičku aj na nás. Keď sirény ohlásili koniec bombardovania, šli sme domov a už nikdy viac sme do tej pivnice nevošli. Pre mňa požehnaním je byť pod Božou ochranou, mať Božiu múdrosť pri rôznych rozhodovaniach, mať Pána Ježiša vo svojom srdci, ktorý dáva lásku a pokoj do srdca, ktorý prevyšuje každý rozum. Mať radosť v srdci aj v rôznych súženiach, mať dosť na tom, čo mi Boh dáva. Požehnanie je byť spasený a očakávať s čistým srdcom na stretnutie s Bohom a Pánom Ježišom.

Čítanie Božieho slova. Od detstva som rada čítala. Čítala som všetko, čo mi prišlo pod ruku, často aj na vlastnú škodu. Keď som mala 11 rokov, moja učiteľka ma zavolala po vyučovaní k sebe domov, aby som sa hrala s jej 4-ročným synom a čítala mu rozprávky. Hrať som sa s ním nevedela dobre, lebo on mal iné záujmy ako ja, ale čítať som sa snažila tak často, ako sa len dalo. Chodila som tam skoro každý deň jeden celý rok, kým som nevyčítala všetky rozprávky. My sme totiž rozprávkové knihy nemali. Keď som prišla domov, moje sestry ma už netrpezlivo čakali, musela som im rozprávať všetko, čo som v ten deň prečítala. Prišli Vianoce a pani učiteľka mi povedala, že má pre mňa darček. Potešila som sa, my sme darčeky nedostávali a v duchu som dúfala, že mi daruje nejakú knižku. Cestou domov som nevydržala a balíček som otvorila. Boli tam pančuchy a pár mincí. Zrejme pani učiteľka nepostrehla, po čom túži moje srdce, no všimla si, že chodím v zaštopkaných pančuchách. Bola som sklamaná, domov som prišla so slzami v očiach. Darček som odovzdala mamičke, ona sa potešila. Povedala, že aspoň mám jedny poriadne pančuchy. Boli sme 9-členná rodina a po vojne otecko nedostal prácu, tak tie mince sa pochopiteľne zišli. Ja som ale bola urazená, túžila som po inom. Prvú rozprávkovú knihu som dostala od otca, keď som mala 15 rokov. To ma však už zaujímali celkom iné veci. Prvú Bibliu som dostala po konfirmácii, keď som mala 16 rokov. Čítala som ju ako historickú knihu, zaujali ma hlavne príbehy. Inému som veľmi nerozumela. Zapamätala som si iba, čo nesmiem robiť, a to ma ako puberťačku dosť dráždilo. Moja Biblia ležala roky nedotknutá na poličke. Za ten čas som prečítala množstvo kníh, z ktorých si dnes už dávno nič nepamätám. Bola som členkou spolku priateľov krásnych kníh. Aká škoda času. Až po 24 rokoch som oprášila svoju Bibliu a začala som ju znovu čítať. Najprv len tak sporadicky, kde som ju otvorila, tam som čítala. Slová sa ma hlboko dotýkali, zrazu som zistila, že je to kniha o mne a onedlho som sa obrátila. Po obrátení, bolo to cez prázdniny, ma rodičia požiadali prísť strážiť dom, pretože sa rozhodli navštíviť svoje rodiny v Maďarsku a v Rumunsku. Mala som krmiť prasiatko, kurence, mačku a psa. Rozhodla som sa, že za tie 2 týždne prečítam celý Nový zákon. S jedlom som si nerobila starosti, v komore sa vždy niečo našlo a obchod bol naproti nám. Bibliu som čítala jedným dúškom, zrazu ma všetko oslovovalo. Moje srdce horelo, lebo pán otváral moje oči, aby som rozumela písmu, ako tí učeníci, čo išli do Emaus. Nejednu noc som preplakala a činila pokánie. Ale ako sa hovorí, čert nikdy nespí, snažil sa zo všetkých síl prekaziť túto svetú chvíľu s pánom. Hneď v prvé ráno som sa zobudila na veľké kvílenie. Mamička zrejme vstávala skôr ako ja. Veď už idem, prihovárala som sa nášmu prasiatku zďaleka. No keď som sa priblížila k chlievu, zhrozila som sa. Pred chlievom bol ohradený dvorček, ktorý bol vydláždený tehlami. Ale teraz tam bola v strede iba kopa tehál a zúrivé prasa, ktoré malo zrejme ruju, pobehovalo dookola a podrývalo už aj zem. Kurence som musela pozatvárať, psa vypustiť do prvého dvora, aby som mohla prasa vypustiť z chlieva a nakrmiť. Za ten čas som urovnala zeminu a vydláždila tehlami dvorček pred chlievom. Po jedle bolo prasiatko trochu kľudnejšie, ale tento scenár sa opakoval každé ráno. Ale aj tak som stihla za tie 2 týždne prečítať celý Nový zákon. Mnohým veciam som nerozumela, ale pán sa ma dotýkal a zrazu sa slovo Božie
stalo v mojom srdci živým a znovu som objavovala nové veci. Biblia hovorí, slovo Božie je živé a účinné, ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do duše a ducha. Potrebuje ale otvorené srdcia, aby padlo na úrodnú pôdu. Keď sa rodičia vrátili z dovolenky, prasiatko dali sterilizovať a dostalo karičku do nosa, aby nerilo zem. Bolo mi ho celkom ľúto.

Milosrdenstvo. Jonáš hovorí Pánu Bohu: Vedel som, že si ty silný Boh, milosrdný a lútostivý, dlho schovievajúci a veľký čudo milosti, ktorý ľutuješ zlého. Rozmýšľala som, aký je rozdiel medzi milosťou a milosrdenstvom. Milosť sa udeluje väzňom alebo odsúdeným. Aj my sme boli odsúdení na smrť, kým sme sa neobrátili. Prišiel ale Pán Ježiš a On nás vykúpil, zaplatil za naše životy, dal za nás ako výkupné svoju drahocennú krv. Tak sme sa dostali na slobodu. Boh nežiada, aby sme za to výkupné dali nejaké obete, aby sme zabíjali zvieratá alebo kadili, ako to robili v starom zákone. Ale očakáva od nás, aby sme boli milosrdní, lútostiví, dlho schovievajúci, ako je On. Milosrdenstvo je teda lútosť alebo sústrasť nad tými, ktorí prežívajú nešťastie, chorobu, chudobu a tak ďalej. Nestačí však byť iba lútostivý, to iste boli aj kňaz a levita, keď prechádzali okolo dobitého človeka. Pán chce, aby sme boli milosrdní ako ten Samaritán, ktorý nielenže ošetril toho dobitého človeka, ale aj zaplatil za jeho opateru. Vynorila sa mi spomienka na jednu udalosť detstva. Mala som asi 12 rokov, keď k nám raz prišla na návštevu stará mama. Rozprávala nám, ako sa jej posťažovala jedna vzdialenejšia suseda, že sú takí chudobní, že pomaly nebudú mať čo jesť a čím kúriť, asi budú musieť rozbíjať svoj nábytok na kúrenie, aby sa zohriali. My sme verili každému jej slovu, a preto sa nás to veľmi dotklo. Bolo nám ich veľmi ľúto. Boli sme tiež chudobní, ale za to jesť sme mali vždy čo, aj čím kúriť. Blížili sa Vianoce a otec nám priniesol malý stromček. My sestry sme kúpili hodvábny papier a staniol a začali sme vyrábať salónky. Všetky sme boli zručné a aktívne. Strihali sme papiere a staniol, do ktorých sme balili na kocky nakrájaný starý chlieb alebo kockový cukor. Z papiera sme strihali reťaze a iné ozdoby. Navešali sme na stromček aj orechy a jablká. Popri práci sme džavotali a napadlo nás, že tí chudobní, čo bývajú pri starej mame, iste nebudú mať žiadny stromček a možno nebudú mať ani čo jesť a budú im drkotať zuby, lebo nemajú čím kúriť. Slovo dalo slovo a už sme mali vymyslený plán. Rozhodli sme sa, že tým chudobným urobíme stromček, iste sa tomu potešia. Išli sme na trh a pozbierali väčšie konáre zo smrekov, ktoré tam nechali trhovníci, a začali sme vyrábať stromček. Drôtu bolo v otcovej šope dosť. Celkom sa nám vydaril, bol asi 1 meter vysoký. Ozdobili sme ho podobne ako náš. Staršia sestra niesla stromček víťazoslávne vstýčený ako vlajku do boja cez dlhé ulice. My mladšie sme cupitali za ňou a zbierali, čo odfúkol vietor. Písal sa rok 1947. Trochu rozkmásaný stromček sme úspešne priniesli na tú adresu, ktorú spomínala stará mama. So vzrušením sme zaklopali na ich kuchynské dvere, ktoré sa otvorili, a my sme s otvorenými ústami pozerali dnu, kde bol stromček od podlahy až po strop, ozdobený originálnymi salónkami a ozdobami. Teplo vychádzajúce z kuchyne nás úplne omráčilo a zacítili sme vôňu čerstvých koláčov. Sestra ducha prítomne natiahla ruku dopredu so stromčekom a povedala: Prinesli sme vám stromček, ignorujú, čo sme videli. Pani s prekvapeným výrazom v tvári zobrala stromček a my sme sa blesku rýchlo otočili a bežali preč. Cestou domov sme sa nerozprávali, bolo nám skôr do plaču. Mali sme zmiešané pocity hnevu, hanby a sebaľútosti. Doma sme všetko porozprávali mamičke. Mamička nás ukludňovala a povedala, že sa vlastne nič nestalo. Pán Boh videl naše milosrdné srdcia a to je dôležité.
Nakoniec sme si uvedomili, aký sme mali pocit z toho chystania a z toho, že môžeme dávať aj iným, aj keď sme sami veľa nemali. To, čo s tým stromčekom urobili tí chudobní, je napokon jedno. Božie slovo hovorí, kto robí milosrdenstvo, nech to robí s veselou tvárou a ochotne. Lebo blahoslavenejšie je dávať, ako brať.

napomenúť či potešovať. Na skupinke sme hovorili o tom, či brata, ktorý padol do hriechu, treba napomenúť, alebo s láskou napomenúť a potom povzbudiť. Zamyslela som sa nad tým a pán mi pripomenul jednu udalosť detstva. Bývali sme v rodinnom dome na ulici, kde bola len udupaná zemina. V lete sme chodili bosé. Keď prišli letné teplé lejaky, naša ulica sa premenila na bahenné pole, len chodníky boli betónové. My deti sme milovali to bahno. Behali sme po ňom bosé a zbierali sme malé žabky, ktoré padali s dažďom. Raz som sa šmykla a spadla som do blata. Keď nás mamička uvidela, veľmi sa nahnevala, vyhrešila nás. Potom priniesla lavor a po jednej nám poumývala nohy. Mňa hrešila najviac, lebo mi musela vyzlieť šaty a celú ma poumývať, nielen nohy. Plakala som, bolo mi ľúto, že som najhoršia a bolo mi ľúto aj šiat, veľa sme ich nemali. Mamička povedala, že som ich celkom zničila. Keď však videla, že plačem, začala ma potešovať. Povedala, tak už neplač, šaty operieme a druhýkrát si daj na seba lepší pozor, do blata viac nechoď. Tak je to aj s nami veriacimi. Každý večer činíme pokanie z toho, čo sa nám cez deň nevydarilo, kde sme zlíhali. To je umývanie nôh. Aj Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umýl nohy, lebo je čistý. Ale keď niekto padne do hriechu, najprv by mal činiť pokánie a odstúpiť od zlého. Pán Ježiš povedal, choď a nehreš viac, lebo so skrušeným srdcom, zdrveným ani Boh neopovrhuje. Preto máme aj my takého človeka v láske napomenúť a keď ľutuje zlého vo svojom živote, potom povzbudiť. Božie slovo hovorí, takže máte už radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zármutkom nebol taký človek pohltený. Kež by som bola svoju mamičku poslúchala viac a dala si na seba väčší pozor vo svojom živote. Lebo takto hovorí Hospodin. O, ja by si bola pozorovala na moje prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako vlny mora.

Učme sa Božie slovo naspamäť. Narodila som sa v Maďarsku, moja materinská reč je teda maďarčina. Môj otec bol ale Slovák, preto sme sa presťahovali na Slovensko, mala som vtedy 12 rokov. Ja, moje sestry a mamička sme nevedeli po slovensky. Hoci som bola dovtedy dobrá žiačka, začala som v škole mať problémy. Ocitla som sa medzi poslednými. V škole som ničomu nerozumela, vôbec som nevedela, kto čo hovorí, ale nevzdávala som sa. Učila som sa z kníh celé odseky naspamäť, bez toho, aby som niečomu rozumela. Poprosila som svoju spolusediacu, ktorá bola dvojjazyčná, aby mi, keď ma vyvolajú a zaseknem sa, pošepkala nasledujúce slovo z knihy, aj keby to bola hoci iba predložka či spojka. Iba tak som vedela pokračovať ďalej. Celá trieda sa na tom bavila, lebo moja výslovnosť bola maďarská, ale učitelia ocenili moju usilovnosť a nedali mi peťku. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že pošle svojho Svätého Ducha na zem, aby nás naučil všetkému a pripomenul nám všetko, čo nám on sám odkázal. Tak ako mi spolužiačka pripomenula to, čo som sa naučila, ale v danej chvíli som si nevedela spomenúť, Duch Svätý nám môže pripomenúť iba to, čo už vieme z Božieho slova, ale v tej chvíli sa nevieme spomenúť na to slovo, ktoré práve potrebujeme. Prípadne jeho slova nevieme aplikovať do súčasného života. Pred rokmi som prosila pána, aby mi pomohol učiť sa Božie slovo naspamäť. Teraz som tomu veľmi rada, lebo keď svedčím o pánu Ježišovi, Duch Svätý mi naozaj pripomína, čo mám hovoriť. Božie slovo je dobré poznať aj kvôli tomu, aby sme poznali Božiu vôľu a vedeli, kde môžeme očakávať úrodu. Lebo je napísané, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. A na inom mieste bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Biblia je návod na život. Ak stroj uvedieme do chodu bez toho, aby sme si prečítali návod, môžeme ho ľahko pokaziť. Tak je to aj s nami, ak sa nenaučíme naspamäť návod na život. Môžeme sa nasmerovať zlým smerom a všeličo vo svojom živote pokaziť. Návrat býva obyčajne bolestivý, náprava nášho života je ťažká a následky nášho konania bývajú nenapraviteľné.

Čo je Božia vôľa pri nás? Biblia na mnohých miestach pripomína Božiu vôľu. Starý zákon hovorí, aby sme činili súd, milovali milosrdenstvo a chodili pokorne so svojim Bohom. Hľadala som v Novom zákone, čo nám odkázal Pán Ježiš. Po znovu zrodení máme predovšetkým milovať svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou i silou a svojho blížneho ako seba samého. Na viacerých miestach zdôrazňuje, že sa máme milovať navzájom tak, ako on miloval nás. A v Hospodinovi sa máme kochať, teda mať v ňom záľubu v každý čas. Milovať Hospodina môže len znovu zrodený človek. Kto ho nepozná, obyčajne mu pripisuje všetko zlo, čo sa deje vo svete. Na to, aby sme sa dostali do Božej blízkosti, sa musíme deň čo deň očisťovať od každého poškvrnenia tela, duše i ducha a posvecovať Pána vo svojom srdci. To znamená činiť pokánie, vyznávať svoje zlyhania, zlé myšlienky, nedostatok lásky či naše súdenia iných. Vtedy prídu časy občerstvenia od tvári Pánovej. Potom budeme radosne chváliť Pána s čistým srdcom a on príde medzi nás, lebo Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Keď Boh bude prebývať medzi nami, budeme mať milosť u všetkého ľudu a Pán bude pridávať cirkvi zachránených každý deň. Keď budeme zachovávať všetko, čo nám Pán Ježiš odkázal a budeme plní viery a Svätého Ducha, potom môžeme ísť a činiť učeníkmi všetky národy. Ak ľudia nevidia svetlo Ježiša na našich tvárach, neveria tomu, čo hovoríme. Skôr než som sa obrátila, som bola na niekoľkých shromaždeniach. Prvé, čo som si všimla, bolo, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Usmievavé oči a radostnú tvár. Božie slovo nás nabádá, aby sme sa radovali vždy, lebo radosť Hospodinová je našou silou. Pri modlitbách nemáme ustávať. Máme sa modliť úprimne, pokorne, jednomyselne, rozumne a triezvo, vo viere, vytrvalo zápasiac a odpúšťať si, aby naše modlitby nemali prekážky. Máme vo všetkom ďakovať, lebo to je vôľa Božia pri nás. Máme bdieť, lebo nevieme, kedy príde náš Pán. Máme bojovať dobrý boj viery, aby sme uchopili večný život, bežať tak, aby sme uchvátili, a to všetko v celej výzbroji. Naše zbrane sú viera, spasenie, spravodlivosť, pokoj, láska, slovo Božie, modlitba, vytrvalosť, bdelosť a chvála. Aké úžasné zbrane! Nemáme opúšťať svojho zhromaždenia, lebo keď bratia prebývajú jednomyselne spolu, tam prikázal Hospodin požehnaniu života až na veky. Rozmýšľala som, či to môže obyčajný smrteľný človek zvládnúť a naplniť. Sám určite nie. Ak nezostaneme v Ježišovi, budeme iba panikárčiť, unavíme sa a zlyháme. Tak ako letoras nemôže niesť ovocie sám od seba, tak ani my, keby sme nezostali na kmeni v Ježišovi Kristovi. Ak zostaneme v ňom a jeho slová zostanú v nás, budeme robiť Božiu vôľu s úplnou samozrejmosťou, prirodzene, s láskou a radosťou.

ako nenávidieť svoj život. Amen, amen, hovorím vám. Ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život na tomto svete nenávidí, zachová si ho pre večný život. Evanjelium podľa Jána 12:24-25. Kto nenávidí svoj život na tomto svete, ten si ho zachová pre večný život. Čo to znamená? Znamená to prinajmenšom to, že si nemáme myslieť veľa o svojom živote na tomto svete. Inými slovami, nezáleží veľa na tom, čo sa stane s vašim životom na tomto svete. Ak o vás ľudia hovoria dobre, nezáleží na tom. Ak vás nenávidia, veľa na tom nezáleží. Ak máte veľa majetku, ani na tom nezáleží. Ak máte málo, tiež na tom veľmi nezáleží. Ak ste prenasledovaní alebo klamaní, veľmi na tom nezáleží. Ak ste slávni alebo bezvýznamní, na tom tiež veľmi nezáleží. Ak ste zomreli, na tom až tak veľmi nezáleží. Ale Ježišove slová sú ešte radikálnejšie. Volá nás nie len preto, aby sme prekonali skúšky, ktoré si sami nevyberáme, ale aby sme sa rozhodli nasledovať ho. Ak mi niekto slúži, musí ma nasledovať. Ján 12:26. Kde ho máme nasledovať? On kráčal ku Getsemane a ku krížu. Ježiš nehovorí iba, ak sa zhorší situácia, netráp sa, pretože si so mnou, aj keby si zomrel. On hovorí, rozhodni sa so mnou zomrieť. Rozhodni sa nenávidieť svoj život na tomto svete tak, ako som sa ja rozhodol zvoliť si kríž. Toto mal Ježiš na mysli, keď povedal, ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Matúš 16:24. Volá nás, aby sme si vybrali kríž. Ľudia robili na kríži iba jednu vec. Zomreli na ňom. Vezmi svoj kríž znamená padni do zeme a zomri ako pšeničné zrno. Vyberte si to. Ale prečo? Kvôli záväznému rozhodnutiu k službe. Pravda, pokiaľ ide o môj život, neprikladám tomu nejakú cenu. Záleží mi len na tom, aby som dokončil svoje poslanie a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Vydať svedectvo o evanjeliu Božej milosti. Skutky 20:24. Zdá sa mi, že počujem, ako Pavol hovorí, nezáleží na tom, čo sa so mnou stane, ak môžem žiť na slávu Božej milosti.

0: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Kde prebývajú démoni? Náš poslucháč sa na nás obracia s biblickou otázkou z Evanjelia Matúša 8. kapitoly 28. až 34. verša. Prečo v tomto texte démoni žiadali Ježiša o dovolenie, aby ich poslal do svíň? A kam išli potom, čo sa celé stádo vrhlo po strmom brehu do mora a utopilo sa vo vodách? Čo si o to myslíte?

Nie každý pozná tento príbeh, takže si ho zopakujme. Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí, ktorí vyšli z hrobových jaskýň. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste.

Zrazu vykríkli: Čo ťa do nás, Boží syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom? Obďaleč sa pásla veľká črieda svíň. Démoni ho prosili: Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň. On im to dovolil. Choďte. V tom vyšli a vošli do svíň. Na to sa celá črieda začala rútiť dolu úbočím do mora a zahynula vo vode. Pastieri ušli. A keď prišli do mesta, porozprávali všetko, aj udalosť s posadnutými. Tu celé mesto vyšlo v ústrety Ježišovi. Keď ho stretli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Matúš 8:28 až 34. O démonoch a sviniach. Skôr než sa pustíme do podrobností a vysvetľovania nejasností tohto príbehu, povedzme si, čo je z tohto príbehu úplne jasné. Poprvé, démoni vedia, kto je Ježiš. Nazývajú ho Syn Boží. Matúš 8:29. Podruhé, vedia, že má nad nimi absolútnu moc a môže sa rozhodnúť, čo s nimi spraviť. Neexistuje tu žiadne vyjednávanie ako s rovnocennými partnermi pri rokovacom stole. Ježiš je nadradený a oni to vedia. Po tretie, vedia, že v budúcnosti sú určení na trvalé muky. Pýtajú sa, či Ježiš prišiel, aby začal tento posledný súd. Pýtajú sa, prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom? Matúš 8:29. Vieme, že príde čas, keď nás bude čakať trvalé trápenie, ale ešte nie teraz, Ježišu. Po štvrté, skutočnosť, že v blízkosti sa nachádzalo stádo ošípaných, svedčí o tom, že sa nachádzame na pohanskom území, pretože Židia považovali ošípané za nečisté a nechovali ich. 5. Mojžišova kniha 14:8. Inými slovami, toto je jeden z tých vzácnych momentov, keď sa Ježiš dostáva do styku s pohanským svetom a ukazuje, že jeho služba vyústi do globálnej misie pre všetky národy sveta. Matúš 28:19-20. Po piate, u Matúša sa nespomína počet svíň ako u Marka 5:13, asi 2000. Ale stádo sa nazýva veľkým, takže keď démoni výjdu z dvoch démonizovaných mužov do stáda a všetko zahynie, máme vytvorený obraz, aké veľké, rozsiahle a vážne bolo otroctvo týchto mužov. Napriek tomu to nebol pre Ježiša problém. Po šieste. Skutočnosť, že démoni prosili, aby ich poslal do prasiat, ukazuje, ako veľmi nenávideli potulovanie sa po svete bez akéhokoľvek obydlia. Zdá sa, že to poukazuje na to, akí sú zlí a ich zlo je v tom, že vstupujú do akéhokoľvek druhu bytostí, do ktorých sa môžu dostať, aby im zničili život. Po siedme. Démoni nemohli vedieť, že ich nové obydlie, prasatá, sa zrazu rozbehnú z kopca a všetky sa utopia, pretože ak by v skutočnosti vedeli, že sa to stane, nepýtali by sa tam. Snažili sa získať nové miesto pre život a škodiť. Z toho, čo vieme o Ježišovi z Evanjelií, vyplýva, že on vedel, čo sa stane. Takže to, čoho sa démoni obávali, totiž, že pre nich prichádza posledný súd, bola v skutočnosti pravda. Nenechali ich utiecť do nejakých iných bytostí, aby im spôsobovali rovnaké utrpenie, ktoré spôsobovali tejto dvojici ľudí, ale určil im odchod, ako sa ukázalo, bez akéhokoľvek príbytku. To, že sa stratili v mori, poukazuje na skutočnosť, že ich odsúdil pravdepodobne k zahynutiu.
obnovená ľudskosť. Po tomto popise udalostí by sa mohlo zdať, že všetko je viac menej jasné. Ale dá sa povedať ešte niečo viac o tom, prečo Ježiš spôsobil zničenie prasiat? Posledné dva verše sú veľmi prekvapivé a myslím si, že nás nabádajú, aby sme v našom uvažovaní išli ďalej. Pastieri ušli a keď prišli do mesta, porozprávali všetko, aj udalosť s posadnutými. Matúš 8:33. Nehovorí sa tam o prasatách, píše sa tam o tom, čo sa stalo s posadnutými mužmi. Inými slovami, do popredia dávali vyslobodenie, oslobodenie, slobodu a uzdravenie. Hľa, celé mesto vyšlo Ježišovi v ústrety a keď ho videli, prosili ho, aby opustil ich kraj. Matúš 8:34. V tomto pohanskom kraji sa Ježišovou mocou stali dve úžasné veci. Prvá úžasná vec, ktorá sa stala, je, že dvaja posadnutí démonmi boli slobodní a ich ľudskosť bola obnovená. Ich medziľudské vzťahy boli obnovené. Ježiš im vrátil ľudskosť.

Odmietnutý záchranca. Druhou úžasnou vecou, ktorá sa stala, bolo zničenie veľkého stáda ošípaných. Núti ma to zamyslieť sa nad inou situáciou v Biblii, kde sa Satan pokúšal vyjednávať s Bohom v prvých dvoch kapitolách knihy Job. Satan žiada o povolenie trápiť Joba a Boh mu ho dal, čo sa ukázalo ako skúška Jobovej vernosti Bohu. Job bol postavený pred voľbu. Milovať Boha a dôverovať mu, alebo viac milovať svoj majetok, svoju rodinu a svoje zdravie a zlorečiť Bohu za to, že mu to všetko zobral. Inak povedané, Boh použil Satana, aby Joba vyskúšal. Zdá sa mi, že v tomto príbehu sa deje viac menej to isté. Ježiš prichádza do tohto pohanského sveta. Víťazí nad diablom, oslobodzuje väzňov. Predstavuje sa ako osloboditeľ, ktorý dokáže obnoviť život a dať nádej. Zároveň však niektorým členom spoločenstva berie stádo svíň, čo bolo ich živobytie, ich majetok. Dáva im na výber. Blahobyt alebo lásku, peniaze alebo Ježiša, ľudskú moc alebo Božiu moc, Ježišovú moc a milosť, ktorá dáva život a nádej, alebo lásku k majetku a bohatstvo, ktoré sa dá získať z týchto svíň. A na náš údiv prosia Ježiša darcu života, darcu nádeje a toho, kto poráža diabla, aby opustil ich kraj. V tomto príbehu nachádzame niekoľko ponaučení. Ježiš je Boží syn. Ježiš má moc víťaziť nad zlom a nečistými duchmi. Ježiš má moc oslobodiť zajatých a dáva nádej ľuďom bez nádeje, dokonca aj pohanom. Ježiš však vyžaduje voľbu. Milovať jeho, spasenie a záchranu, ktorú dáva, alebo milovať blahobyt a bohatstvo, konkrétne svoje svine. Títo ľudia však zlyhali, premárnili šancu. Matúš nás v tomto príbehu upozorňuje a vyzýva, aby sme my v takejto skúške nezlyhali.

0: Potom riekol Boh Jákobovi: Vyber sa a choď do Bételu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojim bratom Ézavom. Vtedy Jákob povedal svojim domácim i všetkým, ktorí boli s ním: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte so sebou, očistite sa a preoblečte si šaty. Potom sa vyberieme a pôjdeme do Bételu. Tam urobím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia, keď som bol na svojej ceste.
1: Genesis 35. kapitola, 1. až 3. verš. Boh opäť hovorí. Hovoril aj predtým, nie slovom, ale bolesťou. Lebo pokiaľ sa Jákobovi v Sycheme darilo, Boh inou rečou k nemu hovoriť nemohol. Inej by ani nerozumel. Ale keď do jeho života vstúpi bolesť, utrpenie, neúspech, Jákob opäť získa uši pre Boží hlas. Bolesť má totiž jedinečnú schopnosť. Má schopnosť otvoriť hluché uši pre Boží hlas. Kto je vlastne Jákob? Veriaci človek. On počas života pri meste Sychem neprestal veriť Boha. On len prestal Boha poslúchať. Veriaci, ale neposlušný. Čo sa začne diať, keď neposlušný veriaci opäť získa uši pre Boží hlas? Znovu začne poslúchať. Boh hovorí: Vstaň, vystup do Betela a usaď sa tam. A Jákob hovorí svojej rodine: Vstaňme, vystúpme do Betela. Boh mu hovorí: Postav tam oltár Bohu. A Jákob hovorí: Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. Jákobova rodina počuje svedectvo svojho otca o tom, čo Boh pre neho učinil. Svedectvo, ktoré doposiaľ zostal svojej rodine dlžný. Teraz prišiel rad na Jákoba, aby splatil svoj dlh vďačnosti, aby splnil svoj sľub a vrátil sa na miesto prvého stretnutia s Bohom. Vrátiť sa do Betela znamená vrátiť sa k Bohu. Ale nedá sa vrátiť späť a tváriť sa, že sa nič nestalo. A Jákob to dobre vie. Preto skôr ako urobí prípravy na odchod, robí prípravy na očistenie. Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe. Očistite sa a preoblečte sa. To je prvá kázeň pokania v dejinách Božieho ľudu. Kázeň, ktorú otec káže sebe aj svojej rodine. Lebo príčinou mizérie Jákobovej rodiny je duchovná polovičatosť. Jákobovci síce veria v Boha, ale slúžia svojim modlám. A s tým musí byť koniec. Doteraz Jákob trpel cudzích bohov vo svojej rodine. Trpel i domácich bôžikov svojej milovanej ženy Ráchel, ktoré ukradla z domu. Ale teraz vie, že vrátiť sa k Bohu a ponechať si modly sa nedá. Bohu sa nedá slúžiť s rozdeleným srdcom. Je to buď, alebo. Nikdy nie. Aj. Aj Boh, aj modly. Pane, odpusť nám, keď si myslíme, že sa to dá.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalej by som sa ťa rád opýtal, ako mám vedieť, ktoré kresťanské učenie je pravdivé, keď je toľko protirečivých cirkví, ktoré tvrdia, že majú pravdu?
2: Toto je veľmi dobrá otázka, veľmi ťažká otázka a by som povedal, že mnohí ľudia sa s ňou trápia. Musím aj osobne povedať, že keď som začínal život s Bohom, tak pravdepodobne táto bola najťažšia otázka, alebo akýsi strach, že sa pomýlim, že ako viem, že čo je pravda. Takže zdá sa mi, že v istom zmysle, a toto poviem veľmi opatrne, je to zdravý strach. Lebo keď človek sa nebojí v niektorých nebezpečných situáciách, tak to nie je znamenie odvahy, ale hlúposti. Prepáč, že to tak poviem. Takže to je dobrá otázka, ťažká otázka, ale Boh nám sľúbil, Ježiš veľmi jasne sľúbil, že ak niekto to myslí veľmi vážne a chce s tým niečo robiť, a to je, ja častejšie citujem, Jánovo evanjelium 7. kapitola 17. verš, kde povedal Ježiš veľmi jasne, ak by niekto chcel plniť vôľu Božiu, alebo konať vôľu Božiu, bude vedieť, či moje učenie je z Boha. Teda, či Ježiš má pravdu. Ak má Ježiš pravdu, tak on sľúbil, že teda ja to budem vedieť, ak to s Bohom myslím vážne. Zdá sa, že väčšina, to je tak na margo poznámka, čo teraz poviem, že zdá sa, že väčšina ľudí, keď sa pýta, či je Boh, to nemyslí celkom vážne. Že tak by chceli akože takú encyklopedickú informáciu niekde vo svojej knižke poznaní, hej, metaforicky, mám riadok a viem, že Boh existuje a viem to dokázať. No takýto Boh, ktorý pre mňa znamená len to, že o ňom viem a inak na to v podstate kašlem, akože viem, že ja, v Bratislave je múzeum, ale nikdy som tam nebol, no tak čo, hej? Tak Boh nie je múzeum, do ktorého nikdy nepôjdem. Buď ho uctievam a viem, že je, alebo ho neuctievam a potom neviem, že je. Aj keď si myslím, že verím v neho, ale ho nepoznám. Takže toto je veľmi dôležité a týka sa to aj týchto učení cirkvi, pretože sú rozdiely medzi cirkvami, ktoré sú nie až tak podstatné, ale sú rozdiely, ktoré sú absolútne rozhodujúce pre spásu. No a to asi teraz nie je čas, aby som do toho išiel, že ktoré sú aké, ale chcem sa k tomu vrátiť, že teda keď to myslím vážne, tak zistím nie len, čo je pravda, ale aj ktoré rozdiely sú závažné a ktoré nie sú až tak závažné. Bude to trvať nejaký čas, ale dobrá správa je, že spása nespočíva v mojej námahe, ale v poddaní sa tomu, že Boh ma chce spasiť. To znamená, keď znovu použijem metaforu, ak sa topím a chcem byť zachránený, tak potrebujem zakričať pomoc a odovzdať sa plavčíkovi, lebo ak veľmi kopem a proste tak sa bránim, alebo proste som veľmi aktívny, tak môžem plavčíkovi skomplikovať záchranu. Údajne, ja som nikdy nikoho nezachraňoval, ale údajne plavčíci niekedy, teda záchranári, nechajú toho človeka trošku sa unaviť, aby proste nebol až tak zúfalo silný, lebo môže skomplikovať celú záchranu. To je dobrý príklad, že teda ak chcem byť zachránený, tak potrebujem zavolať na Boha a čakať, čo urobí a poslúchať ho. Jeremiáš 29.13 hovorí, že keď sa budete dopytovať na Hospodina, nájdete ho, ak ho budete hľadať celým srdcom. To je biblický výraz, celou bytosťou, veľmi vážne, záväzne, keď Boha nájdem, zmením život, vyznám to, urobím čokoľvek. Ak toto vopred nechcem a chcem mať len ako odpoveď na zvedavosť, tak môžem takmer s istotou povedať, že nielen, že nebudem vedieť rozdiely medzi cirkvami, ale pomaly nebudem ani vedieť, kto je Boh a nebudem sa s ním vedieť kontaktovať.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Prvotné zvestovanie Evanjelia je jeden z najúžasnejších príbehov o tom, ako Boh pracuje. Tento príbeh je obrazom toho, ako Boh dopredu nachystá všetky veci potrebné na zvestovanie. Je to spôsob, ako On sám nachystá, premení, povolá, zabezpečí a vyšle do svojej práce človeka. Boh však bude chcieť pritom konať prácu, ktorú ešte nikto nerobil, a teda ani nikto nemá vhodnú kvalifikáciu či skúsenosť takouto prácou. Úžasné je, že Bohu toto vôbec neprekáža a nie je to nejakým handicapom. Bohu úplne postačí človek, ktorý je ochotný ho poslúchať. To je prvý predpoklad a kvalifikácia zvestovateľa Evanjelia. Aj to ostatné, vrátanie nastrojenia veľkých aj malých okolností, Boh zariaduje sám, a to poriadne dopredu. Aby bolo možné v krátkom čase rozšíriť evanjelium po celom východnom Stredomorí, muselo byť okrem zvestovateľov samotných nachystaných dopredu aj mnoho ďalších vecí, presahujúcich schopnosti jedného, aj toho najposlušnejšieho človeka. Bola to napríklad jedna široko zrozumiteľná reč, ktorej by evanjelium bolo zrozumiteľne zvestované. Bola potrebná aj kultúra, ktorá porozumie núdzi, ktorú vie riešiť iba evanjelium. Boli potrebné aj dobré cesty, ktoré by dovolili zvestovateľom evanjelia sa relatívne rýchlo dostať z miesta na miesto a súčasne by dovolili aj pohyb ľudí zasiahnutých evanjelium pre jeho mnohostranné šírenie. Tieto a ostatné veci, ktoré označujeme skrátenie ako plnosť časov, boli pripravené Bohom samotným pre rozšírenie zvesti o Kristovi do celého sveta. Evanjelista a historik Lukáš nás sprevádzal na jedinečne prvotnej ceste Evanjelia do celého východného Stredomoria. Začali sme v Antiochii, kde boli prvýkrát veriaci v Pána Ježiša Krista nazvaní kresťanmi a kde sa prvýkrát v dejinách cirkvi objavuje spoločenstvo ľudí majúcich túžbu niesť evanjelium každému stvoreniu.

Videli sme, ako sa na čelo tohto snaženia dostávajú Pavol a Barnabáš, boli tam vedení Svätým Duchom. Duch Svätý dáva zvláštnym spôsobom porozumieť evanjeliu zboru kresťanov v Antiochii a špeciálne apoštolovi Pavlovi. Tento diasporný Žid, vychovaný v helenistickom Tarze, sa v Jeruzaleme stáva jedným z najvzdelanejších ortodoxných farizejov. Je to hlboko veriaci, bohabojný Žid, dokonalý v zákone, Beniaminec, pravý Izraelita, Hebrej z Hebrejov. Práve takto úžasne vyformovaného, ale ešte nepoužiteľného Pavla nachádza evanjelium a premáha ho. Začína to na ceste do Damasku a pokračuje 14-ročnou premenou mysle a srdca Pavla na obraz Krista. Po takom dlhom čase je Pavol pripravený na cesty šírenia evanjelia spôsobom, ako nikto pred ním, a zdá sa, že s ohľadom na priekopníckosť ciest a autoritu, ktorá je mu pritom daná od pána cirkvi, ani nikto po ňom.

0: Napriek takejto úžasnej kultúrnej predpríprave a masívnej príprave v Božej škole, Pavol potrebuje niekoho oveľa vplyvnejšieho ako je sám. Sám Duch Svätý sa ujíma Pavla a jeho spolupracovníkov, aby ich vyslal na misijné cesty. Duch Svätý sa im stáva cestovným agentom, pripravujúcim navštevované miesta na prijatie evanjelia. Duch Svätý je aj ich cestovnou kanceláriou zabezpečujúcou logistiku 12 000 km dlhých ciest. Duch Svätý je aj Pavlovým sprievodcom na cestách, ktoré trvali viac ako 8 rokov. Táto úžasná Božia príprava a ruka v zvestovaní je veľmi zrejmá, keď po prvýkrát v histórii cirkvi je povzbudená, aby vyslala misionárov zvestovať evanjelium pohanom. Videli sme, že to, ako cirkev toto vyslanie zvláda, nie je nič prirodzené a ako bolo úplne nezištné, inšpirované a zmocnené samým pánom cirkvi. To jedinečné vyslanie misionárov je ale iba počiatok celej série udalostí, ktoré, aj keby sa udiali opakovane, tak by boli svedectvom o úplne nadprirodzenom, jedinečne koordinovanom a precízne vykonanom pláne zvestovania.
1: S úžasom sme sledovali, ako hneď na začiatku majú evanjelisti presne jasné zákonitosti zvestovania, ako dôkladne rozumejú a vedia vysvetliť jadro zvesti evanjelia. Pavol a jeho spolupracovníci sú akoby jedineční profesori pre evangelizáciu, lebo i hneď na začiatku misijných ciest vedia, ako zvestovať evanjelium Židom, Grékom, pohanom, hocikomu. Rozšírenie evanjelia do Malej Ázie prináša so sebou revolučne novú situáciu aj v chápaní samotného evanjelia prvým cirkevným zborom v Jeruzaleme a prvotnou cirkvou vôbec. Nová situácia má potenciál ochromiť život prvotnej cirkvi. Opäť však vidíme, ako zázračne pán cirkvi dáva schopnosť samoreflexie Pavlovi, múdrosť zhora vedúcim bratom v Jeruzaleme, a prvý cirkevný koncil v Jeruzaleme sa mení zo stretnutia, ktoré má vyriešiť spor o evanjelium, na stretnutie, ktoré významným spôsobom prispeje k lepšiemu porozumeniu evanjelia. Od tejto chvíle je už evanjelium zvestované s požehnaním a porozumením celej prvotnej cirkvi a druhá a tretia misijná cesta sú priam ukážkou explózie evanjelia do sveta východného Stredomoria. Apoštol Pavol má novú a novú inšpiráciu, aby evanjelium zvestoval v najrozličnejších situáciách, ktoré sú špecifické pre navštevované mestá.

0: Tak vidíme moc Evanjelia vo Filipách pri diametrálne rôznych ľuďoch. Evanjelium je v Tesalonikách zvestované ako nádej druhého príchodu Pána Ježiša i nádej pre umieranie. Evanjelium je zvestované tým, čo sú ochotní ho systematicky hľadať v písmach Starého zákona, či dokonca filozofom v Aténách, ktorí majú tendenciu sa mu posmievať. Rôznorodosť spôsobov zvesti toho istého evanjelia je ohromujúca, lebo evanjelium bude relevantné pre malé mestá i obrovské mestá, pre uctievanie Boha v novovznikajúcich zboroch cirkvi Pána Ježiša i modlárov, pre nepriateľov Kristových i jeho služobníkov.
1: Tento príbeh je dôkazom moci evanjelia, v ktorého zvestovaní môžeme a máme pokračovať aj dnes, lebo ono je mocou Božou na spasenie, mocou Božou pre život lásky, mocou Božou pre posvetený život a mocou Božou, ktorá nás zachová pre večnosť s Bohom. Tento úžasný príbeh prvotného zvestovania evanjelia je príbehom o úžasnom Bohu, ktorý sa vydal za nami s dobrou správou, aby nás zachránil a zmenil. Je to príbeh o Bohu, ktorému máme privilégium slúžiť a ktorý dáva zmysel nášmu bytiu.

Viera vyháňa vinu, chamtivosť aj strach. Cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery. Prvý list Timoteovi, 1. kapitola, 5. verš. Pavol sa v tomto verši zameriava na lásku. Jedným zo základných zdrojov lásky je úprimná viera. Dôvod, prečo je viera zdrojom lásky, je ten, že viera v Božiu milosť vyháňa zo srdca účinky hriechu, ktoré bránia milovať. Ak sa cítime vinní, máme snahu utápať sa v sebaľútosti, sme neschopní vidieť svoju núdzu, nie je to ešte starať sa o potreby niekoho iného. Alebo sa hráme na pokrytcov, aby sme zakryli svoju vinu a tak ničíme úprimnosť vo vzťahoch, čo zabraňuje prežívať skutočnú lásku. Alebo hovoríme o chybách druhých ľudí, aby sme zakryli svoju vlastnú vinu. Ak teda chceme milovať, musíme prekonať ničivé účinky pocitov viny. Rovnako je to aj so strachom. Ak pociťujeme strach, nemáme odvahu osloviť neznámeho človeka v cirkvi, ktorý by mohol potrebovať slovo prijatia a povzbudenia. Alebo môžeme odmietnúť ísť pracovať do zahraničnej misie, pretože sa nám to zdá príliš nebezpečné. Alebo môžeme plýtvať peniazmi na prehnané poistenie, alebo môžeme mať strach pred rôznymi malichernými okolnostiami a strácame tým záujem o potreby druhých. Všetko toto je opakom lásky. Rovnako je to aj s chamtivosťou. Ak sme chamtiví, môžeme míňať peniaze na luxus. Peniaze, ktoré by sme mohli dať na šírenie evanjelia. Nepodnikáme nič riskantné, aby sme neohrozili svoj drahocenný majetok a svoju finančnú budúcnosť. Zameriavame sa na veci namiesto na ľudí, alebo ľudí vnímame ako zdroj nášho materiálneho prospechu. Chamtivosť potláča úprimnú lásku. Viera v budúcu milosť však vytvára lásku tým, že zo srdca odstraňuje vinu, strach aj chamtivosť. Odstraňuje vinu, pretože sa drží nádeje, že Kristova smrť je dostatočná pre ospravedlenenia teraz i navždy. List Židom 10.14. Odstraňuje strach, pretože sa opiera o zasľúbenie. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou. Izajáš 41.10. A odstraňuje chamtivosť, pretože je presvedčená, že Kristus je väčšie bohatstvo ako všetko, čo môže ponúknuť svet. Evanjelium Matúša 13.44. Keď teda Pavol hovorí, cieľom takéhoto napomínania je láska prameniaca z čistého srdca, z dobrého svedomia a úprimnej viery, hovorí o obrovskej sile viery, ktorá dokáže prekonať všetky prekážky pre lásku. Keď bojujeme boj viery, boj za vieru Božie zasľúbenia, ktoré vyháňajú vinu, strach aj chamtivosť, bojujeme za lásku.

čo vás motivuje k službe? Pretože kto rozsieva pre svoje telo, z tela bude žať porušenie. Ale kto rozsieva pre ducha, z ducha bude žať večný život. List Galatianom 6. kapitola 8. verš. Viera túži zažiť čo najviac Božej milosti. Preto sa utieka k rieke, kde Božia milosť najviac preteká, a to k rieke lásky. Aká iná sila nás pohne z našich spokojných domácností, aby sme na seba vzali nepríjemnosti a utrpenie, ktoré si vyžaduje láska? Čo nás bude poháňať? Pozdraviť cudzích ľudí, ak sa budeme hanbiť? Ísť za nepriateľom a prosiť ho o zmierenie, keď sa cítime nahnevaní? Aby sme dávali desiatok, keď sme to nikdy nerobili? Rozprávať sa s kolegami o Kristovi, keď sme nesmelí? Pozvať svojich susedov na biblické štúdium? Niesť evanjelium za hranice našej kultúry? Pomáhať v službe alkoholikom? Investovať čas do modlitby za povzbudenie do misijnej práce? Žiadny z týchto náročných skutkov lásky sa nedieje len tak. Sú poháňané novou chuťou. Chuťou viery po čo najplnších skúsenostiach Božej milosti. Túžme dostať od Boha viac. Túžme potom viac ako po našom narušenom súkromí, bezpečí a pohodlí. Viera rada očakáva na Boha a teší sa, ako v nás koná zázraky. Viera nás ťaha do prúdu, kde sila budúcej Božej milosti čo najviac preteká. Do prúdu lásky. Myslím si, že práve toto mal na mysli Pavol, keď povedal, že máme rozsievať pre ducha. List Galatianom 6:8. S vierou by sme mali vkladať semená našej práce do brást, o ktorých vieme, že v nich pôsobí duch, aby prinášali ovocie. Do brást lásky.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle. Boh nechce, aby niekto zahynul.

Božia vôľa dispozície. Tento aspekt Božej vôle odkazuje na to, čo Boha potešuje a čo mu je príjemné. Vyjadruje niečo z postoja Boha voči svojmu stvoreniu. Môžeme povedať, že niektoré veci sú mu milé, zatiaľ čo iné ho zarmucujú. Môže dovoliť, aby sa odporné veci udiali, ale nie je nimi potešený. Aby sme znázornili, ako sa tieto rôzne aspekty Božej vôle prejavujú v biblickej interpretácii, dovolte, aby som s vami preskúmal verš, ktorý hovorí, že Pán nechce, aby niekto zahynul. Druhý list Petra, 3. kapitola, 9. verš. Ktorá z významov vôle, ktoré sme spomenuli v predchádzajúcich článkoch o Božej vôli, sedí na tento text? Ako sa význam tohto textu mení, keď pri jeho výklade uplatníme rôzne odtiene Božej vôle? Skúsme najskôr zvrchovanú skrytú nemennú vôľu nariadenia. Tento verš by potom znamenal nasledovné. Boh zvrchovaným, nariadujúcim spôsobom nechce, aby niekto zahynul. Dôsledkom by bolo, že nikto ani nezahynie. Takto by sme dokázali univerzalizmus, ktorý tvrdí, že peklo je prázdne a všetci bez výnimky nakoniec skončia v nebi. Druhá možnosť je, že Boh nechce, aby niekto zahynul prikazujúcim spôsobom. To by znamenalo, že Boh nedovoľuje ľuďom zahynúť v zmysle, že im na to nedáva morálne povolenie. Toto zrejme nesedí na kontext nášho verša. Tretia možnosť dáva zmysel. Boh nechce, aby ľudia zahynuli takým spôsobom, že vo svojom vnútri nie je naklonený ani potešený tým, že ľudia hynú. Písmo učí, že Boh nemá záľubu v smrti bezbožných. Môže nariadiť to, čo sa mu nepáči, to jest priniesť spravodlivosť zločincom. Je rád, keď je spravodlivosť vykonaná, ale v treste nemá potešenie. Ľudskú analógiu môžeme nájsť v našich súdnych sieňach. Sudca môže v záujme spravodlivosti potrestať zločinca väzením, hoci vnútri jemu vyníka ľúto. Jeho vnútorné rozpoloženie môže byť naklonené v jeho prospech, ale aj proti zločinu, ktorý spáchal. Boh však nie je ľudský sudca a nie je obmedzený systémom trestného práva. Boh je zvrchovaný. Robí čokoľvek, čo sa mu zapáči. Ak nie je potešený tým, že by niekto zahynul, prečo neuplatní svoju vôľu nariadenia a nezabráni tomu? Ako môže existovať medzera medzi Božou nariadujúcou a dispozičnou vôľou? Hriech je skutočný a zneucťuje Božiu svetosť a spravodlivosť. Boh nechce, aby bol hriech nepotrestaný. Želá si, aby sa preukázala jeho svetosť. Je nebezpečné hovoriť o konflikte záujmov alebo zrážke túžob v samotnom Bohu? Napriek tomu to istým spôsobom musíme urobiť. On si želá poslušnosť svojich stvorení. Túži po ich blahu. Nakoniec existuje symetrický vzťah medzi poslušnosťou a blahom. Poslušné deti nezahynú. Tí, ktorí poslúchajú Božiu zjavenú, prikazujúcu vôľu, budú zažívať dobrodenia jeho dispozičnej vôle. Keď je však Božia prikazujúca vôľa narušená, Boh vyžaduje trest, hoci sa jeho vykonaniu obzvlášť neteší. Ako to všetko zodpovedá našu otázku? Ako do toho zapadá vôľa nariadenia? Nemohol Boh nariadiť, aby nikto nebol schopný zrešiť? A tak by zabezpečil večnú harmóniu medzi všetkými aspektami jeho vôle? Častokrát je odpoveď na túto otázku povrchná. Robia sa odvolania na slobodnú vôľu človeka, ako keby magická slobodná vôľa mohla vysvetliť túto dilemu. Hovorí sa, že Boh by musel stvoriť človeka bez slobodnej vôle, aby vznikol vesmír bez hriechu. Ľudia bez možnosti hrešiť by tak boli len bezduchými bábkami. Ak je toto riešenie tohto sporu, čo to potom hovorí o stave našej existencie v nebi? Je nám zasľúbené, že keď budeme oslávení, hriech už viac nebude prítomný.
stále budeme mať na výber, ale naše vnútra budú tak naklonené smerom k spravodlivosti, že si nikdy nevyberieme zlo. Ak to takto funguje v nebesiach, prečo to takto nefungovalo aj pred pádom? Biblia nám na túto trnistú otázku nedáva odpoveď. Je nám povedané, že Boh stvoril ľudí so schopnosťou hrešiť. Z písma taktiež vieme, že v Bohu niet premeny ani tieňa zmeny a každé jeho dielo je zaudeté spravodlivosťou. On stvoril človeka predivným spôsobom, avšak musíme predpokladať, že jeho plán bol dobrý. Rozpor, ktorý vzniká medzi zjavenými prikázaniami, jeho túžbou, aby sme ho poslúchali, a našim zlyhaním tak urobiť, však neruší jeho zvrchovanosť.

0: Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa zavalená kameňom. Ježiš povedal: odvaľte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už 4 dni mŕtvy. Ježiš jej odvetil: či som ti nepovedal, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kamenie.
1: Ján, 11. kapitola, od 38. po 41. verš. Evangelista Ján nám na začiatku príbehu prezradil, že Ježiš mal rád Martu, jej sestru i Lazára. Ján 11. kapitola, 5. verš. Po svojom príchode do Betánie, bydliska týchto troch súrodencov, sa Ježiš najprv stretne s Martou. Poteší ju svojimi slovami. Ale slova môžu niekedy vyznieť lacno ako zbožné frázy. Ja som skriesenie a život, počuje Marta z Ježišových úst. Ale ako môže vedieť, že je to pravda? Pokiaľ Lazár leží v hrobe, sú to len slová. Potom sa Ježiš stretne s Máriou. Svoj súcit prejaví svojimi slzami. Zaplače spolu s ňou. Ale nie je to z jeho strany len obyčajný sentiment. Jeho slzy môžu Máriu na chvíľu potešiť, ale inak na situácii nič nezmenia. Pokiaľ Lazár leží v hrobe. Máriin smútok naďalej zostáva. Ešte však zostáva tretí člen rodiny, s ktorým sa chce Ježiš stretnúť, zosnulý Lazár. Preto sa pýta, kde ste ho položili? Ján 11. kapitola, 34. verš. Až toto tretie stretnutie ukáže, či Ježišove slová neboli len zbožné frázy a či jeho súcit nebol len obyčajný sentiment. Ježišovmu stretnutiu s Lazárom však niečo stojí v ceste, kameň privalený k vchodu do hrobu. Preto Ježiš vydá rozkaz: odvalte kameň. A ďalej čítame: odvalili teda kameň. Ježiš neurobí to, čo môžu urobiť iní. On však urobí o chvíľu to, čo nikto iný urobiť nemôže, jedine on. S Ježišom tak stojíme pri kameni odvalenom z Lazárovho hrobu. Onedlho však budeme spolu s učeníkmi stáť pri kameni odvalenom z Ježišovho hrobu. Ten prvý kameň bol odvalený, aby Lazár mohol výjsť von. Ten druhý bude odvalený, aby učeníci mohli vojsť dnu a presvedčiť sa, že hrob je prázdny. Kameň, pomník smrti, sa tak na jednom i na druhom hrobe stane pomníkom života. Dôkazom, že Ježiš je skutočne vzkriesenie a život. Pane, ďakujeme, že raz aj z nášho hrobu bude kameň odvalený.

0: Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa zavalená kameňom. Ježiš povedal: odvaľte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už 4 dni mŕtvy. Ježiš jej odvetil: či som ti nepovedal, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kamenie.
1: Ján, 11. kapitola, od 39. po 41. verš. Príbeh Lazára a jeho sestier smeruje k svojmu vrcholu. Ježiš rozkáže odvaliť kameň od hrobu ich zosnulého brata. Okolo stojacím sa v tej chvíli zastaví dých. Prečo to Ježiš robí? Čo tým sleduje? Vari chce ešte viac jatriť bolesť Lazárových sestier pohľadom na rozkladajúce sa telo ich brata? V horúcom orientálnom podnebí sa totiž mŕtve telo rýchlo rozkladalo. To, čo si niektorí len pomyslia, Marta vyjadrí nahlas, keď vznesie praktickú námietku. Pane, už páchne, veď je už 4 dni mŕtvy. Prečo tá námietka? Ježišov rozkaz je v skutočnosti výzvou k viere. K takej viere, na ktorú Marta ešte nedorástla. Hoci len pred chvíľou sme z jej úst počuli jednoznačné vyznanie viery, keď hovorí: áno, pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Ján 11. kapitola, 27. verš. Ale jedno je vyznávať svoju vieru a celkom iné je vyvodiť praktické dôsledky zo svojej viery. Robiť kroky viery v konkrétnych životných situáciách. Preto Ježiš hovorí: nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Ak uveríš. Čomu má uveriť? Sľubu, ktorý jej Ježiš dal. Tvoj brat vstane z mŕtvych. A prehláseniu, ktoré Ježiš o sebe vyslovil: ja som vzkriesenie a život. Toto je to, čomu má uveriť. Lebo viera je vždy vierou v slovo, ktoré Ježiš povedal. Je vierou v sľub, ktorý on dal. Bez Ježišovho slova by to bola len bezobsažná viera. Je to jeho slovo, ktoré dáva obsah našej viere. Odvaľte kameň. Každý Ježišov rozkaz je výzvou k viere. Uveriť potom znamená poslúchnuť. Odvalili teda kameň. Ale tak, ako žiadna poslušná viera nezostane neodmenená, nezostane ani táto. O tom sa Marta o chvíľu presvedčí. A skôr či neskôr sa o tom presvedčíme i my. Pane, ďakujeme, že tvoje rozkazy sú skryté za sľúbenia.

Dúfam, že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu. Počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj.

mysli.

0: Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa zavalená kameňom. Ježiš povedal: odvaľte kameň. Marta, sestra mŕtvého, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už 4 dni mŕtvy. Ježiš jej odvetil: či som ti nepovedal, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Odvalili teda kamenie.
1: Ján, 11. kapitola, od 39. po 41. verš. Ježiš rozkáže odvaliť kameň od hrobu, ale Marta protestuje: Pane, už páchne, veď je už 4 dni mŕtvy. Ona sa vzpiera predstave, že by po všetkej bolesti mala byť ešte vystavená pohľadu na telo milovaného brata znetvoreného hnilobným rozkladom. Pane, nerob nám to ešte ťažším. Ušetri nás tohto pohľadu. Ale Ježišové rozkazy sú vždy i skrytými zasľúbeniami. Preto on hovorí: nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Ak uveríš, uvidíš. Mnohí hovoria: ak uvidím, uverím. Taký človek si kladie podmienky. Podmienuje svoju vieru v Boha videním už či nejakého zázraku alebo iného viditeľného dôkazu. Ale dôkaz robí vieru zbytočnou. Kde je viditeľný dôkaz, tam už veriť netreba. Tam je viera zbytočná. Lenže Boh je neviditeľný duch, preto všetko, čo s ním súvisí, spadá do oblasti viery. Ježiš odmietal ľudí, ktorí od neho žiadali viditeľné dôkazy jeho božstva. Keď ide o neho, nie sme ušetrení viery. Ak uveríš. Podmienky kladie Ježiš. Podmienkou je viera, čo verí sľubu o Ježišovi, ktorý ten sľub dal. Čo má zasľúbené taká viera? Uvidíš. Viera má zasľúbené videnie. A to nie hociaké videnie. Uvidíš Božiu slávu. Už na začiatku pri počutí o Lazarovej chorobe Ježiš hovorí: táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Ján, 11. kapitola, 4. verš. Každé utrpenie, ktoré vložíme Bohu do rúk, sa stane pre neho príležitosťou, aby sa v ňom oslávil. Môže sa osláviť tým, že nás toho utrpenia zbaví, ale môže sa osláviť aj tým, že nám ho pomôže zniesť. Nezáleží mi na tom, či budem navždy pripútaná k môjmu invalidnému vozíku, pokiaľ môžem z neho priniesť Bohu slávu. Johnny Erickson Tada. Pane, nech nám viac záleží na tom, aby si Ty bol oslávený aj v našom utrpení.

tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos. Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.

Abraham veril, preto poslúchol, keď ho Boh vyzval, aby sa pobral do krajiny, ktorú mal dostať do dedičstva. Vydal sa na cestu, hoci nevedel, kam ide. S vierou sa usadil v zasľúbenej krajine a spolu s Izákom a Jakobom, pre ktorých platilo to isté zasľúbenie,

Ľúbenie žili v stanoch ako kočovníci. No tešil sa na mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je sám Boh. Aj Abrahámova manželka Sára neochvejne verila Božiemu zasľúbeniu, že bude mať dieťa, hoci bola na to už pristará. Pevne verila, že Boh svoje zasľúbenia splní. A tak z jedného muža, a to už starca, vzišlo toľko potomkov, ako je hviezd na nebi a piesku na morskom brehu, a ten sa nedá zrátať. Títo všetci Bohu pevne dôverovali, a hoci aj pomreli a nedožili sa splnenia sľubov, zazreli ich iba z diaľky a tešili sa na ne. Vyznávali, že sú na zemi len cudzinci a prisťahovalci, a tým dávali najavo, že po pravej vlasti iba túžia. Keby mali na mysli vlast, z ktorej odišli, mali možnosť sa tá vrátiť. Ale oni túžili po lepšej vlasti, po vlasti nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Veď im pripravil svoje mesto. Abraham neuchvejne veril Bohu, aj keď Boh podrobil jeho vieru veľkej skúške. Bol ochotný obetovať svojho jediného syna, hoci dostal zasľúbenie, že z Izáka bude pochádzať jeho potomstvo. Rátal s tým, že Boh má moc skriesiť aj mŕtvych. Preto dostal Izáka späť ako predobraz budúceho vzkriesenia.

Aký je rozdiel medzi pútnikom a tulákom? Táto otázka nie je nejakým chytákom na zosmiešnenie, ale je myslená vážne. A ani nie je nejaká ťažká, neriešiteľná. Odpoveď je asi takáto. Tulák ide bezcielne, ide a nevie kam. Preto sa túla. Pútnik má pred sebou pevný cieľ. Aj keď je neviditeľný, ešte za horizontom, ale pútnik ide vpred, odhodlaný dôjsť do cieľa. Byť pútnikom, to je ľudské, dôstojné človeka. Byť tulákom znievarí romanticky, ale je to horký chlieb, trpký osud, nie je hodný závidenia. Lebo taký tulák nemá nikde domova, nevie, kde si hlavu skloniť, kde ho dostihne noc. Ale čo sme to čítali o Abrahamovi? Že sa vydal na cestu, hoci nevedel, kam ide. V tej chvíli sa viac podobal na tuláka ako na pútnika. Aspoň zdánlivo. Lenže v srdci mal istotu. Ja idem a môj pán, Boh, mi včas ukáže cieľ. On ho pozná lepšie ako ja. On mi iste chce len dobre a dovedie ma do dobrého cieľa. Tak miesto seba sa spoľahol na pána Boha a išiel. Zdánlivo ako tulák a predsa ako pútnik. Musela to však byť obrovská viera, ohromná odvaha, tak sa zveriť, spoľahnúť na Boha, zdať sa svojich plánov, predstav a ambícií a prijať cieľ a plány, ktoré pre neho mal pripravené Boh, a tak ísť a ísť. Človek je hrdý na to, že je človekom, inteligentnou bytosťou, schopnou uvažovať a robiť zmysluplné plány. Táto hrdosť pochytí občas aj nás, milí poslucháči. Však, nieraz som počul z verejných oznamovacích prostriedkov, ako sa vyslovili vedci a umelci, teda nadpriemerne nadaní ľudia, že sú šťastní, že robia to, čo ich baví, v čom vidia zmysel, čo sami chcú. Zdať sa svojej vôle a pristáť na vôľu iných obyčajne vyžiada od nás nemalé obete a statočnosť. Koľko vnútorného boja to stálo nášho pána, keď po mnohých zápasoch na kolenách v Getsemanskej záhrade napokon prehlásil: nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane, Otče. Aj keby to znamenalo do dna vypiť horký kalich a vedome sa odhodlať ísť na vari najstrašnejší mučiarenský nástroj na kríž. Náš pán sa takto rozhodol. Takto sa rozhodli mnohí mučeníci, vyznávači Ježiša Krista, jeho verní nasledovníci v dávnejšej alebo v nedávnej minulosti. V tom nebol prejav ich slabosti, naopak ich úžasnej viery, poslušnosti a oddanosti. Sám patrím medzi ľudí, ktorí sa v minulosti rozhodovali a rozhodli ísť do novej vlasti, hoci len zo susednej krajiny na Slovensko. Bol som ešte maloletý, ale som videl, čo to dalo rozhodovanie našim otcom, aby prijali pozvanie vlasti a išli. Vlastne dobre nevedeli kam. Pohnútka však bola predsa len trochu iná. Ale Abraham, ten počul, ako v noci, v spánku alebo niekde pri pasení svojho stáda, fyzicky nahlas, či len ticho, kde si na dne svojej duše, nevieme, ale počul. A keď počul, či registroval, tak ho aj prijal a poslušne vykonal Boží rozkaz či pokyn. Bol dospelý človek, vlastne už skúsený starec. Rozhodoval sa vždy zodpovedne. Veď tak robil nielen sám za seba, mal vedomie zodpovednosti za svoju rodinu, tých, čo mu zveril Boh, okrem rodiny a služobníctva aj nemalé stádo, majetok. Čo by sme urobili na jeho mieste my? Vžime sa do jeho postavenia. Ťažko je o tom len tak písať, jednoducho to konštatovať. Mám dojem, že jeho situáciu a vnútorný boj lepšie vystihol básnik, keď píše,

Ustal som bojovať. Myšlienky už odchádzajú, tratia sa ako na súmraku deň. A ja nemám inej cesty, len ísť, ísť len. A tu som pocítil, že sa dožil a do duše nová sila vlieva. Že už nie som ja, že sa volám Viera.

0: áno, stelesnená viera. Podobne ako čítame o pánu Ježišovi, že bol stelesneným slovom, teda stelesnenou Božou múdrosťou, myšlienkou. V tom sa podobal Abrahámovi, otcovi, stelesnením viery. Nikdy mi nemôže zovšednieť tento oddiel Svätého písma. Práve ten ma oslovil pred viac ako 50 rokmi a postavil pred podobné rozhodovanie. A ja, podobne ako moji vrstovníci, som tiež bol plný ctižiadostivých plánov, áno, snov do budúcnosti. Nebolo jednoduché rozlúčiť sa so svojimi plánmi a povedať Bohu: odteraz rozhoduj o mojom živote ty, Bože, zverujem sa na teba. Veď ma vpred, aj keď neviem, kam ma povedieš. Ale iste to bude dobré, ako bolo dobré pri Abrahámovi a pri mnohých iných svedkoch viery a tvojich služobníkoch. Odpuste, ale som nemohol obísť tieto osobné, pre mňa také významné a drahé spomienky. Ako ďalší svedok viery je tu uvedená Abrahámova manželka Sára. Apoštol ju hodnotí veľmi vysoko, teda jej vieru. No my vieme o nej čosi iné. Aspoň v prvej knihe Biblie sa dočítame, Genesis 18, verš 13, že sa smiala, keď počula zasľúbenie, veď už dávno bola po prechode von z reprodukčného veku, ako dnes hovoríme. No popravde rečeno, aj Abraham sa usmial, keď prvý raz počul zasľúbenie o vlastnom potomkovi. Bola to nemalá zaťažkávajúca skúška či previerka únosnosti ich viery. Ale po určitých bojoch spočinuli s vierou na Božích zasľúbeniach, aj keď podľa ich rozumu to všetko bolo tak vysoko nepravdepodobné. No priznajme sa aj my, milí poslucháči, že nás tiež stojí nemalé zápasy, kým s vierou príjmeme nejaké Božie zasľúbenie a vzťahujeme ho na seba. A to ešte nebola tá najväčšia skúška viery pre Abraháma a jeho manželku. Vieme, ako sa veci vyvinuli. Syn sa predsa narodil, aj pekne rástol, keď naraz prišiel Boží rozkaz, ktorý znel ešte menej logicky ako ten prvý a druhý. Rozkaz žiadal ísť a obetovať syna, spáliť ho na oltári. Bol aj krutý a nevýslovne zraňujúci, znelo to strašne. Ale kde je logika? To Abraham nemohol vedieť. Pán Boh nepovažoval za potrebné všetko najprv vysvetliť a dopredu prezradiť výsledok. Vieme, že požadoval absolútnu poslušnosť, bezvýhradnú oddanosť. Koľko vnútorného boja to vyžadovalo od Abraháma, to si hádam vieme predstaviť. Možno ani nie. My už vieme výsledok a preto sa vari ani moc nevzrušujeme. Škoda. Je pravda, že Biblia nič nepíše o vnútorných zápasoch otca. To si iba domyslíme. Najlepšie bude opäť citovať básnika Milana Jurča.
1: 3 dni som išiel, 3 noci strácal seba. Odpoveď som hľadal túžobne z neba.
0: Tá odpoveď aj prišla, ale po tvrdej skúške viery. Zdánlivo už neskoro, alebo v poslednej sekunde. Boh zastavil Abrahámovu ruku a povedal: dosť, ustačí. Už vidím, že si poslušný vo viere až do krajnosti. Odpuste, že trochu zľučťujem celú situáciu a doťahujem pôvodné výroky. Nož máme vzor veriaceho človeka, ideál hodný nasledovania. Máme pred sebou otca viery. Skvelé vzory vždy pomáhajú našej slabej viere a pôsobia podnecujúco. Aj my sme iba pútnici, ako Abraham bol. Nemáme tu pravú vlasť. Ona je v nadpozemskej výšine, v zásvetnej vzdialenosti. A predsa taká blízka. Je hodná toho, aby sme sa v jej prospech vedeli tu na zemi všetkého zdať, ak to od nás Pán Boh žiada, a rozhodli sa v prospech tej večnej vlasti. Ona sama nám bude dostatočnou odmenou za všetky prípadné obete, odmenou našej poslušnej viery a bezvýhradnej oddanosti Bohu.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: keď niektorí hovorili o chráme, aký je ozdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal: Prídu dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameňa na kameni, ktorý by nebol zborený. Vtedy spýtali sa ho: Majstre, kedy to bude? A aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať? Keď však uvidíte Jeruzalém obklúčený vojskom, vtedy vedzte, že sa priblížila jeho skaza. A ktorí budú vtedy v Judsku, nech utekajú do vrchov. A ktorí budú v ňom, nech výjdú. A ktorí na poliach, nech nevchádzajú do neho. Lebo sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Ale beda tehotným a tým, čo koja v tie dni. Lebo bude veľká bieda na zemi a hnev nad týmto ľudom. A budú padať pod ostrým meča a ako zajatí zavlečení budú medzi všetky národy. A Jeruzalém budú plieniť pohania, dokiaľ sa nenaplnia časy pohanov.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 5 až 7 a 20 až 24. Chrám v Jeruzaleme, ktorý dal postaviť Herodes Veľký, vyvolával obdiv ľudí. Bol to architektonický skvost svojej doby. Aký šok preto museli vyvolať Ježišove slová, keď povedal: Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni. Všetko bude zničené. Nie len chrám, ale aj mesto. Pritom v prípade Jeruzalema nepôjde o zničenie hociakého mesta. Ani v prípade chrámu nepôjde o zničenie hociakého chrámu. Pôjde o zničenie Božieho mesta a Božieho príbytku, o ktorom žalmista hovorí: Boh je uprostred neho, nepohne sa. Žalm 46, verš 6. Ešte väčší šok museli vyvolať Ježišove slová o tom, že to zničenie bude Božím súdom nad mestom aj nad chrámom. Lebo to sú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Preto keď učeníci uvidia, že vojska obkľučujú Jeruzalém, každá snaha o odpor bude zbytočná. Lebo to by bol boj proti samotnému Bohu, ktorý prostredníctvom Rimanov vykoná svoj súd nad mestom, ktorý prejaví svoj hnev proti tomuto ľudu. Ježišovi nasledovníci sa majú dištancovať od pokusu Židov brániť mesto. V židovskej vojne už totiž nepôjde ani o ich mesto, ani o ich chrám. Naopak, kresťania majú pre záchranu svojho života ujsť z mesta aj z Judska. Tak sa aj stalo, keď v roku 70 utiekli pred Rimanmi do mestečka Pella. Židia, ktorí hľadali záchranu v Jeruzaleme, tam našli svoju smrť. Ale vari to znamená, že Boh navždy skoncoval s Izraelom, svojím vyvoleným národom? Nie. Ježiš hovorí: Po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplnia časy pohanov. Keď sa naplnia časy milosti pre pohanov, prídu časy milosti aj pre Izrael. Prečo? Lebo hnev trvá chvíľu, jeho milosť však po celý život. Ako je napísané v Žalme 30 vo verši 6. Preto, lebo posledné slovo nebude mať Boží hnev, ale Božia milosť, aj v prípade Izraela. Pane, prosíme za synov a céry Izraela, aby ťa prijali ako svojho Mesiáša.

0: Vtedy spýtali sa ho: Majstre, kedy to bude? A aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať? Riekol im: Nedajte sa zviesť, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus, a čas sa priblížil, nechoďte za nimi. Keď však počujete o vojnách a o nepokojoch, nedeste sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď. Potom im hovoril: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad i mor. Desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 7 až 11. Keď Ježiš oznámi zničenie chrámu, jeho učeníci sa pýtajú: Učiteľ, kedy to bude? Aké bude znamenie, keď sa to začne diať? Skôr ako im Ježiš odpovie, hovorí s nimi o tom, čo bude charakterizovať celé obdobie dejín od jeho prvého až po jeho druhý príchod. Nie je to prorocký kalendár, pomocou ktorého by sme mohli vypočítať koniec sveta. Je to prorocký prehľad všetkého, čo sa bude diať od zničenia Jeruzalema až po koniec sveta. Teda v každom období života cirkvi na zemi. Cirkev tu dostala svetlo, aby sa vedela orientovať v premenách času a žila v stálej pripravenosti a bdelosti. Toto medziobdobie bude z náboženského hľadiska charakterizovať príchod z vodcov. Nebude ich málo, ale veľa. Prídu totiž mnohí, budú sa odvolávať na Ježišovo meno. Budú v mojom mene hovoriť, niektorí sa dokonca budú vydávať za samotného Krista. Ja som to. A v súvislosti s koncom sveta a Ježišovým druhým príchodom budú hovoriť: Ten čas je už blízko. Rôzne sekty manipulujú ľuďmi pomocou učenia o blížiacom sa konci sveta. Ale aj v cirkvi sú ľudia, ktorí vyvolávajú adventnú hystériu. Vypočítavajú koniec sveta, ohlasujú čas Kristovho príchodu, o ktorom sám Kristus povedal. Ale o tom dni nevie nikto, ani syn, iba sám Otec. Ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole vo verši 36. A Ježiš pred nimi varuje: Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Z politického hľadiska budú toto medziobdobie charakterizovať konflikty. Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. A z hľadiska prírodného stavu sveta to budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, hrôzy a veľké znamenia z neba. To však nie sú znamenia blížiaceho sa konca. Najprv musí prísť toto, ale koniec nebude hneď. Pre kresťana však v každom čase platí: Neľakajte sa. Prečo nie? Lebo to všetko musí prísť. Nič z toho nebude ani náhoda, ani nehoda, len sa bude plniť Boží zvrchovaný plán. Lebo Kristus je pánom dejín, aj pánom svojho ľudu. Preto platí: Neľakajte sa. Pane, ďakujeme za tvoju výstrahu, aj za tvoje uistenie.

0: ale prv, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. A to sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. Zaumienite si teda, že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci. Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás usmrtia. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. Vytrvalosťou zachováte si životy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 12 až 18. Čo majú kresťania čakať od sveta? Nič dobré. Hneď od začiatku...
0: ...sťou zachováte si životy.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, verše 12 až 18. Čo majú kresťania čakať od sveta? Nič dobré. Hneď od začiatku pre kresťanov začnú ťažké

Ježišovi svet prenáša na kresťanov. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 15. kapitole vo verši 20. Aj keď kresťania v demokratických krajinách majú náboženskú slobodu, v mnohých iných krajinách sú vystavení prenasledovaniu a nenávisti. Z ktorej strany majú kresťania čakať prenasledovanie? Zo strany židovských autorít. Vydajú vás synagógám a uväznia. Aj zo strany rímskych autorít. Budú vás vláčiť pred vladárov. Útoky prídu zo strany náboženskej aj politickej moci. Ale najzraňujúcejšie útoky prídu zo strany vlastných. Zradia vás aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás aj usmrtia. V niektorých moslimských krajinách sa to deje dodnes. A napriek tomu súčasne platí, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Svet nás môže pripraviť o telesný život, ale nie o večný život. Preto Ježiš povzbudzuje k vernosti. Ak vytrváte, získate život. Spasení nebudeme vďaka našej vernosti, ale vytrvalosť až do konca je znamením spasených. Prenasledovanie kresťanov však prinesie nečakané príležitosti. To sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. Za normálnych okolností sa kresťan nedostane pred vladára či inú vrchnosť. Ale práve prenasledovanie otvorí dvere k svedectvu aj tam. Pre také situácie Ježiš dáva svoje zasľúbenie. Ja vám totiž dám výrečnosť a múdrosť, ktorej ani všetci vaši protivníci nebudú môcť odolať a protirečiť. Ježiš chce tým odňať starosť o to, čo povedať. Zaumiente si teda, že si nebudete robiť starosti, ako sa brániť. Toto bude Ježišova starosť. On na seba berie zodpovednosť za obranu svojich nasledovníkov, a to tým, že im dá ústa a múdrosť. Nedá ju vopred, ale včas, lebo to slúbil. Pane, prosíme za tvoju prenasledovanú cirkev v rôznych častiach sveta.

Drahé sestry, milí bratia, milí priatelia, aby som vám chcela povedať svedectvo o tom, ako Boh koná, aký je milostivý a ako vypočúva modlitby v ten jeho čas. A ako mnohí viete, pochádzam z neveriacej rodiny a mám dve sestry staršie, ja som najmladšia. A pred 18 rokmi som sa obrátila, som spoznala Božiu milosť a odpustenie hriechov a odovzdala som svoj život jemu. A takisto aj moja stredná sestra. A ako sme to spravili, tak sme sa modlili za našich rodičov a za našu najstaršiu sestru. A mysleli sme si, že Pán Boh hneď vypočuje naše modlitby, že proste sa obrátia a budeme všetci šťastní. Ale Pán Boh mal svoje časovanie a zo začiatku sme sa modlili, postili a potom sme mali svoje rodiny a tak, ale v modlitbách sme neustávali, ale nebolo to také ako na začiatku. A Pán Boh si pritiahol moju rodinu na začiatkom tohto roku a to tak, že minulý rok môj ocko mal bolesti jednej nohy. Keď som mala 3 roky, tak mu prešiel vlak prsty a museli mu amputovať prsty, takže ako ho ja poznám, ako si ja pamätám, tak vždy bol proste bez tých prstov, ale frčal veľmi dobre, hral ping-pong a učil nás kadečo. A minulý rok sa mu to tak zhoršilo, že mal bolesti a otvorila sa mu taká rana a celý rok ho liečil jeden pán doktor, ktorý mu dával na to mastičky, ale neposielal ho nikde inde, hej. Takže my sme sa modlili a nevedeli sme, že to bude také vážne. A vianocovať sme mali všetci spolu po neviem koľkých rokoch. Moji rodičia sa rozhodli, že budú u nás v Jakube, hej. Tak ja som bola šťastná, prešťastná, ale sa to neuskutočnilo, pretože môj ocko musel ísť do nemocnice a zistili po rentgene, že vlastne tie šlachy sa mu skracujú a budú ho musieť operovať, že mu musia z tých kostičiek odrezať. Povedali, že to nebude nejaký náročný úkon a že to zotavenie bude behom mesiaca. Tak sme sa modlili a dôverovali, že to bude v poriadku. No len môj ocko, keď prišiel z nemocnici, mal neustále bolesti, nevedel spávať a najlepšia poloha pre ňom bola taká, že sedel na posteli a dole mal nohy. Tak si viete predstaviť to prekrvenie, hej, ten nápor na tie cievy a to všetko. A sťažoval sa, že ho to boli, museli mu to čistiť a nakoniec povedali páni doktori, že jednoducho musí ísť do nemocnice a tam mu dajú taký prístroj, ktorý mali v komárňanskej nemocnici iba mesiac a bude to mať tak, že na tie nohy mu to budú čistiť a musí tam byť minimálne 2 týždne. A moja sestra mi to povedala, napísala mi SMS-ku, že mu budú to čistiť bez narkózy a že sa máme modliť, hej, že sa veľmi bojí. No tak som zalarmovala všetky skoro sestry v našom zhromaždení a po celom Slovensku som prosila o modlitebnú podporu a som bola veľmi vďačná, koľko sestier sa, a verím, že aj bratov, sa modlilo za mojich rodičov a za mojho ocka, pretože na druhý deň, keď som volala s ním ráno, tak mal neuveriteľný pokoj, ktorý viem, že dáva iba Pán Boh. A keď som volala s mojou mamkou, tak povedala, že už dávno ho takéhoto nevidela, takéhoto pokojného, s dobrou náladou a vedel, že jednoducho sa má, že sa stane Božia vola. Hej, to tak povedal. No, dopadlo to celkom dobre, dali mu vlastne taký prístroj a ten musel mať na nohe, lenže zistili skoro po týždni aj dačo, že to vôbec nepomáha. Tak komarňanskí tí páni doktori nevedeli, čo ďalej a nevšimli si, že už sa mu začína zhoršovať aj druhá noha. Nejakú infekciu chytil a tá sa mu preniesla krvou do druhej nohy, ktorá mu začala puchnúť a začalo tam kadečo robiť. Ale oni sa stále sústredovali na tú jednu. A po týždni si povedali, že oni už nevedia, čo ďalej, takže ho pošlu na jeden deň do Nitry a tam zasadne také konzilium, ktoré rozhodne, že čo ďalej. A tam pán primár, keď to videl, tak s hrôzou povedal, že to už dávno tam nemalo byť, že už má mať dávno amputáciu a že sa bojí, obáva sa o tú zdravú nohu, že či nepríde aj o ňu. Tak keď toto sme všetci počuli v našej rodine, tak to na nás doláhlo, hlavne na môjho ocka, aj na mamičku. A my sme vedeli aj s mojou sestrou, tou, ktorá je veriaca, že toto nie je o tej nohe, hej? Že toto všetko nie je o nohe, ale že je to o tom, aby si ich Pán Boh, obidvoch mojich rodičov, mohol priťahnuť k sebe. A ja som rozposielala SMS-ky aj o tom, aby túžila som po zázraku, hej, to nemôžem povedať, že som netúžila,
ale túžila som potom, aby moji rodičia mohli spoznať Božie odpustenie a Božiu lásku. A bola som veľmi vďačná, že keď sme sa po dlhých takých modlitbách aj cez telefón, aj s mojou mamičkou, keď sme tam boli vlastne na 2 dni, tak sa tak nejako upokojili a keď sme prišli domov, tak môj ocko mi napísal takú SMS-ku, čo ma veľmi povzbudila. Napísal tam tak, že on odozdáva svoj život Bohu, hej, že tú situáciu, že proste niekto on vyrieši. Hej. Jedna sestra, ktorú si veľmi vážim, a ona je tiež taká zdravotná sestra, zároveň mi povedala, že skúste ho zobrať z tej komarňanskej nemocnice a skúste ho buď do Bystrice alebo do Bratislavy, že keď on už nedôveruje tým lekárom, hej, lebo on už tam sa, žiaľ, o ňu až tak nezaujímali, nechcem na nich škaredo rozprávať, ale ako bol deň dlhý, tak na vizite prišli, ale ani sestričky, on bol sám v izbe a nejako si ho nevšímali. On aj povedal, že tá druhá noha mu puchne a že to červené, ale nejako tomu nepripisovali, hej, takú nejakú dôležitosť. Neviem, čo som chcel, my myšlienky mi idú. Sme sa modlili za to, aby mal pokoj, aby proste prežil takú istotu, že Pán Boh vie o ňom a vie aj o nás. A potom tí lekári vlastne povedali, že oni už nevedia, čo s ním, takže skúste ho do tej Bystrice alebo do Bratislavy. Tak sme skúšali cez 4 ľudí a ocko sa tak uspokojil, že a začal dôverovať bystrickým lekárom, hej, že tu ho dostaneme a že mu to napravia a bude všetko v poriadku. Ale Pán Boh zatvoril dvere. Ja som tomu nerozumela, prečo sa to nepodarilo, ale som dôverovala, ja som hovorila ockovi a v pláči, že ja nerozumiem, ale ja mu dôverujem i tak, že on vie, čo robí a ja nechcem, aby sme mali dôveru v bystrických lekárov, ale v živého Boha, ktorý môže aj komarňanskej, hej, nemocnici, ktorá možno nie je najsamlepšia, hej, a sú tam doktori, ktorí tiež robia chyby a sú ľudia. Tak on sa tak uspokojil, Ben mu zavolal, že jednoducho sa to nepodarilo, ale že tá amputácia musí byť urgentná, lebo hrozí gangrena a potom ide o život. Takže ho operovali v komarňanskej nemocnice, mu museli amputovať pod kolenom jednu nohu. A potom sme sa modlili za to, aby čím skôr sa vedel nejako z toho dostať, aby neboli komplikácie v tej chorej nohe, aby sme ho mohli dostať do Bratislavy, do toho srdcovo-cievneho, toho národného ústavu, kde mu pozrú tie cievy, lebo sa zistilo, že má upchaté cievy, zistilo sa tým, že je cukrovkár a dlhoročný fajčiar, takže že to nie je dobré, hej, že bude musieť asi mať operáciu. Modlili sme sa za to, aby ten zákrok, aby sa s tým nejako zmieril, že bude, hej, bez nohy. A sme mu povedali, že my ho aj tak budeme ľúbiť, aj keď bude bez nohy, aj keď bude mať tú protézu, že aj naše deti môže naučiť hrať ping-pong, lebo on je skvelý ping-pongista. Celý ten zákrok prebehol tak, že nebol pod celkovou anestézou, takže všetko počul a robil mu to jeho kamarát, ktorý bol tiež už starší pán, ktorý mu vlastne zanedbal predtým tie veci. A aj sa rozprávali po tom úkone počas toho, takže on z toho mal veľmi dobrý zážitok. A to sme nerozumeli, že vedeli sme, že to nie je len tak, hej, že Pán Boh musel to pripraviť aj tých lekárov, aj jeho srdce. Takže to prebehlo veľmi dobre a začal sa dobre zotavovať. A komarňanský kazateľ, brat Zoli Kakáš, tak ho chodíval navštevovať. A keď sme znova prišli do Komárna, tak som ho stretla v nemocnici a ukazoval mi mobil a tam mu napísal môj ocko SMS-ku v takom zmysle, že odovzdal Bohu život a že veľmi vďačný za svoje dcery, ktoré ho k tomu povzbudili a za novú rodinu. To myslel aj vás, pretože ste sa aj vy za ňoho modlili. Tak ja som tam plakala a bola som strašne šťastná, lebo potom to som túžila, hej, aby odovzdal svoj život Bohu. No a keď som išla za ním, tak ja som videla nového človeka. On bol taký kľudný, pokojný. Viete, môj ocko, keď sa mu niečo nedarilo, on veľmi rýchlo vybuchol, hej. On proste tú nervozitu potom šíril ďalej, ale teraz on bol pokojný, kľudný. Mohli sme sa tam s ním modliť, mohli sme sa rozprávať a moja sestra mu darovala taký starší počítač, taký laptop, ktorý celý čas mal vlastne v nemocnici. Tam mu dala aj palkové kázne o kríži.
aj iné kázne a Matúzalem piesne. A on si to celý čas tam sa učil s tým narábať a počúval si to, robil si poznámky. A keď som tam prišiel, tak mi hovoril, hej, že toto som počúval a som si čítal. A ja som bola úplne, nechápala som, že aký Pán Boh milostivý, aký je k nám dobrý, že toto som mohla zažiť, hej. A potom sme ho dostali, vďaka Bohu nám Pán Boh otvoril to miesto v Bratislave, a veľmi sa tam tešil, že tam pôjde a že mu veril tomu, že mu zachránia tú druhú nohu. A ja som sa modlila so sestrou, sme prežili, proste, že modlíme sa za zázrak. A keď sa nestane, tak proste to nevadí, hej, ale mali sme takú vieru, že modlíme sa za zázrak, aby on to mohol tak hmatateľne zažiť a prežiť, že Boh sa o ňo stará, že vie o ňo. A keď bol na takom zvláštnom vyšetrení, kde mu zase tie cievy tam pozerali, či sú v poriadku a že čo vlastne majú robiť tie upchaté, ja tomu veľmi nerozumiem, tak mu pán doktor jeden povedal, že ale vy máte cievy ako športovec. A on sa len tak pozeral, že či dobre počuje. A keď mi to povedal do telefónu, tak ja som len plakala a som povedala, ocko, ale toto je zázrak. Toto je Boží zázrak, že to my sme sa za to modlili a pán Boh sa k tomu priznal. Tak on, že ja viem, že to je zázrak. Že to, on bol strašne šťastný a povedali mu, že vy tu nemáte čo robiť. Vy môžete ísť domov. A on tak trošku spanikáril a hovorí, ale ja nejdem do Komarňanskej nemocnice, hej? Ale nie do nemocnice, vy idete domov. A on úplne, že no dobre, tak idem domov. Tak išiel domov, mamička sa začala o neho starať, strašne sa tešili. A musí pravda, že chodiť k svojmu chirurgovi a ten mu vlastne pozerá obidve nohy a ešte v Bratislave mu povedali, že v Nových Zámkoch je jeden taký nejaký ústav, ktorý je taký špeciálny, jediný na Slovensku a založil ho jeden pán, ktorý nemá obidve nohy a tam liečia nejakým kyslíkom, že vás dajú do takého akoby trupu lietadla 20 a 2 hodiny tam sedíte a púšťajú vám ten kyslík, ja takýmto veciam nerozumiem, ale že to lieči, že to pomáha. Je to platené. Ale môj ocko tým, že prestal fajčiť, hej, nie úplne, ale on vedel vyfajčiť jeden čas aj 40 za deň, hej. A tým, že teraz fajčil také, že dve cigarety za deň, tak si ušetril peniažky, takže tie peniažky mohol vlastne za to si zaplatiť a mohol ísť na tie procedúry. Každý deň mu volám a som veľmi povzbudená z toho, ako so mnou rozpráva. A ako mi hovorí, ako si číta Bibliu a chodí za ním mojej sestry svokor, brat Pálko Orvoš, ktorý ho aj niesol, viezol do tých Nových Zámkov, lebo tam musel chodiť 10 dní a modlia sa spolu, čítajú si Bibliu a ja som veľmi povzbudená, keď s ním telefonujem, lebo je to iný človek. A som strašne šťastná, že ho budem môcť uvidieť v piatok, pôjdeme tam. A chcela by som s týmto len to povedať, že Pán Boh má svoje časovanie. My sme si mysleli, že najlepšie by sme chceli, aby vlastne keď sme sa my obrátili, aby sa potom aj rodičia hneď následne na to. Ale Pán Boh sa rozhodol, že budeme čakať 18 rokov a on sa k tomu priznal a viem, že to nie je takto, hej, že to on sa tak rozhodol a som mu za to veľmi vďačná a chcem vyjadriť vďaku aj vám, bratia a sestry, lebo viem, že ste sa veľa modlili za to. Toto som nechcela. A som vďačná za to, že som mohla komu písať tie SMS-ky, hej? Že to bremeno, ktoré sme prežívali ako rodina, ste nám pomohli niesť. Za to som veľmi vďačná, že vás mám. A som si počítala tie SMS-ky, ktoré som písala. A to je horibilné číslo. 243, hej? A som vďačná, že som toľko mohla napísať, lebo ste moji bratia a sestry a mám voči vám dôveru a ďakujem za to, že sme to mohli aj ako spoločenstvo prežiť, že Pán Boh sa priznáva k našim modlitbám. A teraz sa ďalej modlíme aj za mamičku, aby aj ona mohla prežiť odpustenie hriechov. Ocko mi tak hovoril, že ako ja k tomu prídem, hej, že dlhé roky som proste bol bez Boha, robil som si, čo chcel a som hovoril, oci, ale to si my nikto nezaslúžime. To je Božia milosť, že sa k nám skloní a že nám ukáže svoju lásku a že nám odpustí naše hriechy a že nám dá nové smerovanie, že máme pripravené miesto v nebi. A k tomuto všetkomu ešte to chcem povedať, že môj ocko, naozaj vidím, že Pán Boh na ňom pracuje, lebo to, ako sa to začalo toto mlieť všetko, tak on si začal dávať
svoje vzťahy do poriadku. Začal prosiť o odpustenie moju mamku, pretože jej stváral nie pekné veci, keď v mladosti, keď sme boli malé, tak mal problémy s alkoholom. A on ju prosil o odpustenie, aby mu odpustila. Prosil aj moju najstaršiu sestru, ktorá bola tvrdšie vychovávaná ako my, pretože sme boli mladšie a medzi mnou a najstaršou sestrou je 8 rokov rozdiel. A ona veľakrát mi tak povedala, že áno, ja som odpustila, ale nezabudla, hej. A hovorím, ale toto nie je odpustenie. A ja viem, že človek z vlastnej sily nevie odpustiť, hej, a zabudnúť. Tak sa modlím za to, aby aj ona mu vedela odpustiť a zabudnúť. Aby aj moja mamička mu vedela odpustiť a zabudnúť, aby aj oni mohli prežiť Boží dotyk. A môj ocko napísal jednu SMS-ku môjmu švagrovi, ktorý si zobral moju najstaršiu sestru a tiež nemajú dobré manželstvo, tiež má problémy s alkoholom. A on mi tak povedal, ocko, ja som cítil, že mu to mám napísať. Ja som nepísal také, že spamätaj sa, hej, ale že mu napísal, že neoplatí sa ti kvôli tomuto zničiť celú rodinu, máš krásnu ženu, dobrú a deti a že stráti toto všetko. Ja som bol omilostený, že mi to Pán Boh vrátil, ale že nech sa zamyslí nad tým. A on takúto SMS-ku mu napísal. Tak som vďačná, že robí takéto krochy môj ocko. A keby som ja to písala môjmu švagrovi, tak on by ma poslal niekde, hej. Ale to, že on mal tú živú skúsenosť presne s tým istým, tak verím tomu, že Pán Boh sa k tomu prizná. A posledné, môj ocko vás veľmi pozdravuje, som s ním volala včera a je veľmi vďačný za vás, za vaše modlitby a verí, že vám to bude môcť niekedy aj osobne z očí v oči povedať, keď bude mať tú protézu a keď príde aj sem do Bystrice. Ďakujem vám pekne.

0: Pán Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Moja téma znie, aká veda je teológia. Počuli ste hodne o vede, takže ja nevyhnutne budem niečo opakovať, lebo inak by som nevedel celkom spojiť to rozprávať, ale dúfam, že to bude také, že nebudete mať pocit nejakej únavy z toho. Chcem to povedať v takých dvoch častiach. Jedna časť je o tom, ako tomu bežnému pojmu veda napomáha, alebo napomáhala teológia v dejinách a aj dnes. A v druhej časti by som chcel povedať niečo o tom, ako môžeme v úvodzovkách, toto bude niečo, čo som zvedavý, aký bude mať ohlas, ako by sme mohli takzvané vedecky nazvať niektoré kroky priamo v kresťanskej viere, teda v teológii. Takže tie dve časti. Tá prvá časť sa bude prekrývať s tým, čo brat predo mnou hovoril. A dúfam, že to bude dosť krátke, aby vás to neunavovalo. Takže zopakujme si, že vedou bežne, slovníkovo, rozumieme systematicky usporiadaný súbor preukázaných právd. Nejakých vecí, ktoré sa dajú poznať a sú preukázané, sú systematicky usporiadané. A do vedy patrí aj metóda, ktorými sa takéto ďalšie nejaké podobné pravdy alebo fakty dajú zistiť. No, teda, toto je veľmi dôležité, že k tomu, že máme nejaký súbor pravd, tam patrí aj metóda, ktorou sa overujú, alebo ktorou sa ďalšie zisťujú. A teda tie, že zároveň sú tie fakty pospájané nejakými zákonitosťami. Teda nie sú to náhodne encyklopedicky poskladané vedomosti, ale sú logicky usporiadané. Hej, teda systém, poznanie, metóda a tak by sme mohli povedať návod. Hej, návod na to, čo ďalej. Pretože môžete mať veľké vedomosti, ale neviete, čo s tým, ani neviete, ako to súvisí. No? Zákony, metóda a systém, hádam by sa to takto dalo povedať. Teológia určite je súbor nejakých poznatkov, môžeme povedať pravd. Otázka je, či má metódu, akú metódu môžete v teológii používať, a či môžete, máte návod na to, ako zisťovať niečo ďalšie. Teológia má veľmi zlú povesť dnes, takže predpokladám, že už ten názov, aká veda je teológia, u mnohých povedie k tomu, čo môžeme nazvať zdvihnutie obočia.

čo? Teológia, veda? To hádam, nemyslíš vážne. Tak myslím aj nemyslím to vážne. Tým, že slovo veda je veľmi tak už skoro presne definované v populárnej mysli ako prírodná veda. Trošku je to aj dobre pre teológiu, lebo vidíme, že nie len teológia sa nedohodne s prírodnou vedou, ale ani psychológia sa s ňou nedohodne celkom. Filozofia už vôbec nie. A sú aj ďalšie odbory, ako napríklad historiografia, otázka histórie, ktorá tiež má problém s tým takým, takou metódou, ako si zistiť. Niekto to tak trošku vtipne povedal, že prísnem za to vedecky, nemôžem ani povedať, že som sa narodil, lebo sa to nedá zopakovať. Takže je to jasné trošku, ako sa hovorí, že už s topánkou v ústach sa to hovorí, ale tým sa niečo chce tvrdiť. Takže musíme dať pozor na to, aby sme teda celkom nezhltli to tvrdenie bežného človeka, lebo toto vedci netvrdia. Aj toto väčšinou ľudia na ulici, ako sa obyčajne hovorí, si myslia, že veda je proste prírodná veda, niečo, čo sa dá zopakovať, vysvetliť, je to 100% a tak ďalej. Počuli ste množstvo prípadov, že fyzici sú poslední, ktorí toto tvrdia, a preto musíme byť opatrní, aby sme im nevkladali niečo do mysle. Obyčajne sa hovorí o tom, že medzi vedou a teológiou, alebo vedová vierou, ale ja budem radšej používať slovo teológia, aby to bolo akože veda istého druhu, je buď konflikt, alebo jednota, alebo komplementarita, o tom ste tu počuli. Ja by som ešte jeden možnosť dal, že jedna druhu absorbuje. No, teda vedecké poznanie, také, že prírodovedecké, sa niekedy snaží vysvetliť všetko, aj teológiu. Možno ste niekedy počuli o tom, že povedzme naše myslenie, alebo naša viera, alebo cítenie, že to sú len chemické procesy. No, to je taký, dnes sa to považuje za hrubý materializmus. Hej. Za taký krút, teda hrubý, by to asi sotva niekto povedal. A už Marx mal s týmto mechanistickým materializmom problém. Ale ešte si to niektorí ľudia myslia, že toto sa dá takto absorbovať. Nie? Že teda, keby sme mali dostatok informácií a prostriedky, ako urobiť pokusy, tak by sme všetky vaše pocity, či už náboženské, alebo možno manželské, alebo nejaké iné, dokonale vysvetlili. Opačne tiež je možné, že teológia absorbuje vedu, že teda keby sme všetkomu rozumeli z hľadiska teológie, viery a tak ďalej, tak by sme mohli vysvetliť všetky veci. Myslím si, že vôbec porovnávanie vedy a teológie má jeden závažný problém, a to je, že neporovnávame celkom porovnateľné veci. Keď hovoríme bežne o vede, tak hovoríme o tom, čo sme si mohli sami zistiť. Keď hovoríme o teológii, tak už ste počuli, že teológia je do veľkej miery založená na zjavení, čo sme si nemohli sami zistiť. Teda, že to Boh povedal. No ale ak to Boh povedal, tak Boh môže hovoriť aj o veciach, ktoré si môžeme zistiť. A preto v istom zmysle by sme mohli povedať, že teológia by mohla pohltiť vedu, keby Boh o všetkom povedal. No len Boh o všetkom nehovoril, nepovedal, ako vypočítať dráhu, alebo ako sa dostať na mesiac, to sme si sami museli zistiť. Takže je pravda, čo sme počuli, že keby teológ si namýšľal, že on všetko je vysvetliť, no tak sa asi zbláznil. Ale to nie je preto, že Boh nevie, ako vypočítať dráhu, ja neviem, nejakej rakety, ale preto, že to nechal v našich rukách. A to je, kde vidíme akúsi nekompatibilitu, že nie je celkom férové toto porovnávať. Takže ešte poznámka na okraj. Nemôžem o tomto príliš veľa hovoriť, nie je času a je to dosť náročné, ale keby vás to zaujímalo, v češtine vyšli knihy, na ktoré som sa aj opieral, od Alistaira McGrathsa, Dialóg prírodných vied a teológie.
Takže keby ste to chceli čítať, tam hovorí o tom, ako teológia sa správa voči vede. A potom ďalšia veda, ďalšia kniha Duše viedy. No, to je tiež veľmi zaujímavá kniha, ktorá hovorí o teológii voči vede. Tak to je k maniu niekde v knižiciach, neviem, či ešte je to na trhu. A tam tá prvá časť, o ktorej chvíľu hovorím, tak tam by ste sa o nej dozvedeli viac. Keď teda povieme slovo veda, tak bežne máme na mysli prírodnú vedu, to som už povedal. Problém je, že keď sa táto prírodná veda monisticky stiahne na všetko, čo existuje. Monizmus je tvrdenie, je filozofické tvrdenie, ktoré je nedokázateľné, že celá realita je jednoliatá a tak by sme povedali bezošvá. Že teda všetky reality, aké existujú, alebo jedna realita, je pospájaná a nemáte to, čo teológia hovorí a viera kresťanská, že okrem matérie, alebo hmoty, alebo tela, je tu aj duševno, alebo duch. No. Teda už tu vidíme, že kresťanský dualizmus nám hovorí, že existuje istá realita, ktorá nie je prístupná zmyslom a tak by som povedal bežnej racionalite. Samozrejme, že je to racionálne, ale tam už je jasné, že ak veda je prírodná veda a tak ideme s Immanuelom Kantom tak ďaleko, že povieme, že v každej veci v prírodnom učení alebo štúdiu je len toľko vedy, koľko je v nej matematike. To povedal v metafyzike, alebo napísal teda metafyzické základy prírodnej vedy. Takže ak teda by sme takto rozmýšľali ako Immanuel Kant, že veda je len tam, kde môžete použiť matematické nástroje, tak asi by sme mali veľmi málo vedeckého. Proti tomuto, ako som už povedal, to je pre teológov dosť pozitívne, sa stávajú psychológovia, historici a filozofi a tak ďalej. Lebo niektorí z týchto technokratov, možno, že by sme ich mohli nazvať, chcú vyhodiť všetky ostatné nematematické vedy z univerzity. Teda to nemá žiadno istotu, tak lingvistika, antropológia a tak ďalej, to nemôžete nič dokázať, to máte teórie. Ne? Takže to je jedna vec. Ak ale rozumieme tradične, že veda je to, čo je pravdivé, tak sme bližšie k tomu, čo by sme mohli povedať o teológii, lebo veda má nielen túto konotáciu, alebo toto tvrdenie u bežného človeka, že veda je to, čo sa týka prírody, alebo čo sa dá zopakovať. Ale veda je aj v mysli to, ako akási absolútna pravda. Keď poviete niekomu dnes, že je to vedecky dokázané, tak veľmi pravdepodobne vaša reklama bude mať úspech. Keď poviete vedecky dokázané, že táto mastička vás omladzuje, tak si ju kúpite, lebo je to veda. Takže to je akési magické slovo dnes, veda. A je pravda, že veda vyžaduje veľmi rigorózne metódy, keď je to dobrá veda. A myslím si, že od toho sa teológia teda môže učiť, ak by sme nechceli tvrdiť, že sa to veda naučila od teológie. Ja ešte jednu vec by som chcel povedať, a to bude dosť kľúčová vec pre celú moju prednášku. Myslím si, že ak chceme porovnávať teológiu a to, čo sa bežne nazýva veda, hej, rozumieme, že ide o skúmanie prírody, aj keď nesúhlasíme celkom s Kantom, že ide len o skúmanie matematické, ale povedzme, že všetko, čo sa týka materiálnej reality, už či je to historické alebo aké, to nazvíme vedou a teológia sa týka toho, čo Boh povedal, čo zjavil a ako jeho môžeme poznávať, tak základný rozdiel, ktorý by som chcel, aby ste si zapamätali, si myslím a dá sa ukázať, je otázka kontroly. Tieto dva prístupy, teologický a prírodovedecký, sa nelíšia v ničom tak radikálne, ako v otázke možnosti kontroly.
Vo všetkých ostatných vedách do nejakej miery situáciu môžete kontrolovať. Ak máte chémiu alebo nejakú tú bežnú fyziku, tak to kontrolujete absolútne. Ak skúmate antropológiu a psychológiu, tak to skúmate menej absolútne, pretože nemôžete človeka ovládať ako Hurvinka a Spejbla. Ale do nejakej miery môžete vytvoriť prostredie, v ktorom toho človeka manipulujete. To isté môžeme povedať o spoločnosti, o rôznych veciach, ktoré sú otázka materiálnej reality. Keď hovoríme o teológii, tak samozrejme aj tam teológia je niekoľko odborov, ktoré ja za chvíľu sa pokúsim vymenovať. Ale ak ideme o poznanie priamo Boha, tak tento jeden prvok z vášho poznania absolútne vypadá. Nemáte nad tým kontrolu. Kontrolu má Boh. To neznamená, že sa vec nedá zopakovať. Neznamená to, že to nie je realita. Ani to neznamená, že sa to nedá komunikovať. Ale v momente, keď chcem to ja ovládať, už či ako evangelista, alebo teológ, alebo nejaký eklesiastes, teda nejaký cirkevný hodnostár, tak cítim, že mi to vypadáva v ruky a mám vážne podozrenie, skoro hraničia s istotou, že celá nervozita všetkých vedcov a nakoniec ľudí, všetkých ľudí ako sú, voči Bohu a jeho existencii je presne táto. Že ak je Boh, tak sa nám náš život vymyká spod našej kontroly a niekto iný ho chce kontrolovať. A ja som kresťan už dosť dlho, ale môžem vám povedať, že keď ma niekto chce kontrolovať, dokonca sám Boh, občas som z toho nervózny. Lebo rád sa sám držím, ako sa hovorí, pod krkom a robím si, čo ja chcem. Ale teológia, tá vlastná teológia, mi hovorí, že niekto iný ma má kontrolovať a ja to mám dovoliť, aby ma kontroloval. A toto je moja téza, že najvážnejší rozdiel medzi vedou, ako je prírodná veda, alebo vôbec vedy, ktoré sa týkajú materiálnej oblasti, patrí tam aj to, čo som menoval, ak chcete, história alebo psychológia. A teológie, kde poznávame Boha, je práve tento pojem kontroly. Ešte prv, ako prídeme k tomu, že ako by sme asi sa v teológii mohli vedecky správať, tak skúsme si teda predstaviť, že o čom vlastne hovoríme, keď hovoríme o teológii. Ako ste si všimli, som sa snažil povedať, že hovorím o teológii, vlastnej teológii. Totiž, keď poviete teológia, idem študovať teológiu na školu, tak budete študovať veľa všelijakých vedných odborov. Ja vám tu len poviem niekoľko. Historiografia, textová kritika, archeológia, lingvistika, hermeneutika, logika, argumentácia, pastorálna teológia, kam patrí psychológia, filozofia, systematická teológia. To sú odbory, ktoré niektoré sú veľmi odlišné. Textová kritika sa týka skúmania starých manuskriptov, starých rukopisov. Hermeneutika hovorí o tom, ako vykladať nejaké texty. Archeológia hovorí o vykopávkach, psychológia hovorí o tom, čo človek prežíva vnútri. To všetko patrí do teológie a to som vymenoval len niekoľko. Takže tým, že teológia hovorí o celej realite, síce nie z hľadiska prírodnej vedy, ale ak hovorí o Bohu, tak musí hovoriť o celej realite, tak teológia je súbor viacerých vedných odborov, ktoré všetky sa vzťahujú nejakým spôsobom v kresťanskej teológii na Bibliu. Hermeneutika je výklad textu. My vieme a žijeme z toho, že Biblia je zjavené Božie slovo a že teda hovorí nám do života a keď ju správne vykladáme z hľadiska novej zmluvy, tak môžeme mať nádej, že sa pozitívne stretneme s Bohom, ktorý tento svet stvoril a ktorý poslal svojho syna, aby nás zachránil od nášho nepriateľstva voči Bohu. No to je náš hlavný problém. Kontrola. No ja to slovo viackrát spomeniem. Otázka kontroly je náš problém. My sme chceli Bohu vybrať kontrolu z rúk a to sa týka nielen vedy, to sa týka všetkých oblastí nášho života. Všetkého. Zdravia, manželstva, učiteľstva, pedagogiky, čohokoľvek. My chceme mať kontrolu a nechceme sa jej vzdať. A Boh nám láskavo hovorí, môžeš to kontrolovať, ale zle to dopadne.
Nie? To je ako keď vaše dieťa chce kontrolovať oheň vo vašom kozube, alebo nôž, alebo niečo. Proste, dieťatko, môžeš, ale zle to dopadne. Hej? Takže radšej nie. No. A my sme si to vymohli a robíme to a zle to dopadá. Takže keď teda hovoríme o teológii, tak hovoríme o súbore vied a ja pre moju druhú časť prednášky, toto ešte stále hovoríme o tom, aký vzťah má teológia, chcete viera, kresťanská viera, obsah kresťanského poznania, k bežnému, v úvodzovkách, všeobecne prístupnému poznaniu prírodných vied. Keď ale chcem hovoriť o vedeckej úvodzovkách, budem veľmi opatrný, pretože určite to nie je prírodovedecká metóda, ale myslím si, že sa niektoré vedecké pojmy dajú použiť a použijem ho na to, na túto druhú časť, ale v tejto druhej časti nebudem hovoriť o týchto rôznych odboroch, ale o jedinom odbore, a to je v samotnom poznaní živého, reálneho Boha, ako ho Francis Schaeffer nazval Boh, ktorý existuje. Anglicky je to taký výraz The God who is there. Hej, Boh, ktorý je tam. No, je to zlý preklad, ale tým chcem povedať. Proste nehovoríme o idei Boha, nehovoríme o pohanských bohoch, nehovoríme o modlách alebo našich hierarchii, hodnôt. Hovoríme o skutočnom Bohu, ktorý naozaj je. Je alebo nie? Tak otázka je. Určite súhlasíte, aspoň si predpokladám, ak nie, tak sa ozvite, že vo všetkých týchto teologických odboroch toto je základná otázka. Pretože na čo vykladáme Bibliu, ak Boh nie je? Na čo vykopávame staré budovy, alebo, ja neviem, riad starý, ak Boh nie je? Na čo študujeme cirkev a psychologické procesy viery, ak Boh nie je? To všetko je nejaké pofidérne. Na internete som našiel, nazval som to internetová myseľ. Na internete je jeden blog, kde sa pýtajú, že je teológia veda? Schválne som to tam naťukal. Neviem, nebudem vám tu robiť reklamu. Najlepšia odpoveď na otázku, či je teológia veda. Teológia je antiveda. Teológia je ako prechádzka bláznivým showom, hej, show, cez bláznivú show, kde hocičo je možné. To je bežný názor na teológiu. A ja som teológ, takže vidíte, kam patrím. Je pravda, že preto, že my chceme kontrolovať poznanie Boha, tak naozaj hocičo je možné. Pretože v momente, keď chceme poznať Boha tak, ako si to my predpíšeme, tak si ho vymyslíme nejakého a na svete je naozaj veľa bohov. To dokonca aj Biblia hovorí, 1. Korintianom 8. kapitole, že je veľa bohov a je veľa pánov. Hej, pretože ľudia si vymysleli veľa bohov, ale my poznáme a my veríme v jedného Boha Otca a jeho Syna. Takže pre nás je zaujímavé, či sa takzvané vedecky dá spoznať tento jediný Boh, ktorého ja považujem, a myslím, že s vašim súhlasom, že teda toto je otázka teológie. Existencia Boha, komunikácia od Boha a rozhovor s Bohom. To sú tri veci, ktoré, ak nie sú možné, tak teológiu treba zrušiť. To hovorím pri najvážnejšom zamyslení. Ak nie je možné vedieť, že Boh existuje, ak nie je možné vedieť, aký je jeho názor, čo povedal a čo si myslí, a nie je možné s ním komunikovať, teda, že ja nemôžem vedieť, ako ho mám osloviť, tak celá teológia kresťanská je o ničom. No, veda, hej, keď hovoríme o vedeckosti, tak hovoríme o všeobecne prístupnom poznaní. Problém teológie je, že kvôli tomu, že existuje nepriateľstvo voči Bohu, toto poznanie je síce všeobecne prístupné, ale až po nejakej udalosti. A práve o tom chcem teraz hovoriť, idem do druhej časti, kde chcem použiť niekoľko vedeckých pojmov. Dúfam, že vám to nebude píliť uši, ale keďže hovoríme, aká veda je teológia, tak použijem vedecké pojmy. Postaviť si hypotézu a definíciu, použiť správnu metódu a kalibrovať nástroj. Tak
Keď chceme poznať skutočného Boha a nie sme veriaci, hej, predpokladajme, že som ateista a mám skutočnú, úprimnú otázku, či existuje Boh. Veda by použila hypotézu. Postavím si hypotézu. Ak je Boh, tak aký je? A teraz je tu veľmi závažná vec. Pretože Biblia nám o tomto hovorí, že Boh stvoril človeka, aby ho hľadal. Skutky 17.23. Ako vidíte, čo sme aj počuli v predchádzajúcej prednáške, človek robí všetko preto, aby Boha poprel, a nie aby ho hľadal. Takže ak chcem si postaviť hypotézu, že Boh je, tak musím byť veľmi kritický, a mne sa páči to slovo, že Feynmana, že veda spočíva v pochybnosti. Ja musím začať pochybovať, ale nie o tom, či Boh je, to už pochybujem dosť dávno. Musím začať pochybovať o sebe, či som schopný a či ho naozaj chcem poznať. Takže postavím si hypotézu, že Boh je, ale musím dať zároveň pozor, aby som si nepostavil to, čo anglicky sa hovorí slameného, strawman. Hej, že aby si postavím nejakú slamenú strašiaka, hej, do ktorého budem strieľať. To politici často robia, že útočia na niekoho, ale definujú ho tak, že by ste ho tam vôbec nepoznali. Hej. Myslím si, že pri dnešnom referende sa to dosť deje. Hej, že sa strany veľmi pekne navzájom ohovoria a potom do toho udierajú, ale keby ste hľadali definíciu toho človeka alebo takých ľudí, ako opisujú, tak neviem, či by ste ich našli. Hej. A toto isté sa takto hľadá Boh. Hej. Tak Boh je v prvom rade zlý. No tak zlého Boha, ak chcem hľadať, tak asi ho nenájdem. A chcem hľadať Boha, ktorý je niekde tam a mňa nestvoril, asi ho tiež nenájdem. Ak chcem hľadať Boha, ktorý nie je všade prítomný, všemohúci a tak ďalej, asi ho nenájdem. Ak chcem hľadať Boha, ktorý zároveň neumožňuje a nepodmienuje moje myslenie, asi ho nenájdem. Ale ak si poviem, Boh je niekto, kto mi dal všetky moje príjemné zážitky, aké som v živote mal, udržuje moju existenciu, je to niekto, kto chce sa so mnou rozprávať, a je to niekto, kto tvrdí, podľa Biblie hovoríme, že ma hľadá. Tak ak vás niekto hľadá, tak sa zastavíte a začnete počúvať. Takže ak si postavím hypotézu, že je skutočný Boh, tak môžem predpokladať, že on bude mať iniciatívu, on musí mať kontrolu, všimnite si to slovo kontrolu, ja tento pokus s touto hypotézou nemôžem kontrolovať. Ja ho môžem nastaviť tak, že poviem, Bože, ak si, ja mám úprimnú pochybnosť, či si. Ale ak si, tak ma počuješ, aj spodmieneš toto myslenie, dávaš mi túžbu, aby som ťa poznal, tak sa ozvi. A ak použijem všetky svoje zážitky a všetky myšlienky, o ktorých podozrievam, že by mohli byť od Boha, tak je zaručené, vedecky, ak chcete v úvodzovkách, zaručené, že Boh ťa nájde. Boh ťa viac chce nájsť ako ty jeho. Boh viac chce spasiť človeka, ako človek chce byť spasený. To je bežný omyl. Ľudia si myslia, že keby Boh chcel všetkých spasiť, všetci sú spasení. Nikto nechce byť spasený. Biblia nám ukazuje, že nikto. Všetci sa odvrátili. So mnou na čele, ak chcete, to, čo o sebe viem. Ja som nikdy nechcel Boha, keby Boh ma nebol zastavil na silu, a vďaka Bohu za to násilie, to nie je nepríjemné násilie, to je násilie lásky. Keby ma nebol zastavil, ja ho nechcem. Ale ak niekto bude tvrdiť, že hľadal Boha naozaj definovaného ako živého, všemohúceho, dobrého Boha, ktorý ma podmieňuje, ktorý ma v každej chvíli podmieňuje, a že ho nenašiel, tak môžem ti sľúbiť, že keď sa stretneš s týmto Bohom, tak ti dokáže, že to nebola pravda. Že si ho hľadal tak, aby si si dokázal, že on nie je. Lebo my sa vieme veľmi dobre sami seba klamať a najväčší klamár v tvojom živote, ktorý ťa klame, si ty sám. To vám aj psychológovia povedia, to na to netreba žiadneho teológa. My sa strašne radi klameme. A strašne radi veríme absolútnym nezmyslom.
keď nám vyhovujú. Keď sa nám zdá, že to je o šťastí, o láske, o budúcnosti, o našom význame, uveríme hocičom. Hocičom. Takže ak použijeme Feynmanov výrok, ktorý som počul od môjho predrečníka, že teda veda je o tom, že pochybovať, tak áno, dá sa to použiť, ale nepochybuj o Bohu, pochybuj o sebe, či ho naozaj chceš. A keď sa dobre pozrieš do seba, tak zistíš, že Boha nechceš. A to je problém, že preto Boh poslal svojho syna, aby nás zmieril s nami, aby nás volal k tomu, že zmierte sa so mnou, zmierte sa s mojou existenciou, zmierte sa so svojou existenciou, zmierte sa so stvorením, zmierte sa s tým, že ja toto tak chcem. My, keby sme mu mohli poradiť pri stvorení, pravdepodobne by sme povedali, nič netvor. To nebude z toho aj tak nič. Ale prvá vec, ktorú potrebujeme sa poddať, a teda potrebuje mať správny postoj, a ten postoj Ježiš vyjadril síce v inej súvislosti, ale veľmi dobre sa tu dá použiť, Ján 7. kapitola 17. verš. Ak niekto chce konať vôľu Božiu, bude vedieť, z toho je veda, bude vedieť, či moje učenie je od Boha. Ježiš zomrel za človeka, ešte aj tí, ktorí najviac pochybujú o náboženstve, tak uznávajú, že Ježiš bol zaujímavá, dobrá bytosť. Ak Ježiš toto povedal a celú svoju autoritu postavil na tom, či ty alebo ja chcem poslúchať Boha, tak sa musím naozaj spýtať, naozaj chcem? Boha nemôžeš spoznať ako kuriozitu, ako muzeálny kus, ako ďalšiu vecičku do výbavy, hej, tak aj tu som bol, pozrite sa, hej. Na Havaji som si takúto masku našiel, v Mexiku takú, v Afrike takú, to je moja zbierka, hej. A tuto mám, Boha naozaj existuje, spoznal som ho, ale nestaram sa o ňo. Žiaľ, toto sa nedá. Hej. A chcem poznať Boha, musím povedať, Bože, daj sa mi poznať, čokoľvek budeš chcieť, budem ťa poslúchať. Ak nechcem ťa poslúchať, lepšie je ti, aby si ho nepoznal. Lebo nikto tak nehreší, ako ten, kto dobre pozná Boha a rozhodne sa ho neposlúchať. To Ježiš povedal farizeom. Keby ste nevedeli, nemali by ste hriech. Ale pretože viete, a hovoríte, že viete, tak váš hriech zostáva. Takže ak naozaj to nemyslíš s Bohom vážne, radšej sa ho ani nepýtaj. Samozrejme, má to svoje dôsledky a o tom je evanjelium, lebo pred evanjeliom vždy prichádza zlá správa. Takže to je vec, tak by som povedal vedecky, neviem, či sa vám to pozdáva, postavíš si hypotézu, Boh je, je taký, ako je naozaj Boh, nie nejaká modla, nie nejaký strašiak, do ktorého si môže mudrieť. A keď naozaj je, bude mať iniciatívu, lebo on chce viac, aby som ho spoznal, ako ho ja chcem spoznať, a tak sa postavím, poviem, čokoľvek urobíš, budem to robiť. Môžem ti sľúbiť v mene Božom, že Ježiš povedal, že sa niečo stane, čo bude mať vyššiu úroveň istoty ako akýkoľvek fyzikálny alebo iný pokus. Pretože to ste počuli, že každá vedecká či prírodovedecká teória alebo pokusy sa môžu nejakým spôsobom spochybniť. Istota o Božej existencii, keď ju prežiješ od Boha, má oveľa hlbšiu istotu, ako je poznanie prostredníctvom zmyslov, alebo racionality, alebo akýchkoľvek psychologických zážitkov. Tá istota, ktorá je spirituálna, je hlbšia a je absolútne nespochybniteľná. Samozrejme, že keď odchádzame od Boha, tak za chvíľu pochybujeme, ale tá pochybnosť nie je spôsobená natoľko racionalitou, ako tým, že znovu máme konflikt kontroly. Hej, kľúčové slovo kontrola. Poznanie Boha musí byť pod Božou kontrolou. Keď prichádzame k metóde, ja tu nemôžem vám povedať, že urobte to a sa to stane. Boh to hovorí a on to bude kontrolovať, ak to niekto chce urobiť. Ja som čítal viac svedectiev o ľuďoch, ktorí zrazu vedeli, že Boh je. Jedna devčina, myslím, že nie je vydatá, vyrastala v Sovietskom zväze, bola, ona podľa jej slov bola modelové komunistické dieťa. Ateistka, žila pre stranu, pre národ a tak ďalej. Prišli tam misionári z USA do toho mesta, hovorili o Bohu, ona nechcela o tom nič počuť. A potom niekde údajne išla po ulici
A zrazu ju prepadla totálna istota, Boh je. Nie na pokuse, nie na nejakej racionalite. Viem, že Boh je, žije s Bohom. Stala sa kresťankou a vie, že Boh je. Takých svedectiev je viac. Takáto istota, ktorá vychádza zo spirituálnej istoty, je oveľa hlbšia ako prírodovedecká istota, ktorá vyplýva z nejakého pokusu. Bože, ak si zabíma, alebo neudrie blesk, alebo niečo. Za chvíľu by si pochyboval, či sa to vôbec stalo a či to naozaj bol Boh. My vieme veľmi rýchlo pochybovať o svojich skúsenostiach. Istota, ktorú nám Boh dáva, je taká istota, ako viem, že ja existujem. Aj to sa dá spochybniť, či ja existujem, ale s tým sa nedá žiť. Ak si začnem racionálne myslieť, že neexistujem, tak rýchlo ma moja existencia prepadne. Metóda, to je ďalší krok. Hypotéza, keď sa Boh dá poznať, potrebujeme veľmi vážne rozmýšľať o tom, že akou metódou sa s ním môžeme kontaktovať. Pretože Ježiš toto veľmi jasne povedal, Boh je duch a tí, ktorí sa mu klaňajú, teda s ním sa kontaktujú, s Bohom sa nemôžeme inak kontaktovať ako klaňaním. To je ďalšia vec, ktorá napáda našu kontrolu, lebo my by sme radi s ním jednali ako rovný s rovným. Tak Bože, prečo si ma stvoril? Bože, prečo si mi zobral matku? Bože, prečo som chorý? Bože, hej? A prečo? No a teraz, hej? No vysvetli. Boh nebude vysvetľovať. Boh nám môže vysvetliť, keď ráči. Ale nie na našu, by som povedal, právnickú metódu. Takže Ježiš povedal, že tí, ktorí sa mu kláňajú, musia sa mu kláňať v duchu. A toto je závažná vec, toto je otázka metódy, znovu hovorím, vedecká. Nie našej kontroly, ale ak chcete, je to vedecké, je to absolútne isté. Nemôžeš s Bohom komunikovať, ak nie si narodený znovu. Amen. Ježiš povedal, Jan 3:3, ak sa niekto nenarodí znovu, nevidí kráľovstvo Božie. Môžeš špekulovať o Bohu, môže byť racionálne presvedčený, že Boh je. Ale nemôže s ním komunikovať. Tí, ktorí s Bohom komunikujú, musia to robiť v duchu. Tvoj duch je mŕtvý. On existuje, ale je mŕtvý. Nie je schopný ani počúvať, ani hovoriť s Bohom. Takže metóda komunikácie s Bohom je spirituálna a na to, aby bola Bohom priateľná, musí byť v duchu svetom. Na to Ježiš veľmi jasne povedal u Lukáša 11:13. Vy ste zlí, ale viete svojim deťom dávať dobré dary. O čo skôr dá Otec Nebeský Ducha Svätého tým, ktorí ho prosia. Metóda? Pane, neviem, čo je duch, potrebujem s tebou v duchu rozprávať, daj mi Ducha Svätého. Ježiš povedal, že sa to stane. Nie pod tvojou kontrolou, ani pod mojou, pod Božou kontrolou. Sľúbil to Boh? Ja to v jeho mene hovorím. Ak sa to niekomu nestane, na poslednom súde môžete povedať, Bože, tam to vraveli, ja som to urobil, nestalo sa to. To nie je na mojej autorite. Ježiš to povedal, je to tam napísané, ja som to vyskúšal, vyskúšajte to. Že to neplatí pre Dawkinsa? No pre Dawkinsa to neplatí, pretože je vzbúrený proti Bohu. Alebo Hawkinga, alebo ja neviem koho. Ale aj títo ľudia, ak sa poddajú Bohu a vzdajú sa svojej kontroly, Boh je dosť milostivý, aby im to dal poznať. Všimnite si, tu sme vystúpili z monizmu. Vstúpili sme do kresťanského dualizmu. Toto nie je prírodná veda, je to veda, ktorá počíta s iným typom existencie, a to je duchovnou existenciou. Boh je duch. A tí, ktorí sa s ním chcú kontaktovať, ktorí sa mu chcú kláňať, ho musia kontaktovať, sa mu musia kláňať v duchu a v pravde. Pravda znamená, že sa nebudem klamať, že sa priznám. Je lepšie povedať Bohu, Bože, vieš čo, nemôžem ťa zniesť. Každá myšlienka na teba ma robí zúrivý. Mám stále zlé nápady o tebe, špinavé myšlienky. Radšej by som bol, keby si neexistoval. Ale viem, že bez teba nemôžem existovať. Buď taký dobrý, zmiluj sa nado mnou, daj sa mi poznať. To je lepšia modlitba ako, ja neviem, Bože, som pokorný, ľúbim ťa, chcem ťa poslúchať, robím pokánie. Na čo to je? Ak sám seba klamem, neúctievam Boha. Niekto povedal, že prvá zásada modlitby je, toto v Biblii nie je napísané, ale z Biblie to vyplýva. Prvá zásada modlitby, viete čo je? Neklam Bohu. Povedz mu pravdu.
Povedzme o sebe pravdu. Spochybni sám seba. Netvár sa, že si dobrý. Netvár sa, že miluješ Boha. Netvár sa, že tvoj najvyšší cieľ v živote je poslúchať živého Boha. Na čo? Ja som teológ, bol som kazateľ, ale keby si sa ma spýtali, čo je môj najvyšší cieľ v živote, ja by som povedal, no mal by byť poslúchať Boha, jeho osláviť, ale či to je, nech Pán Boh mi je milostivý. Preto potrebujem neustále kríž a krv Pána Ježiša, aby ma očisťovala, pretože toto by sme, tak by sme mali žiť. Že našou najvyššou a najhlbšou láskou a nadšením je oslavovať Boha, poznávať Ho a robiť to, čo On chce. Je to tak? No ak je to u vás tak, sláva Bohu, ale ja som veľmi opatrný, aby som to o sebe vyhlasoval. Teda metóda, podmienky kontaktu, hej, metóda je vedecký pojem, metóda je nie pod našou kontrolou, pod Božou kontrolou, Ducha Svätého, ale je bezpečná. Je bezpečná. Ak vyžiadaš si Ducha Svätého, poprosíš ho, dá ti ducha, budeš rozumieť, čo je to rozmýšľať v duchu. Veľmi, až taký by som povedal drastický text, ja ho teraz prečítam, 1. Korinťanom 2, 12 až 16, tam Pavol hovorí o tom, ako to funguje, keď niekto je alebo nie je v duchu. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha s veľkým D, ktorý je z Boha, aby sme poznali, my poznali znamená vedeli, to znamená nejaká veda je za tým, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. To znamená duchovnými slovami. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. To je, ak si všimnete, tak Ježiš síce vysvetľoval niekedy duchovné veci fyzickými realitami, to sú jeho podobenstvá, ale je tam vždy veľmi vážna otázka, ako tomu máme rozumieť. Možno, že by sa to dalo povedať, predstavte si, že niekto hrá na husliach a ja vám dám váhu a poviem vám, touto váhou mi zvážte tú hudbu, ktorú hrá. Čo je to za blbosť? Ja môžem zvážiť tie husle, alebo huslistu aj s husľami, ale ja nemôžem zvážiť to, ako on hrá Bacha. Dá sa to zvážiť? No porovnávate dve nekompatibilné kategórie. Jednoducho, hudba sa nedá vážiť na fyzických váhach. Duchovné veci treba s duchovnými porovnávať. Ak nie si duchovný, tak nevieš, o čom to je. Nevieš, o čom je evanjelium, nevieš, o čom je Božia láska, nevieš, o čom je Božia providencia, nevieš, o čom je duchovný boj, nevieš o tom, že je tu diabol a že ja neviem, koľko percent vecí, ktoré sa v živote dejú a pripisujú sa Bohu, robí sám diabol alebo ľudia. Boh je mimoriadne nespravodlivo obviňovaný, ale na to nemáme čas. Teda vysvetľujeme veci duchovne, telesný človek, ale tam v originále je duševný človek. Hej? Teda človek, ktorý nemá duchovný rozmer, neprijíma veci Božieho ducha, sú mu bláznovstvom. Hej? Nonsense. Ha, ha, ha, ha. Čo za sprostosti to tu trepeš? Hej? Keď vy sa dívate tie diskusie, dneska si udierame do Dawkinsa, chudák, možno, že by sme mohli aj niekoho iného spomínať, no ale už keď o ňom hovoríme, tak vidíte, ako sa vysmievajú tomu, že niekto je veriaci, to je totálna sprostosť, hej? Pretože sa posudzujú duchovne, ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Hej? To znamená, ľudia, ktorí nevedia, o čom je duchu, o čom je spiritualita, tomu nerozumejú. To je Pavlov text. Bol Pavel namyslený? Myslím si, že nie. Vtedy by mohol byť namyslený, keby táto kontrola duchovných vecí bola v jeho rukách. Ale všimnite si, som vám povedal na začiatku, slovo kontrola je kľúčové. Nemáš nad tým kontrolu. A ak sa staneš duchovným človekom, že ťa Boh ti dá znovu zrodenie cez kríž a máš Ducha Svätého a začneš rásť vo svojich vlastných očiach, tak to všetko zmizne a znovu si ako obyčajný sveták. My nemáme patent, ani znovuzrodení ľudia nemajú patent na spiritualitu, ale musia byť v neustálom kontakte a pod kontrolou Svätého Ducha. V tom je obrovské pohoršenie, že mnohí ľudia, ktorí naozaj prežili veľké veci s Bohom, neskôr spišneli a ich spiritualita išla dole kanálom. A to je môj problém a problém všetkých znovuzrodených. Nespišnieť, nenamyslieť si.
Že ja teraz mám poznanie Boha a ja si môžem robiť, lebo ja som spirituálny. Nikto nie je spirituálny, to nie je pod neustálým vplyvom Svätého Ducha. To je metóda. A posledná vec, kalibrácia. Už končím. Kalibrácia prístroja znamená, že ho chcete presne nastaviť. Dobre hovorím? Lebo inak vám môže ukazovať nezmysly. Kalibrácia znamená, že máte teplomer alebo proste nejaký prístroj a ho potrebujete presne nastaviť. Ak si znovu zrodený, ešte tvoj duch nemusí byť dostatočne kalibrovaný, aby si všetkému rozumel, čo Boh chce. Na to, aby ťa Boh kalibroval, potrebuješ niekoľko vecí. Napríklad pochopiť písmo. Jeho písme je napísané, že každé písmo je vhodné na vyučovanie, naprávanie, karhanie. Koho? Karhanie, hej. Káznenie, ale to, tým chce povedať hej, proste naprávanie. Prečo toto treba znovu zrodenými robiť? Ak sa narodíš znovu, ešte nie si kalibrovaný, aby si všetkému rozumel, nie si dostatočne citlivý, senzitívny na Božie slovo a potrebuješ sa učiť. Ja sa potrebujem učiť, čo je v Biblii, potrebujem sa učiť, ako tomu rozumieť a ak žijem v duchu s Bohom, tak môžem povedať, že každý deň sa niečo dozvedá. Veriaci ľudia, môžete to potvrdiť? Ako je to možné? Tak už dávno sme duchovní, ak sme sa obrátili a ak poslúchame Boha do nejakej miery, no tak to by mala byť realita. Niekedy sú to ľudia o nás myslia, ty si taký svätý, to už by si všetko mal vedieť. Aha. Otázka je kalibrácie. O učeníkoch je napísané, že po troch rokoch, už keď Ježiš stal z mŕtvych, tak im otvoril aby rozumeli písmom. Lukáš, posledná kapitola. Ako to? Dovtedy nerozumeli? Veď verili. Bolo treba niečo upresiť, niečo zlepšiť. A posledná vec pri tej kalibrácii, keď už ju tak nazveme, je to veľmi čudné slovo pre teológiu, no ale som vám povedal, aká veda je teológia. No tak takáto veda, hej. Môžete to zopakovať, len to nemáte v moci. Hej. Kontrolu má niekto iný. Ale je to veľmi krásne opakovateľné a ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. A to je výrok taký, ako ktokoľvek zohreje vodu na 100 stupňov pri určitom tlaku, tak sa bude variť. Hej. A možno, že istejšie. Hej. Potrebujeme sílu nasledovať, pretože my sme tak zlí, že apoštol, ktorý hovorí tam ako v prvej osobe, o sebe, hovorí, biedný a človek, to ma vyslobodí. Chcel by som robiť dobre, nedarí sa mi. Obyčajne tí ľudia si myslia, že sú dobrí, ktorí to nikdy neskúsili robiť dobre. Ale môžete sľúbiť, ak sa pokúsiš týždeň naozaj myslieť dobre, robiť všetko dobre, že zistíš o sebe veľmi zvláštne veci. Takže na to, aby sme sa mohli zmeniť a boli kalibrovaní, že sme schopní nasledovať Krista, potrebujeme moc Božiu v sebe a tá prichádza cez Božie slovo. Matúš 4:4, pán Ježiš hovoril s diablom, ktorý ho pokúšal, nie na samom chlebe žije človek, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. Z toho pochádza sila. Potrebuješ Božie slovo. Skutky 1:8. Príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami. Ja bez Svätého Ducha nemôžem byť Božím svedkom. Môžem rozprávať, čo chcem, nadchýnať sa, ako chcem. Ak Duch Svätý nespolupracuje, koniec. Kolosanom 1:29 hovorí, že apoštol tam o sebe hovorí, že v ňom pracuje Božia moc veľkým spôsobom. Tak Pavol bol zrejme viac kalibrovaný a lepšie ako bežní ľudia dnes, ale toto nebudeme riešiť. No, zakončím s opakovaním z hlavných myšlienok. Teológia je komplex vied, ako už hovoríme o vede, z ktorej najdôležitejšie je poznanie živého Boha. Myslím, že s tým budete súhlasiť. Že všetky ostatné sú podriadené, ale najdôležitejšie je poznanie a komunikácia so živým Bohom. Poznať skutočného Boha musí začať najlepšou definíciou, akú si o Bohu viem predstaviť, ak som teda ateista, teraz hovorím, ak neverím v Boha, musím si ho definovať najlepšou, akú si viem predstaviť a brutálnou čestnosťou o tom, čo si o Bohu myslím a či ho naozaj chcem poslúchať. Ak nechcem byť brutálne čestný, tak opak ti môžem sľúbiť. Boha nespoznáš. Boh sa nedáva poznať len zo zvedavosti. Boh sa dáva poznať tým, ktorí ho chcú poznať
ktorí ho chcú poslúchať a ktorí sú ochotní hocičo urobiť so svojím životom, ak sa tak cenná bytosť, ako je Boh, mi dá poznať. A posledná vec, cieľom poznania Boha je zmierenie a poslušnosť. On nepripúšťa, aby sme ho poznali len tak zo zvedavosti. A k tomu práve je tá kalibrácia, že ak chceš poznať Boha, musíš počítať so životom nasledovania Pána Ježiša Krista. Ďakujem za pozornosť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 1. kapitola.
1: V 30. roku 5. dňa 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia. 5. dňa toho mesiaca, bol to 5. rok po zajatí kráľa Jojachína, zretelne zaznelo slovo Hospodinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Búzího, v krajine Chaldejcov pri rieke Kebár. A bola tam nad ním ruka Hospodinova. Videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľký oblak a blízkavý oheň s jasom dookola. Z jeho vnútra, totiž z ohňa, sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo. Z jeho stredu vystupovala podoba štyroch živých bytostí, ktoré mali takýto výzor. Podobali sa človeku. Každá mala štyri tváre a každá z nich mala štvoro krídel. Ich nohy boli rovné, ich chodidlá boli ako teliacie chodidlá a jagali sa ako bronzové zrkadlo. Pod svojimi krídlami na štyroch stranách mali ľudské ruky a tváre. Krídla všetkých štyroch sa navzájom dotýkali. Nemohli sa obracať, keď šli. Všetky šli smerom svojej tváre. Podoba ich tvári bola ako ľudská tvár a po pravej strane všetky štyri mali leviu tvár. Po ľavej strane všetky štyri mali bíču tvár a zozadu všetky štyri mali orliu tvár. To boli ich tváre. A ich krídla boli rozopeté nahor, takže krídlami sa vzájomne dotýkali a dvoma si zakrývali telá. Všetky šli priamo smerom svojej tváre. Tam išli, kam chcel ísť duch. Keď šli, neobracali sa. Medzi štyrmi bytostiami bolo niečo, čo vyzeralo ako žeravé uhlíky, ako fakle, ktoré sa pohybovali medzi živými bytostiami. Oheň vydával žiaru a z ohňa šľahali blesky. Živé bytosti pobehúvali sem i tam, takže vyzerali ako blesky. Keď som hľadel na živé bytosti, videl som vedľa všetkých štyroch po jednom kolese na zemi. Vzhľad kolies a ich výroba pripomínali lesk chryzolitu a všetky štyri mali rovnakú podobu. Tak vyzerali a tak boli zhotovené, ako keby koleso bolo v kolese. Mohli ísť na všetky štyri strany, v chode sa neobracali. Mali bahry a videl som, že

Ich bahry boli dookola plné očí na všetkých štyroch kolesách. Keď živé bytosti šli, išli vedľa nich aj kolesá. Keď sa živé bytosti vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá. Kam chcel ísť duch, tam išli a kolesá sa súčasne vzniesli, lebo duch bytostí bol v kolesách. Keď išli tie, išli aj oni. Keď tam tie zastali, zastali aj oni. Keď sa vzniesli zo zeme, vzniesli sa aj kolesá, lebo duch bytostí bol v kolesách. Nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná obloha, leskom podobná hroznému kryštálu, rozprestretá zhora nad ich hlavami. Pod oblohou boli ich krídla rozpeté, pričom jedno sa dotýkalo druhého. Dve krídla každej bytosti zakrývali ich telá. Keď šli, počul som šum krídel, ako hučanie mnohých vôd, ako hlas všemohúceho, ako zvuk vojenského tábora. Keď bytosti zastali, zvesili krídla. Tu zaznel hlas sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami. Keď zastali, zvesili krídla. Zhora nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, čo vyzeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. A videl som lesk, akoby lesk mosadzného zrkadla, čo vyzeralo ako oheň, ktorý mal okolo seba dvor, až hore k miestu, ktoré vyzeralo ako bedrá. Avšak ďalej od miesta, ktoré vyzeralo ako bedrá, videl som niečo podobného ohňu, čo bolo obklopené jagotom. Vyzeralo to ako dúha, ktorá býva na oblaku za daždivého dňa. Tak vyzerala podoba slávy Hospodinovej. Keď som to videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý hovoril –

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš?

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 2. kapitola.
1: Ten mi riekol: Človeče, postav sa na nohy. Chcem s tebou hovoriť. Keď hovoril so mnou, vstúpil do mňa duch, postavil ma na nohy a ja som počúval toho, ktorý hovoril so mnou. Riekol mi: Človeče, posielam ťa k Izraelcom, k odvojnému národu, ktorý sa vzbúril proti mne. Oni, ako aj ich otcovia, odpadli odo mňa až do tohto dňa. Synovia majú drzú tvár a zatvrdnuté srdce. K ním ťa posielam. Povedz im, takto vraví Pán Hospodin. A oni či už poslúchnu, a či odmietnu, lebo sú domom vzdoru, poznajú, že bol medzi nimi prorok. Ty však, človeče, neboj sa ich, ani ich rečí. Neboj sa, keby ťa hoci aj bodliaky a trne obklopovali, a keby si sedel aj na škorpiónoch. Neboj sa ich rečí, ani sa ich neľakaj, lebo sú domom vzdoru. Hovor im moje slová, už ti poslúchnu, alebo odmietnu, lebo sú domom vzdoru. Ty však, človeče, počúvaj, čo ti hovorím. Nebuď vzdorovitý ako dom vzdoru. Otvor ústa a zjedz, čo ti dávam. A keď som sa pozrel, aj hľa vystrela sa ku mne ruka a v nej bol knižný zvitok. Rozvinul ho predo mnou. Bol popísaný na prednej a zadnej strane a mal nadpis: Nárek, vzdych, abeda.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 3. kapitola.
1: Riekol mi: Človeče, zjedz všetko, čo vidíš. Zjedz tento zvitok a choď. Hovor domu Izraela. Na to som otvoril ústa a on mi dal zjesť ten zvitok a riekol mi: Človeče, nakrm si telo a naplň si vnútro týmto zvitkom, ktorý ti dávam. Keď som ho zjedol, bol v mojich ústach sladký ako med. Riekol mi: Človeče, vyber sa, choď k domu Izraela a hovor mu moje slová, lebo nie si poslaný k ľudu s nezrozumiteľnou rečou a ťažkým jazykom, ale k domu Izraela. Nie k mnohým národom s nezrozumiteľnou rečou a s ťažkým jazykom, reč ktorých nerozumieš, lebo keby som ťa k takým poslal, tí by ťa určite poslúchli. Ale dom Izraela ťa nebude chcieť počúvať, lebo mňa nechcú počúvať. Celý dom Izraela má drzé čelo a zatvrdnuté srdce. Hľa, urobil som tvoju tvár tvrdou, ako je ich tvár tvrdou, a čelo tvrdým, ako je ich čelo. Dal som ti čelo ako diamant, tvrdšie ako kremeň. Neboj sa ich, ani sa ich neľakaj, aj keď sú domom vzdoru. Ďalej mi riekol: Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami. Vyber sa teda, choď k zajatým, k synom svojho ľudu a hovor s nimi. Povedz im: Takto vraví Hospodin, už či poslúchnu, alebo odmietnu. Vtedy ma duch vyzdvihol a začul som hrmot veľkého zemetrasenia, keď sa Hospodinova sláva pohla zo svojho miesta i šum krídel živých bytostí, ktoré sa tesne dotýkali, i hrkot kolies súčasne s nimi a hrmot veľkého zemetrasenia. Duch sa zdvihol, uchvátil ma, a tak som šiel zatrpknutý a vzrušený v duchu. Zatiaľ ruka Hospodinova mocne doliehala na mňa. Tak som došiel k zajatým do Tel Abíbu, ktorí bývali pri rieke Kebár, a pobudol som tam, kde oni bývali, a bol som medzi nimi omráčený 7 dní. Po 7 dňoch zaznelo mi slovo Hospodinovo: Človeče, urobil som ťa strážcom domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Keď poviem bezbožnému: Určite zomrieš, a nebudeš ho varovať, ani neprehovoríš, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak napomenieš bezbožného a on sa neodvráti od svojej bezbožnosti a od svojej bezbožnej cesty, zahynie on pre svoju neprávosť a ty si zachrániš život. Keď sa však spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a dopustí sa neprávosti a ja mu spôsobím pád, takže zomrie, ak si ho nevaroval, zomrie pre svoj hriech a nebudú sa pripomínať jeho spravodlivé skutky, ktoré robil, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak napomenieš spravodlivého, aby spravodlivý nehrešil, a on by nehrešil, určite bude žiť, pretože sa dal napomenúť, a ty si zachrániš život. Bola tam nado mnou ruka Hospodinova i riekol mi: Vstaň, výjdi do údolia a tam budem hovoriť s tebou. Na to som vstal, vyšiel som do údolia. A hľa, stála tam sláva Hospodinova podobná sláve, ktorú som videl pri rieke Kebár. Padol som na tvár. Keď vošiel do mňa duch a postavil ma na nohy, on ma oslovil a povedal mi: Choď, zavri sa vo svojom dome. A ty, človeče, hľaď, položia na teba povrazy a spútajú ťa nimi, takže nebudeš môcť vychádzať medzi nich. Tvoj jazyk prilepím k podnebiu, onemieš a nebudeš ich napomínateľom, lebo sú domom vzdoru. Ale keď budem hovoriť s tebou, otvorím ti ústa. Potom prehovoríš k ním. Takto vraví Hospodin Pán. Kto poslúchne, nech poslúchne, a kto odmietne, nech odmietne, lebo sú domom vzdoru.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 4. kapitola.
1: Ty však, človeče, vezmi si tehlu, polož ju pred seba a nakresli na ňu mesto, to jest Jeruzalem. Daj sa do jeho obliehania. Vystav proti nemu obliehacie zariadenie a nasyp proti nemu obliehací val. Postav proti nemu tábory a umiestni proti nemu dookola obliehacie barany. Vezmi si železnú panvicu, postav ju ako železnú stenu medzi seba a mesto a pevne upri svoju tvár proti nemu. Bude teda v stave obliehania a ty ho budeš obliehať. Bude to znamením pre dom Izraela. Ľahni si na ľavý bok a ja položím na teba vinu domu Izraela. Koľko dní preležíš na ňom, toľko dní budeš znášať ich vinu. Ja ti určujem roky ich viny počtom dní. 390 dní budeš znášať vinu domu Izraela. Keď skončíš tieto dni, ľahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdovho 40 dní. Určil som ti vždy deň za rok. Teda upri pevne svoj pohľad i svoje obnažené rameno na obliehanie Jeruzalema a prorokuj proti nemu. Aj hľa, položil som na teba povrazy, aby si sa nemohol obracať z boka na bok skôr, ako skončíš dni svojho obliehania. Naber si pšenice, jačmeňa, bôbu, šošovice, prosa a ťankeľu. Daj to do jednej nádoby a priprav si z toho chlieb. Podľa počtu dní, ktoré preležíš na svojom boku, budeš to jesť. 390 dní. Tvoj pokrm, ktorý budeš jesť, má byť podľa váhy 20 šekelov na deň. Budeš ho jedávať raz denne v určený čas. Aj vodu budeš piť podľa miery. Šestinu hína. Budeš ju piť raz za deň. Budeš to jedávať ako jačmenný posúch, pečený pred ich očami na ľudských výkaloch. A Hospodin mi riekol, tak budú jedávať Izraelci svoj nečistý chlieb medzi národmi, medzi ktoré ich zaženiem. Vtedy som povedal, ach, Hospodine, Pane, ja som sa doteraz nikdy nepoškvrnil, zdochlinu ani zverom roztrhané som nejedol od mladosti až doteraz, skazené meso sa mi nedostalo do úst. Vtedy mi riekol, pozri sa, dal som ti hovädzí hnoj na miesto ľudských výkalov a na ňom si budeš pripravovať chlieb. Potom mi riekol, človeče, hľa, polámem oporu chleba v Jeruzaleme a budú jesť odvážený chlieb s ustarostenosťou, aj vodu budú piť mierou, vymeranú z hrôzou, aby trpeli nedostatkom chleba a vody, aby sa desili jeden ako druhý a aby hynuli pre svoje viny.

0: Aká je biblická perspektíva na pozitívne myslenie?
1: Dôležité je znovu, že čo je myslené pod pozitívnym myslením. Hej, že čo sa za nimi skrýva. Totiž, ja si myslím, že v istom zmysle pozitívne myslenie môže byť úplne biblické a v istom zmysle môže byť pozitívne myslenie úplne nebiblické. Hej, tak skúsim to rozčleniť, že kedy je pozitívne myslenie biblické, teda pozitívne v zmysle, že dobré, zmysluplné, povzbudzujúce, podobne. No, Biblia nás veľakrát vyzýva, aby sme premýšľali o všetkom, čo je dobré, pravdivé. Chce v nás vybudovať vieru, nádej, lásku, spomína pravdu a milosť. Ja myslím, že to sú atribúty pozitívneho biblického myslenia. Že teda pozitívne biblické myslenie je myslenie, ktoré hľadá pravdu, premýšľa o pravde, skúma pravdu. Biblické pozitívne myslenie musí byť plné milosti. Že očakáva na milosť, hľadá milosť, dáva milosť. Pozitívne biblické myslenie je myslenie viery. Že buduje v nás dôveru v Boha, v jeho nasledovanie. Že v nás buduje nádej. Nádej pre tento život a pre večný život. Že nás pozbudzuje k láske, k ľuďom a k Bohu. Že prináša slobodu a pokoj. No. Všetky tieto veci, keď sú v našej mysli, tak myslíme biblicky pozitívne. Že teda to myslenie je dobré, zmysluplné. Nakoniec my sme volaní k tomu, aby sme boli premenení obnovením mysle. Aby sme zanechali staré spôsoby myslenia, aby sme začali myslieť Božím spôsobom. No a pozitívne myslenie kresťanské alebo biblické je teda formované Božím slovom a Božím duchom. Hej, to sú základné východiska. Potom existuje pozitívne myslenie, ktoré je silne nebiblické a ktoré niečím je dosť teda populárne v našej kultúre aj medzi kresťanmi a ono nemá svoj prameň v Božom slove ani v Božom duchu, ale nakoniec v takých metafyzických kultoch z konca 19. storočia. Tam vznikli také myšlienkové predstavy o tom, že človek svojim myslením, a teda aj svojim hovorením, to s tým súvisí, vytvára realitu. A teda za týmto celým pozitívnym myslením je viera v nejaké vesmírne alebo duchovné zákony, ktoré potrebujeme poznať a keď podľa nich premýšľame, tak nám to prinesie dobré veci. Hej, že pozitívne veci. A prinesie nám to prosperitu, dobro, múdrosť. A je za tým viera, že človek, keď to pozná, tak môže týmto spôsobom usmerňovať svoj život. Dokonca teda môže tvoriť tú realitu. No. A tým, čím je to radikálne iné, je, že to nakoniec stojí na človeku, na sile myslenia a na poznaní nejakých tých duchovných alebo kozmických zákonov. On sa to veľmi zvonku podobá niekedy tomu, čo hovorí Biblia, ale je to v skutočnosti radikálne iné. No. Preto sme pri pozitívnom myslení volaní k rozsudzovaniu. Že keď niekto hovorí o pozitívnom myslení, alebo nás k tomu volá, že čo za tým myslí, čo za tým je? Je za tým hľadanie Boha, jeho slova? Je za tým pravda, milosť, viera? Čo za tým je? Je za tým Boh? Alebo je za tým nejaká viera, že nejaké zákony, že je to tak, že máš, čo vyznávaš. A že potrebuješ to poznať a uskutočniť do praxe, potrebuješ inak myslieť a zrazu ja formujem ten svet okolo mňa.
0: Takže v podstate problémom je to, že ja som tam ako keby Boh.
1: Áno, áno. A to, čo ten najväčší problém je, že ono sa to nakoniec podoba. Že keď sa stretnete s jedným a druhým tým pozitívnym myslením, tak to môže vyzerať takmer neodlučiteľné, len tie zdroje sú radikálne iné. Stáva sa, že veci sú veľmi podobné a radikálne iné. Skúsim povedať úplne banálny príklad, že poviem dve vety, že červené Ferrari

0: ide po diaľnici do Banskej Bystrice, červené Ferrari ide po diaľnici z Banskej Bystrice. Čím sa líšia tie dve veci? Teda tie dve vety sú takmer identické. Čo sa týka samotných slov, tak sa tam menia len dve predložky, inak to je to isté, len obsah, ktorý hovorí, je radikálne iný, lebo to jedno ide dnu a jedno von. Takisto pozitívne význanie môže byť navonok takmer nerozlišiteľné, ale tam je otázka, že čo je za tým, aká viera, aké presvedčenie za tým je. Je za tým viera nejaké kozmické zákony, za to, že ja to musím urobiť takto, aby som to ovládal, alebo je za tým viera, dôvera v Boha.
1: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

povedali jej: My sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu. Noemi však odvetila: Moje céry, vráťte sa. Prečo by ste šli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám mohli byť mužmi? Vráťte sa, céry moje, choďte. Ja som už príliš stará na vydaje. Ak by som aj pripustila, mám ešte nádej a tejto noci by som sa vydala a porodila synov, čakali by ste azda, kým dorastú? Mali by ste sa preto zdržiavať a nevydať sa? To nie, céry moje. Veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo Hospodinova ruka doľahla na mňa. Potom sa znovu hlasito rozplakali. Orpa poboskala svoju svokru a vrátila sa. Ale Rút zostala s ňou. Kniha Rút, 1. kapitola, 10. až 14. verš. Je zaujímavé, kedy sa rozídu cesty dvoch Noeminých neviest Orpy a Rút. Je to vo chvíli, keď sú postavené pred cenu, ktorú bude treba zaplatiť v prípade, že pôjdu s Noemi. Na začiatku obidve vyjadria odhodlanie ísť so svojou svokrou do Betlehema. Ale potom im Noemi predloží scenár, ktorý je úplne nepravdepodobný. A síce, že by sa ona, stará bezdetná vdova, opäť vydala, porodila synov, ktorí by sa neskôr oženili s Orpou a Rút. Zároveň im povie to najdôležitejšie. Čakali by ste azda, kým dorastú? Mali by ste sa preto zdržiavať a nevydať sa? Nádej, že si dve mladé, chudobné, pohanské vdovy nájdu v Izraeli mužov, aj mimo okruhu príbuzenstva Noemi, bola minimálna. Ľudsky videné, ísť s Noemi znamenalo pochovať nádej na vydaj. Vrátiť sa domov znamenalo zachovať si nádej na vydaj. A vo chvíli, keď Noemi predloží svojim nevestám túto cenu nasledovania, nastáva skúška ich odhodlanosti ísť s ňou. Budú ochotné zaplatiť, alebo nie? Lebo v dobe, ktorá nepoznala systém sociálneho zabezpečenia, byť vdovou bol jeden z najťažších životných údelov. Orpa nie je ochotná zaplatiť túto cenu a tak sa vráti domov. Viac už o nej nepočujeme. Rút je ochotná zaplatiť túto cenu. Vzdať sa nádeje na vydaj, žiť v chudobe, v cudzine a v celibáte až do smrti. Ale o nej budeme ešte veľa počuť. Aj nasledovanie Krista niečo stojí. Preto Kristus nikdy nerobil lacný nábor do svojich radov. Nikdy neskrýval svoje jazvy pred svojimi nasledovníkmi. Nikdy im nesľuboval ľahký život. Požehnaný, to áno, ale ľahký, to nie. Pane, Ty nás voláš, aby sme vzali svoj kríž a nasledovali Ťa. Pomôž nám niesť ho ochotne.

Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime von." Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Genesis 4. kapitola 8. verš. Prečo Kain zabil svojho brata Ábela? Tých dôvodov mohlo byť viac, ale Biblia udáva len jeden. Nie ako Kain. Bol zo zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, no bratové spravodlivé. Nečudujte sa, bratia, že vás svet nenávidí. 1. Jána 3, 12 až 13. Takže je to jasné. Ábel je Boží človek, Kain je bezbožný človek. Ábel žije život v súlade s Bohom, s Božou vôľou. Je oddaný Bohu. Kain však žije v rozpore s Bohom a jeho vôľou. Ábel sa tak stáva Kainovým svedomím, viditeľnou pripomienkou toho, ako by aj on mal žiť, ale nežije. Ábelov život je obžalobou Kaina. A Kain to neznesie. On nechce žiť podľa Boha, v súlade s Bohom. On chce vymazať obraz Boha zo svojho života. Ako to urobí? Tak, že vymaže obraz brata zo svojho života. Zbaví sa Božieho človeka, ktorého život mu Boha dennodenne pripomína. Kainova rebelia voči Bohu sa tak stáva hlavným motivom vraždy jeho brata. Veď čo môže byť horšie pre človeka, ktorý odmieta Boha, ako blížny, ktorý mu svojim životom Boha stále pripomína, ktorý je jeho svedomím, ktoré má stále pred očami. Ak chce umlčať toto svedomie, musí umlčať svojho blížneho. Preto Kain zabil Ábela. Aké je z toho poučenie? Nečudujte sa, bratia, že vás svet nenávidí. 1. Jána 3.13. Svet, ktorý odmieta Boha, vždy bude odmietať, ba až nenávidieť Božích ľudí. Ábel sa stáva prvým martýrom v dejinách. Prvým, ale nie posledným, ako to pripomína Ježiš Židom. Vy niektorých z nich zabijete, aby prišla na vás všetka spravodlivá krv, počnúc s krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáša. Matúš 23, 34. A ten zoznam mučeníkov pokračuje až do dnešných dní. Aj náš život sa má stať svojou odlišnosťou, svedomím nášmu okoliu, a teda aj obžalobou. Ale potom sa nemôžeme diviť, ak sa niekomu staneme trňom v oku. Najradšej by nás zo svojej blízkosti odstránil. Vtedy platí: nečudujte sa. Pane, pomôž nám žiť tak, aby sme sa stali svedomým ľuďom okolo nás.

Orpa poboskala svokru a vrátila sa, ale Ruth zostala s ňou. Vtedy Noemi povedala: Pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa, chod za ňou. Ruth však povedala: Nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojim ľudom a tvoj Boh mojim Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem i ja a tam budem pochovaná. Nech ma Hospodin prísne potresce, ako chce, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Keď Noemi videla, že Ruth je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu naliehať. Šli teda spolu, až prišli do Betlehema. Kniha Ruth, 1. kapitola, 14. až 19. verš. Dve nevesty, dve rozdielne cesty. Orpa sa rozhodne vrátiť domov. Čo urobí druhá nevesta Ruth? Keď jej Noemi hovorí, aby sa vrátila za svojou švagrinou, odpovie: Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojim ľudom a tvoj Boh bude mojim Bohom. Toto rozhodnutie raz a navždy spojiť svoj život s Bohom i s Božím ľudom znamená pre ňu rozchod s pohanským národom i s pohanskými bohmi a s pohanskou minulosťou. Ruth tak pretína všetky putá, ktoré ju viažu k minulosti. Ruth nám svojim rozhodnutím pripomína iného emigranta, Abraháma. On tiež všetko vsadil na jednu kartu, na Hospodina, ktorý ho povolal, aby opustil svoju krajinu, svoje príbuzenstvo i dom svojho otca a šiel do zasľúbenej zeme. Ruth však robí tento krok bez toho, aby k nej zaznel Boží hlas. Robí ho bez toho, aby mala v rukách nejaký sľub požehnania, ako mal Abraham. Robí ho bez manželského partnera, bez akéhokoľvek materiálneho zabezpečenia. Robí ho ako chudobná, bezdetná vdova, ktorá musela sa vyrovnať s veľkou životnou bolesťou a sklamaním. Po 10 rokoch manželstva ovdovie a zostane i bez detí. Navyše, Ruth ako mladá vdova obetuje svoje šťastie, keď sa vzdáva perspektívy nového vydaja a rozhodne sa venovať zvyšok svojho života jednej starej, bezdetnej vdove. Ale tá, ktorá chce urobiť šťastným druhého, nečakane nájde svoje vlastné šťastie. Tá, ktorá opustí bezpečie rodičovského domu, nájde bezpečie manželovho domu. Boh nič nezostane dlžný tým, ktorí obetujú vlastné šťastie v prospech druhého. Pane, pomôž nám vidieť svoje šťastie v hľadaní šťastia iných.

Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vyjdime von." Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: "Kde je tvoj brat Ábel?" On odvetil: "Neviem, som azda strážcom svojho brata." Genesis 4. kapitola 8. a 9. verš. Kain otvorí dvere svojho srdca pre moc zla a dôsledky sú strašné. Pre Ábela aj pre neho, Kaina. Pre obeť aj pre páchateľa. Lebo hriech je šelma, ktorá nepozná zľutovanie. Keď ju vpustíme dnu, výsledkom je ničivá púšť v našom živote, aj v živote našich blížnych. Čo bude ďalej s Kainom? Na naše prekvapenie na scénu opäť prichádza Boh. Ide za Kainom. Nevzdáva sa ho, ale ho volá na zodpovednosť. Tak, ako volal na zodpovednosť jeho otca v raji. V raji sa Boh pýtal Adama: "Kde si?" Tu sa pýta Kaina: "Kde je tvoj brat?" To sú dve základné Božie otázky na našu adresu. Lebo to sú dve základné Božie požiadavky na náš život. Ako som na tom vo vzťahu k Bohu a ako som na tom vo vzťahu k bratovi, k blížnemu? Aj nás sa Boh pýta na nášho brata či bratov. Pýta sa na tých, voči ktorým prechovávame neláskavé postoje. Kde sú? Nie sú už pre nás mŕtvi? Nezomrali v našom srdci, zabití našimi myšlienkami hnevu, závisti, nezmierlivosti, našou ľahostajnosťou? Kde je tvoj brat? Boh dáva Kainovi príležitosť k pokániu. Ale Kain tú príležitosť nevyužije. Zatvrdí svoje srdce voči Bohu. Miesto toho, aby prijal zodpovednosť za svoj čin, on ju odmietne. Drzo klame a vyhovára sa, keď hovorí: "Neviem, som azda strážcom svojho brata." Je či nie je? Samozrejme, že je. A nie len on, ale my všetci. Aj ja som strážcom svojho brata. Aj ty si strážcom svojho brata. To je zodpovednosť, ktorej sa nemôžeme zbaviť, lebo sa nemôžeme zbaviť povinnosti milovať svojho brata. A vtedy nám nemôže náš brat byť ľahostajný. To, ako sa má a či niečo nepotrebuje. Kain poprie svoju vinu, odmietne svoju zodpovednosť a tým dovrší svoj strašný čin. Lebo náš čin je úplne dokončený až vtedy, keď odmietneme zaň prijať zodpovednosť, keď ani vinu necítime. Pane, odpusť nám, keď je nám náš brat ľahostajný.

Orpa poboskala svokru a vrátila sa. Ale Ruth zostala s ňou. Noemi povedala: "Pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa a chod za ňou." Ruth však odpovedala: "Nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tam pôjdem i ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude mojim ľudom a tvoj boh bude mojim bohom." Kniha Ruth, 1. kapitola, 14. až 16. verš. Kto je vlastne Ruth? V kolónke národnosť má Ruth napísané: Moabenka. V kolónke nábože. Kniha Ruth, 1. kapitola, 14. až 16. verš. Kto je vlastne Ruth? V kolónke národnosť má Ruth napísané: Moabenka. V kolónke náboženstvo má napísané: pohanka.

mi vyznáva: Tvoj Boh, Boh Izraelov, je i mojim Bohom. Ako viedla cesta od tvoj k tomu môj? Cesta, na ktorej sa zrodila jej osobná viera. Tá cesta viedla cez vieru Noemi. Boh do života Rut poslal veriacu svokru a svedectvo jej života muselo Rut veľmi osloviť. Noema mala ťažký životný údel. Cudzine pochová svojho muža i svojich synov, ale s nimi nepochová i svoju vieru. I v pohanskej zemi žije vierou v Boha Izraela. A čím dlhšie spolu žijú vedľa seba, tým viac sa v Rut prebudza túžba veriť v takého Boha, akého verí i Noemi. Patrí takému Bohu, akému patrí i Noemi. Slúžiť takému Bohu, akému slúži i jej svokra. To je vlastne zmysel svedeckého života. Aby sa ľudia pri pohľade na nás začali zaujímať o Boha. Aby náš život, naše konanie, naše postoje, naše správanie boli smerovkou, ktorá ukazuje na Boha. Boh použije ťažký životný údel jednej starej izraelskej vdovy, aby cez jej bolesť pritiahol pozornosť jej nevesty na seba. Noemi nepremrhala svoju bolesť v sebaľútosti, ale spôsob, ktorým ju niesla, bol pre Rut svedectvom o Bohu. A tak, keď v živote Rut udrie hodina rozhodnutia, vyznáva svoju osobnú vieru, keď hovorí: Tvoj Boh sa stal i mojim Bohom. Sú to tie najkrajšie slova, ktoré môže veriaca svokra počuť z úst svojej neveriacej nevesty alebo veriaci svokor z úst neveriaceho zaťa. Tá cesta od tvoj Boh k môj Boh môže byť niekedy veľmi dlhá a ťažká. Ale keď raz k tomu dôjde, radosť na konci dá zabudnúť na všetko trápenie na ceste. Pane, pomôž nám svojim životom ukazovať na Teba.

Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: "Vidíme von." Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho. Tu sa Hospodin spýtal Kaina: "Kde je tvoj brat Ábel?" On odvetil: "Neviem, som azda strážcom svojho brata." Opäť sa ho spýtal: "Čo si to urobil?" "Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme." Genesis 4. kapitola 8. až 10. verš. Čo si to urobil? To nie je len výčitka. V tej otázke zaznievia bolesť, zdesenie, ba až hrôza z Kainovho činu. Za bránami raja došlo k prvej vražde, dokonca k bratovražde. Päťkrát sa tu opakuje slovo brat na zdôraznenie. Ešte sme len v 4. kapitole Genesis a už máme dočinenia s takým strašným činom. Ako si však Kain mohol myslieť, že mu to len tak prejde? Jeho hrozný čin síce nemal ľudských svedkov na zemi, ale mal svedka hore, na nebi. Boh presne videl, čo sa stalo. On vždy vidí. Veď nič nie je ukryté pred jeho očami. Na zemi je krv, viditeľný dôkaz zločinu Kainovej viny. Ábel je už umlčaný, jeho hlas stíchol. Ale nie hlas jeho krvi. Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Tento krik dolieha až k Božím ušiam. Ako dobre, že je to tak, že Boh počuje nielen krik živých, ale aj krik ich krvi, ktorá bola násilne preliata. Krv nevinných obetí, krv martírov, počnúc od Ábela až po dnešok. Čo môžeme počuť v tom kriku Ábelovej krvi? To, čo počujeme v kriku martírov v poslednej kapitole Biblie. Videl som duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali. Tí zakričali mohutným hlasom: "Kedy už, svätý a pravdivý vládca, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi?" Zjavenie 6, 9 a 10. To je volanie po spravodlivosti. Aby Boh raz zadosť učinil spravodlivosti a potrestal všetky krivdy napáchané na jeho ľude. A Boh raz tak aj urobí. On si dá na tom záležať osobne, aby bola každá krivda napravená. Lebo on cíti s ukrivdenými, trpí s trpiacimi a preto sa postará, aby nič nezostalo prehliadnuté a nič nezostalo nepotrestané. To je dobrá správa pre obete, ale zlá správa pre páchateľov. Dobrá správa pre Ábela, ale zlá pre Kaina. I pre všetkých Kainov, všetkých dôb. Pane, pomôž nám pamätať, že Ty všetko vidíš, aj všetko počuješ.

Bol to nádherný západ slnka. Avšak mňa nezaujala veľká oranžovo-červená guľa zapadajúca za horizont, ale silueta krdľa vtákov na červenej oblohe. Leteli pôvabne a ich krdeľ pripomínal tvar písmena V. Bolo zrejmé, že majú vynikajúcu kondíciu. Každý vták udržiaval rovnakú vzdialenosť od ďalšieho. Spolu zmenili smer, získali výšku a zdalo sa, že inštinktívne presne vedia, čo robia. Tieto vtáky boli schopné letieť v tvare písmena V len preto, že si navzájom pomáhali. Každé mávnutie krídel vytvorilo podporný prúd vetra pre ďalšieho vtáka a umožnilo mu tak šetriť polovicu svojej energie. Takto letiace vtáky môžu uletieť o 40% ďalej, než keby leteli jednotlivo. Vtáky vo vedúcej pozícii sa často striedajú, pretože prvý vták nemá podporný vietor a ľahko sa unaví. Tým, že sa vo vedení striedajú, krdeľ pracuje ako tým, aby si uchovával silu. Ako som tak pozorovala toto Božie stvorenie, kladla som si otázky. Letím aj ja ako súčasť krdľa na správnom mieste a vytváram podporu pre toho, kto je za mnou? A kto sú tí ľudia, letiaci predo mnou, ktorí mi poskytujú podporu a pomáhajú mi tak uchovať si silu? Plním si svoju úlohu v tele Kristovom tak, že spolu môžeme letieť ďalej? Som ochotná preberať vedúcu úlohu a vydať viac energie, keď je to potrebné? Dobre komunikujem s tými vpredu, aj s tými za mnou, aby každý mal z toho užitok? Sme ako krdeľ vtákov, ktoré musia dávať na seba pozor, ak chcú zaletieť čo najďalej a čo najvyššie. Len tak dosiahneme cieľ. Biblia nás vyzýva, nech nikto nehľadá iba svoje vlastné, ale aj to, čo je jeho blížneho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 17. kapitola.
1: Vtedy povedal Eliáš Tišbejský v Gileáde Achábovi: Akože žije Hospodin, Boh Izraela, v službe ktorého stojím, nebude po tieto roky ani rosy, ani dažďa, iba ak na moje slovo. Na tomu zaznelo slovo Hospodinovo: Odíď odtiaľto, obráť sa na východ a ukry sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. Z potoka budeš piť, krkavcom som prikázal, aby ťa tam živili. Odišiel teda a urobil podľa slova Hospodinovho. Odišiel a usadil sa pri potoku Kerít, ktorý je na východ od Jordánu. Krkavce mu prinášali chlieb a meso ráno i večer a z potoka pil. Po nejakom čase však potok vyschol, lebo v krajine nebolo dažďa.
2: Vtedy mu zaznelo slovo Hospodinovo: Vstaň, choď do Sarepty, ktorá patrí k Sidónu, a bývaj tam. Prikázal som tam vdove, aby ťa živila. Vstal teda a odišiel do Sarepty. Keď prišiel k bráne mesta, bola tam práve vdova, ktorá zbierala drevo. Zavolal na ňu: Prines mi prosím trochu vody v nádobe, nech sa napijem. Keď mu šla priniesť, zavolal za ňou: Prines mi so sebou aj krajec chleba. Ona však povedala: Akože žije Hospodin tvoj Boh, nemám nič upečené. Mám iba zahrsť múky v hrnci a trochu oleja v krčahu. Práve zbieram zo pár kúskov dreva, idem to pripraviť sebe a svojmu synovi. Keď to zjeme, zomrieme. Na to jej Eliáš povedal: Neboj sa, choď, urob ako hovoríš, ale urob z toho najprv malý posúch a prines mi ho. Sebe a svojmu synovi urobíš potom. Lebo takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Z hrnca sa neminie múka, ani z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, keď Hospodin zošle na zem dážď. Odišla teda, urobila podľa Eliášovho slova, jedla ona i on i jej domácnosť po tie dni. Múka z hrnca sa nemíňala, ani olej z krčaha nechýbal podľa slova Hospodinovho, ktoré povedal prostredníctvom Eliáša. Po týchto udalostiach ochorel syn onej ženy, majiteľky domu, a jeho choroba bola taká ťažká, že v ňom neostalo dychu. Povedal Eliášovi: Čo ja mám s tebou dočinenia, Boží muž? Prišiel si mi pripomenúť moju vinu a usmrtiť mojho syna? On jej odvetil: Daj mi svojho syna. Potom jej ho vzal z lona, vyniesol ho do hornej izby, kde býval. Uložil ho na svoje lôžko a volal k Hospodinovi: Hospodine, Bože môj, či aj na túto vdovu, u ktorej žijem ako hosť, chceš uviesť nešťastie, že jej usmrcuješ syna? Potom trikrát ľahol na dieťa a volal k Hospodinovi: Hospodine, Bože môj, nech sa vráti život tohto dieťaťa do jeho tela. Hospodin vypočul Eliášov hlas a život dieťaťa sa vrátil do jeho tela, takže ožilo. Vtedy vzal Eliáš dieťa a zniesol ho z hornej izby do domu. Podal ho matke a povedal: Pozri, tvoj syn žije. Žena odvetila Eliášovi: Teraz som spoznala, že si Boží muž a že slovo Hospodinovo v tvojich ústach je pravdivé.

poznať Boha tak, ako túži byť poznaný. Ježiš povedal v Evanjeliu podľa Jána v 14. kapitole v 9. verši: Kto videl mňa, videl Otca. Musíme vidieť Ježiša nie tak, ako o ňom učia ľudia, ale tak, ako nám ho zjavuje duch. Lebo to je, ako chce Boh, aby sme ho poznali. Máme dostať Božie zjavenie a svedectvo Krista. Potom budeme poznať Boha takého, ako on chce, aby sme ho spoznali. Ja verím, že Boh chce, aby sme na jeho syna hľadeli tak, ako píše Jakub v 1. kapitole v 17. a 18. verši. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. Zo svojej vôle nás plodil. Ježiš bol dar. Boh nám daroval všetky svoje zdroje v synovi. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 16. verš. Kristus je Boží dar a tento dokonalý dar prichádza k nám od Otca. Vidíš Ježiša ako dokonalý dar, ktorý si dostal od Otca? Vidíš ho ako všetko, čo potrebuješ pre radosný, spravodlivý život víťaza, plný pokoja a spokojnosti? Pred mnohými vekmi, ešte skôr, než si bol splodený, Boh vedel o všetkých tvojich zraneniach a potrebách. Už vopred vedel, čo budeš potrebovať na vyriešenie všetkých svojich problémov. Nezhrnul svoje odpovede a neposlal ti ich v podobe knihy zákonov ani ústami zástupu mužov, ktorí zodpovedajú tvoje otázky. Nie. Všetkým nám dal jedno riešenie na každú jednu kritickú situáciu. Jedného muža, jednu cestu, jednu odpoveď na všetko, čo potrebujeme. Ježiša Krista. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám môže pomôcť v našom úsilí.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 25. kapitola.
1: Abraham si vzal druhú ženu menom Ketúra. Tá mu porodila Zimrána, Jokšána, Medána, Midiána, Išbáka a Šúacha. Jokšán splodil Šebu a Dedána. Synovia Dedánovi boli Ašúrovia, Letúšovia a Leumovia. Synovia Midiánovi sú Éfa, Éfer, Chánouch, Abída a Eldáá. Títo všetci sú potomkami Ketúry. Abraham dal Izákovi všetko, čo mal, ale synom vedľajších žien, ktoré mal Abraham, dal dary a poslal ich ešte za svojho života preč od svojho syna Izáka na východ, do východnej krajiny. Počet rokov Abrahamovho života bol 175, potom skonal. Tak zomrel Abraham v požehnanom veku, starý, sýty života, a bol pripojený k svojmu príbuzenstvu. Jeho synovia Izák a Izmael ho pochovali do jaskyne Machpéla na poli Efróna, syna Chetejca Couchara, ktoré je naproti Mamré, na poli, ktoré Abraham kúpil od Chetejcov. Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru. Po smrti Abrahámovej Boh požehnával jeho syna Izáka. A Izák býval pri studni Lachaj Rouí. Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izmaela, ktorého porodila Abrahámovi Sárina slúžka, Egypťanka Hagar. Toto sú mená Izmaelových synov podľa ich mien a rodov. Nebájot, prvorodený syn Izmaelov, Kédár, Adbeel, Mipsám, Mišma, Dúma, Massa, Chadad, Téma, Jetúr, Náfíš a Kédma. Toto sú synovia Izmaelovi a to sú ich mená podľa dedín a táborísk. 12 kmeňových kniežat. Izmaelov život bol dlhý 137 rokov. Potom skonal. Izmael zomrel a pripojený bol k svojmu príbuzenstvu. Izmaelci bývali od Chavíli až po Šúr, východne od Egypta, smerom k Asýrii. Usadili sa východne od všetkých svojich bratov. Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abraham splodil Izáka. Izák mal 40 rokov, keď si vzal za ženu Rebeku, dcéru Aramejca Betúela z Paddan Aramu, sestru Aramejca Lábána. Izák sa modlil k Hospodinovi za svoju ženu, pretože bola neplodná. Hospodin ho vypočul a jeho žena Rebeka počala. Keď sa však synovia zrážali v jej živote, povedala: Ak je tomu tak, na čo som v tomto stave? A šla sa pýtať Hospodina. A Hospodin jej odpovedal: Dva národy sú v tvojom živote a dva kmene sa rozvetvia z tvojho vnútra. Jeden kmeň prevládne druhý a starší bude slúžiť mladšiemu. Keď sa jej naplnil čas, aby porodila, hľa, dvojčatá boli v jej živote. Prvý, ktorý vyšiel, bol ryšavý a celý bol ako kožuch chrpatý, i pomenovali ho Ezavom. Potom vyšiel jeho brat a rukou sa pevne držal Ezavovej pety i pomenovali ho Jakobom. Izák mal práve 60 rokov, keď sa narodili. Keď chlapci vyrástli, Ezav sa stal zdatným lovcom a žil na poli, Jakob však bol pokojamilovným mužom a býval v stanoch. Izák si obľúbil Ezava, lebo rád jedával divinu, Rebeka si však obľúbila Jákoba. Keď raz Jákob uvaril jedlo a Ézav prišiel domov z poľa unavený, povedal Ézav Jákobovi: Daj sa mi najesť z toho červeného jedla, lebo som unavený. Preto sa volá Edom. Ale Jákob povedal, predaj mi najprv prvorodenstvo. Na to povedal Ézau, bez tak už idem umrieť, na čo mi je teda prvorodenstvo? A Jákob povedal, hneď mi to odprisahaj. A on mu odprisahal, tak predal svoje prvorodenstvo Jákobovi. Potom dal Jákob Ézauovi chleba a misu šošovice, ten sa najedol a napil. Potom vstal a odišiel. Tak pohrdol Ézau prvorodenstvom.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Počúvate Rádio Logos. Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia Jána. Tentokrát budeme premýšľať nad prvou kapitolou. Táto kapitola je veľmi zaujímavým úvodom, pretože poukazuje na nášho drahého pána, stvoriteľa a spasiteľa, ako na bytosť, ktorá je úzko spätá s jeho cirkvou. Niekedy zvykneme rozprávať o našom Bohu ako o trojjedinom, o Bohu Otcovi, Svetom Duchu a Pánovi Ježišovi Kristovi. Ale táto bytosť je svojím spôsobom v najhlbšej podstate človeku nepochopiteľná. My sa len učíme jej rozumieť a ju poznávať. A v tejto kapitole budeme čítať o siedmých duchoch Božích. O siedmých variantoch cirkvi, takých variantoch duchovného stavu cirkvi. Myslím teraz cirkev s veľkým C. Nehovorím o žiadnej denominácii. Čiže to sú nejaké Božie deti, ktoré sa nachádzajú v nejakom duchovnom rozpoložení, v nejakom stave a stále sú to Božie deti. Boží duch sa im prihovára svojím spôsobom. Kniha Zjavenia Jána preto začína, ja by som povedal, tak ekumenicky, lebo spája rôznych veriacich ľudí alebo s rôznym názorom pod jedny krídla nášho drahého pána spasiteľa. Je to veľmi ťažko pochopiteľné a možno ani netreba presne rozumieť, kým skutočne Boh je, lebo to je človeku skryté, ale môžeme rozumieť, čo pre nás chcel urobiť. A tento úžasný pán Boh vo svojom spasiteľovi nás prišiel spasiť. On sa dal ukrižovať za nás. A volá nás všetkých, aj keď sme svojím spôsobom rozdielni, volá nás k sebe. Nie tak, aby sme sa dokázali chápať, aby sme dokázali pochopiť, kým je on, ale tak, aby sme si dokázali rozumieť a aby sme dokázali prijímať to, čo on urobil pre nás.

V tejto knihe odhaľuje Ježiš Kristus Božie tajomstvá a plány, aby jeho služobníci vedeli, čo sa má onedlho diať. Prostredníctvom anjela to všetko zjavil svojmu služobníkovi Jánovi. A Ján dosvedčuje, že to všetko videl a zachytil ako Božie slovo, ktoré mu zjavil Ježiš Kristus. Šťastný je ten, čo číta prorocké slová tejto knihy,

aj ten, kto ich počúva a podľa nich aj koná. Lebo toto všetko sa naozaj čoskoro stane. Toto píše Ján siedmym zborom v Malej Ázii. Želám vám milosť a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde. A takisto vám želám milosť a pokoj od Svätého Ducha, ktorý zastupuje pred Božím trónom každý váš zbor, aj od Ježiša Krista, verného svedka, ktorý prvý vstal z mŕtvych a vládne nad všetkými pozemskými panovníkmi. Jemu, ktorý nás miluje a svojou smrťou na kríži nás oslobodil od hriechov, dal nám podiel na svojom kráľovstve a urobil z nás kňazov, ktorí slúžia Bohu, jeho Otcovi, patrí sláva i vláda na večné veky. Amen.

Pán Ježiš nazýva v Evanjeliu Jána úprimných veriacich svojimi priateľmi. Pripomína, že sluha nevie, čo robí jeho pán, ale priateľstvo prináša zdieľanie a vyjavovanie súkromia spriateľenej bytosti. Zjavenie Jána je dokladom, že Boh nevidí vo veriacich ľuďoch len neosobných sluhov, ale niečo viac, čo sa v rámci nášho nedokonalého jazyka nedá vyjadriť ani výrazom sluha, ani výrazom priateľ alebo dieťa. Pritom vzťah človeka a Boha zahrňuje všetky tieto tri vyjadrenia dohromady a ešte ich rozširuje. Pán Ježiš chce svojim zjaviť budúcnosť, aby sa jeho deti nemuseli strachovať, že príde niečo hrôzostrašné, čo by sa stvoriteľovi vymklo z rúk. Božie spasenie je finitný projekt, ktorý sa už z časti naplnil a ešte sa z menšej časti aj naplniť má. Blahoslavení, ktorí čítajú a čujú slová tohoto proroctva a ostríhajú to, čo je napísané v ňom, lebo čas je blízko. Kristus chce, aby jeho učeníci nielen čítali, ale aj rozumeli a nielen rozumeli, ale aj ostríhali, teda činili jeho vôľu. Je to pravé a najvážnejšie varovanie, aby jeho deň neprekvapil človeka v osídlach hriechu. Duchovné bdenie je výraz, ktorý nežiada len poznanie písma alebo návštevnosť v kostoloch alebo iba pravidelné čítanie Biblie. Bdenie zahrňuje všetky tieto tri pojmy a rozširuje ich do oblasti úprimnosti, presvedčenia a skutkov. Komu adresoval Ján túto knihu zjavenia? Siedmým zborom, ktoré sú v Ázii. Tomu sa dá porozumieť ako obrazu cirkvi Božích detí, ktorá sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Pán Ježiš poukazuje na sedem rôznych prejavov svojho ducha cez svoju cirkev, nachádzajúcu sa na celej zemi. Apoštol Ján žehná všetkým svojim bratom a sestrám rovnako milosť a pokoj od Boha Otca, od Svätého Ducha a od Syna Ježiša Krista. Je zaujímavé, že Svätého Ducha uvádza ako siedmých duchov pred trónom Hospodinovým. Veriaci ľudia sa niekedy dajú oklamať diablom a odsudzujú sa navzájom pre členstvo v rôznych denomináciách. Jánove požehnanie patrí všetkým Božím deťom. Sedem prejavov duchovného zmýšľania a viery je sedem prejavov jednotného Božieho ducha, ktorý nechce zjednotiť svoje deti na základe úplného zjednotenia mysle a citov, bo chce, aby si ho ctil každý človek tak, ako mu je to blízke a prirodzené, ale aby všetky tieto uctievania mali jednotu v jeho slove. Božie slovo dokáže zahrnúť mnoho rôznych citov, zmýšľaní a neprikazuje ich zmenu. Každý v Božom ľude môže ostať sebou a pritom spoločne chváliť Boha a prijímať svojich súrodencov. Sedem duchov upozorňuje ale na to, že majú byť duchmi Božími. Žiadne zmýšľanie, cit sa nemajú vymykať biblickému učeniu. Ostrihajte slov tohoto proroctva, lebo je čas blízko.

0: Pozrite, prichádza v oblakoch. Každý ho uvidí, aj tí, čo ho pribili na kríž. A budú pre neho nariekať všetci ľudia na zemi. Áno, tak to bude. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Boh. Pán, ktorý som, bol som od počiatku a bude mi patriť aj záver dejín, lebo mám všetku moc. Ja, váš brat Ján, spolu s vami znášam útrapy i prenasledovanie. Podobne ako vy trpezlivo čakám, že Ježiš Kristus znova príde a potom budem mať spolu s vami podiel na jeho kráľovaní. Pretože som zvestoval Božie slovo a verejne svedčil o Pánu Ježišovi, vypovedali ma na ostrov Patmos. Raz v Pánov deň ma uchvátil Boží duch a zrazu som počul, ako mi za chrbtom zaznel hlas, mocný ako zatrúbenie polnice. Všetko, čo vidíš, zapíš do knihy a pošli to siedmým zborom v Malej Ázii. Do Efezu, Smirny, Pergama, Tiatíry, Sárd, Filadelfie a do Laodicei.
1: Ján vážne pripomína, že sa blíži deň, keď príde Pán Ježiš v moci a sláve. Poukazuje, že ho uvidí každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. Podľa úvodnej úvahy rozumieme smrti ako odchodu na svadbu, teda do iného sveta, alebo ako odchodu mimo túto svadbu, teda opäť do iného stavu bytia. Smrť teda nie je spánok. Prebytie v posmrtnom období nebude mať priestor takú formu a zmysel, ako má teraz. Preto je možné a pri takomto zmýšľaní aj prirodzené, že deň Ježiša Krista uvidí každé oko, dokonca aj tí, ktorí ho ukrižovali. Kristus je Alfa aj Omega, čo znamená, že bol pri prvom stvorení a bude aj pri druhom stvorení. Alfa a Omega, začiatok a koniec, má zmysel len v rámci dejín Zeme a projektu spasenia. Bytie mimo tohoto obdobia nepodlieha času. Pán ho približuje človeku termínom večnosť. Večnosť je teda niečo, čo sa nekončí, ale ani nezačína. Boha nikto nemusel stvoriť, pretože on je. Pre človeka je táto skutočnosť ťažko predstaviteľná, ale za to prebytie mimo času úplne prirodzená. Pojmy začiatok a koniec majú zmysel len tam, kde bytie podlieha času. Pán upozorňuje, že sa jeho cirkev nachádza v siedmých duchovných stavoch. Každý z týchto duchovných stavov má svoje nebezpečenstvá a požehnania, ktoré sa navzájom odlišujú. V ďalších kapitolách sa Kristus bude prihovárať rôznym zborom alebo častiam cirkvi osobitne. Je správne uvedomiť si, kde patrí moje spoločenstvo a kde patrím ja. Nie je možné, aby som bol akýmsi 8. zborom. Aj moje spoločenstvo, aj ja mám v knihe Zjavenia osobný príhovor. Pre mňa je veľmi potrebné, aby som našiel aj ten svoj, aj zborový odkaz, pretože je aktuálnym Božím slovom, ktoré pomáha, očisťuje a vedie do nebeského kráľovstva. Božie kategórie sú Efes, Smirna, Pergam, Tiatíry, Sardy, Filadelfia a Laodicea. Ako sa nazýva naše spoločenstvo? Čo v ňom vytváram ja? Tieto otázky majú byť pri výklade ďalších kapitol veľmi aktuálne.

0: Obrátil som sa, aby som videl, kto sa to so mnou zhovára. A tu som zazrel 7 zlatých svietnikov. Uprostred nich stál ktosi pripomínajúci si na človeka. Bol zahalený do dlhého plášťa a cez prsia prepásaný zlatou šerpou. Vlasy mal biele ako vlna a bielo skvúce ako sneh. Oči mu žiarili ako plameň ohňa a nohy sa mu jagali ako roztavené zlato. Hlas mu burácal ako morský príboj. V pravej ruke držal 7 hviezd a z úst mu vychádzal ostrý dvojsečný meč. A celá tvár mu žiarila ako slnko, keď svieti v plnej sile. Keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy. Ale on mi položil na hlavu pravú ruku a povedal: "Neboj sa, ja som prvý i posledný a živý. Bol som mŕtvy, ale teraz som živý na veky vekov a mám kľúče od smrti i od pekla. Napíš teda, čo si videl, to, čo je i čo sa má stať potom. Tajomstvo 7 hviezd, ktoré si videl v mojej pravici, a 7 zlatých svietnikov je toto. 7 hviezd sú predstavení 7 zborov a 7 svietnikov je tých 7 zborov."
1: Svietnik je výrobok, ktorý má slúžiť pri rôznych príležitostiach využívaním rovnakého fyzikálneho princípu. Svietnik so sviečkami vydáva svetlo a umožňuje človeku orientovať sa v tme, čítať, písať a podobne. Pre každý účel sa vyrába svietnik iného tvaru, aby vyhovoval príležitosti, pri ktorej sa má používať. Svietníky môžu byť praktické na všedné používanie, ozdobné, obradné a iné. Myslím, že Ján videl 7 rôznych svietnikov. Vyjadruje to 7 rôznych podôb cirkvi Božích detí, ktorá nesie jednotný názov a jednotné svetlo. Je ním Božie slovo. Uprostred svojej cirkvi stojí Kristus. Nie je bližšie k tomu či onomu svietniku. Ježiš Kristus miluje svoju cirkev rovnako. Je to prirodzený prejav Božej lásky. Oslávený Ježiš drží v pravici 7 hviezd a z úst mu vychádza ostrý dvojsečný meč. Kristus má kľúče pekla i smrti, je jedinou cestou zmierenia sa človeka s Bohom, Stvoriteľom. Dvojsečný meč, jeho slovo, seká na dve strany, aj kazateľa, aj poslucháčov. Ak niekto koná inak, ako káže, isto nekáže Božie slovo. Aj keby citoval Bibliu z jeho úst, by takéto kázanie bolo len slovom ľudským. Aj diabol citoval písmo, a pritom to bolo slovo diabla. Božie slovo môže byť len dvojsečné a veľmi ostré. Niektorí ľudia nemajú radi priamu, ostrú reč, lebo ich uráža a obviňuje. Tvrdia, že Božie slovo je tupý meč a často tupí len na jednu stranu. Tá druhá pre poslucháčov, tá môže byť aj ostrá. Ale slovo Ježiša Krista je ostrý dvojsečný meč. Aké slová rozprávam ja? Tajomstvo 7 hviezd je tajomstvo posolstva cirkvi. Aniel znamená poslaný. Každé spoločenstvo cirkvi Božích detí má poslanie, svoju hviezdu pre tento svet. 7 hviezd drží Kristus vo svojej pravici. Nedá sa zvestovať evanjelium bez podvolenia a vôli Pána Ježiša. Je to Kristova pravica, ktorá posiela zvestovať svetu, ktorá vysiela anielov cirkvi, aby sprevádzali veriacich na ich evanjelizáciách. Nemožno zvestovať Krista a spasenie a pritom byť s ním v osobnom nepriateľstve. Všetkých 7 denominácií cirkvi Ježiša Krista má jednotné poslanie. zvestovať svetu posolstvo spasenia.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

0: Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, verše 1 až 3. Ja som Hospodin, tvoj Boh. Pozoruhodné. Vo všetkých náboženstvách sveta je to človek, ktorý si zo širokej plejady bohov vyberie toho svojho. Ale v prípade Izraela to neplatí. Nie je to Izrael, ktorý si vybral Hospodina za svojho boha. Je to Hospodin, ktorý sa rozhodol byť bohom Izraela. Tým mu nedal možnosť výberu. A na začiatku dekalógu to svojmu ľudu pripomenie. Ja, Hospodin, som tvoj boh. Ale akým právom? Právom vykúpenia, vyslobodenia, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Egypt a dom otrokov predstavujú minulosť Izraela. Vyvedenie na slobodu predstavuje prítomnosť Izraela. A Boh, ktorý vyviedol, zachránil, má právo prikázať. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Prečo nie? Lebo Boh neznesie rivalov. Kto je rival? Ten, s ktorým musíme súperiť o lásku niekoho iného. Prípadne sa s ním deliť o lásku niekoho iného. Rival je sok v láske. Ale Boh o našu lásku s nikým súperiť nebude. On chce našu lásku a naše srdce len pre seba. Kto pritom môže byť Božím rivalom v našom živote? Muž môže byť modlou pre ženu a žena pre muža. Vtedy sa muž stáva Božím rivalom v živote ženy a žena zas Božím rivalom v živote muža. Deti môžu byť modlou pre rodičov a rodičia pre deti. Vtedy sa deti stávajú Božími rivalmi v živote rodičov a rodičia zas Božími rivalmi v živote detí. Je nebezpečné byť Božím rivalom v živote kohokoľvek. Lebo Ježiš povedal, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, 38. verš. To je len inými slovami povedané, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Láska k Bohu musí byť výlučná. Teda taká, ktorá vylučuje iné lásky. Nie, že nemôžeme milovať muža, ženu, dieťa. Môžeme a máme, ale nie na prvom mieste. Lebo prvé miesto v našom živote patrí Bohu. Najväčším rivalom Boha v živote človeka je však človek sám. Už v ráji prišiel diabol za prvými ľuďmi s pokušením. Budete ako Boh. A človek podľahol pokušeniu stať sa Bohom sám pre seba. Stať sa autonómnym a nezávislým od Boha. Vytvárať si vlastné pravidlá pre život. Od tej chvíle sa človek stal najväčším rivalom Boha. My totiž máme príliš radi sami seba. Ale potom nemôžeme mať radi Boha nadovšetko. My chceme byť sami pánmi svojho života. Ale potom Boh nemôže byť pánom nášho života. Chceme si vytvárať vlastný morálny zákon pre život. Sami si určovať, čo je správne a čo nie. Ale potom nemáme miesto v živote pre Boží zákon, ktorý hovorí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Páne, ty neznesieš iných bohov v našom živote. Zmiluj sa nad nami, aby sme ich neznesli ani my.

úplná odovzdanosť. Teraz však je zjavená Božia spravodlivosť bez zákona. Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria. Niet totiž rozdielu, lebo všetci zhrešili a nemajú slávu Božiu. List Rimanom, 3. kapitola, 21. až 24. verš. Boh nám ukázal zaručený spôsob, ako sa staneme svätými a dokonalými v jeho očiach. Je to cesta k poznaniu, že on na nás hľadí ako na svätých a nepoškvrnených. A najvzácnejšie na tom je, že ten dar je zadarmo. Jeho dar svetosti sa nikdy nemôže stať našim ocenením za niečo, čo sme urobili. Ide o láskavosť, ktorá sa nedá nijako zaslúžiť. Je to dokonalý dar. Lebo čo hovorí písmo? Abraham však uveril Bohu a započítalo sa mu to za spravodlivosť. Tomu, kto pracuje, mzda sa nezaratúva z milosti, ale z povinnosti. Ale tomu, kto nekoná skutky, no verí v toho, kto ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera ráta za spravodlivosť. List Rimanom, 4. kapitola, 3. až 5. verš. Podriadenie sa je jedinou cestou k Božej svetosti. Ide o podriadenie sa Kristovej spravodlivosti skrze vieru. Podriadiť sa znamená vzdať sa tvojej vlastnej vôle. U Boha neexistuje nič také, ako je sila tvojej vlastnej vôle. Všetka sila a moc je jeho. Boh od nás požaduje absolútnu svetosť, takže sa skloníme pred touto požiadavkou a budeme sa kajať. Pokánie, ktoré u nás hľadá Pán, je potvrdením nášho márneho úsilia a zapretím akejkoľvek sily, ktorú by sme v sebe ešte mali. Nikdy si nebudeš môcť obliesť Kristovu svetosť, pokiaľ nepadneš na tvár pred Božím trónom. Nahý, biedný, zúfalý, slabý a celkom bezmocný. Musíš raz a navždy uznať, že nemáš síl odolať hriechu a nemôžeš byť svätý ani s pomocou druhého človeka. Svetosť musíš dostať ako dar. Najväčší dar, aký ty môžeš dať Bohu, je tvoja odovzdanosť a tvoja viera, že On ti dá svoju svetosť.

0: Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
1: Kniha Exodus 20. kapitola, verši 1 až 3. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Inak povedané, budeš mať len mňa. Ako netolerantne znie toto prikázanie v ušiach moderného človeka. Dnes sa totiž netolerantnosť považuje za neodpustiteľný hriech, ktorého sa tu dopúšťa Boh tým, že od človeka žiada výlučnú oddanosť. Že ho chce mať celého pre seba. V iných náboženstvách staroveku niečo také nemalo obdobu. Tie totiž nepoznali náboženskú výlučnosť. Že od človeka žiada výlučnú oddanosť. Že ho chce mať celého pre seba. V iných náboženstvách staroveku niečo také nemalo obdobu. Tie totiž nepoznali náboženskú výlučnosť. Človek si sám vyberal z pohanského pána.

I si vyberá, čí Boh bude. Keď Izrael hovorí, ja som Hospodin tvoj Boh, je to veľká milosť. On sa stal jeho Bohom na základe svojho slobodného rozhodnutia. Na základe svojej lásky. Preto urobil pre tento ľud to, čo žiaden iný Boh pre neho neurobil. Ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu otrokov. Preto od tých, ktorých zachránil, má právo žiadať, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Teda všetkým iným bohom vo svojom živote povedať nie. Keď nám Hospodin zakazuje iných bohov, robí to pre naše dobro. Iní bohovia nás totiž šťastnými neurobia. Práve naopak. Veď čo robia so svojimi ctiteľmi? Vedú ich do otroctva. Späť do Egypta, späť do domu otrokov. Všetci bohovia tohto sveta majú spoločnú vlastnosť. Sľubujú slobodu, ale pritom okrádajú o slobodu. Zotročujú, jedine Hospodin vyslobodzuje z otroctva. Alebo slovami Božieho syna. Ak vás teda syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Evanjelium podľa Jána 8. kapitola 36. verš. Jeden starý obchodník povedal, keď som bol mladý, túžil som potom, aby som mal obchod. Keď sa mi sen splnil, tešil som sa z toho, že mám obchod. Ale teraz, keď som starý, zisťujem, že obchod má mňa. A tak je to so všetkým, čo sa stane našim Bohom, našou modlou. Stane sa to pre nás osídlom pascov, otroctvom. Prvé prikázanie nie je len zákazom. Zároveň je aj skrytým zasľúbením. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Prečo nie? Lebo nepotrebuješ mať iných bohov okrem mňa. Ja, Hospodin, som dostatočným Bohom pre teba. Vo mne máš všetko, čo potrebuješ. Kto má Hospodina ako svojho Boha, iných bohov nepotrebuje. Veď na čo aj? Páne, staň sa nám všetkým.

Slovo pretrvá, lebo ako padá dážď a sneh z neba a nevráti sa tá, ale zavlaží zem, zúrodní ju a dá jej vyklíčiť, vydá semeno na siatie a chlieb na jedenie, tak sa stane s mojim slovom, ktoré mi vyjde z úst. Nevráti sa ku mne na prázdno, pretože urobí to, čo som si želal a dosiahne to, kvôli čomu som ho poslal. Prorok Izaiáš, 55. kapitola, 10. až 11. verš. Slovo, o ktorom hovorí Izaiáš, tu odkazuje na Krista. Apoštol Ján v 1. kapitole v 1. verši podobne opisuje Krista. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Prečo nazývajú Ježiša slovo? Pretože Otec o ňom hovoril už od počiatku. Ústami samotného Boha bol jeho syn poslaný na zem. Izaiáš prorokuje, čo Ježiš vykoná, kým bude na zemi. V krátkosti to zhrniem. Kristus sa nevráti k Otcovi, pokiaľ nesplní svoje poslanie. Ježiš nemal v pláne opustiť tento svet s prázdnymi rukami. Otec predsa poslal svojho syna, aby vykúpil ľudstvo, zlomil okovy temnoty, oslobodil zajatcov. A naozaj Kristus, živé, dýchajúce a konajúce Božie slovo, naplnil všetko, čo bol poslaný urobiť. Keď sa teraz vráti k Otcovi, odíde ako suverénny víťaz. Podľa Izaiáša sa aj celá príroda bude radovať. Preto vyjdite s radosťou a v pokoji vás vyvedú. Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou plesať a všetky poľné stromy budú tlieskať rukami. Prorok Izaiáš, 55. kapitola, 12. verš. Kristovo víťazstvo bude úplné. Vráti sa k Otcovi ako víťazný vojvodca. Keď na kríži povedal, je dokonané, oznámil svetu, završil som vôľu môjho Otca. Slovo, ktoré vyriekol, sa k nemu nevráti prázdne. Keď vystúpim až hore k nemu, budem môcť povedať, splnil som svoje poslanie. Vďaka Bohu, jeho slovo pretrvá.

0: Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, verše 1 až 3. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Kto alebo čo sú iní bohovia? Sú to všetky modly v našom živote. Človek bol totiž stvorený ako duchovná bytosť, ktorá má nielen schopnosť uctievať, ale aj potrebu uctievať. Preto každý niekomu alebo niečomu slúži. Je len otázka komu alebo čomu. Každý niekoho alebo niečo uctieva. Je len otázka koho alebo čo uctieva. Každý sa niekomu alebo niečomu klania. Otázka je komu alebo čomu sa klania. Niet človeka, ktorý by nemal svojho Boha, teda objekt svojho uctievania. Lebo v srdci každého človeka sa nachádza svätyňa, v ktorej prebýva Boh, ktorému človek slúži. Už či je to Boh s veľkým B, alebo Boh s malým B. Nie je jedno, akého Boha či Boha uctievame. Akému Bohu či Bohu slúžime. Lebo akého Boha či Boha uctievame, takými sa aj sami stávame. Meníme sa na podobu toho, koho alebo čo uctievame. Komu alebo čomu slúžime. Každý Boh s malým B je modla. Modla pritom slúži v živote človeka ako náhrada za Boha. Stojí na mieste, kde má stáť Boh. Sľubuje človeku to, čo môže dať jedine Boh. A človek si od nej sľubuje to, čo môže dať jedine Boh. Modlárstvom pritom nie je len problém neveriacich, ale aj veriacich. Neraz popri Bohu slúžime aj modlám. Napríklad hmote, majetku, peniazom. Ale Ježiš hovorí, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Evanjelium podľa Matúša 6. kapitola 24. verš. Nie, že nesmieme, ale že nemôžeme. Lebo je to nemožné. Nedá sa žiť životom rozdvojenej oddanosti a lásky. Lebo človek môže mať len jeden stred života, okolo ktorého sa točí. Nemôže sa točiť okolo dvoch stredov. Je to buď, alebo. Ako však zistím, čo je modlou v mojom živote? Naše modly sú neraz skryté, nenápadné. Pre niekoho to môže byť bezpečie. Každý hľadá určité bezpečie a zabezpečenie. Chceme mať pocit, že keby prišlo k tomu najhoršiemu, napríklad k strate zamestnania, predsa sa len budeme mať o čo oprieť. Niekomu takýto pocit bezpečia dáva jeho dom. Môj dom, môj hrad. A tak sa staráme o dom, veľa do neho investujeme, až nakoniec platí môj dom, môj Boh. Niekoho modlou je jeho zdravie, takže legitímnu starostlivosť o seba si zamení za nelegitímnu posadnutosť sebou, svojim telom. Niekoho modlou je perfekcionizmus. Legitímny princíp, že všetko chcem urobiť čo najlepšie, sa časom môže obrátiť na nelegitímnu modlu perfekcionizmu. A tak je to s mnohými vecami v našom živote. A čo je najhoršie, sme modlármi a ani o tom nevieme. Pane, prosíme, odhaľ naše modly, ktorým slúžime miesto toho, aby sme slúžili Tebe.

volá nás do boja. Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, 31. až 33. verš. Henoch raz takto prorokoval. Hľa, prišiel pán s 10 000 svojich svätých. List Júdov, 14. verš. Písmo hovorí, že sme králi a kňazi pod Hospodinovou vládou a predstavujeme tých 10 000 idúcich do boja proti Satanovej armáde. Satan vedie vojny proti nám, pretože nás strašne nenávidí. Zjavenie Jána, 12. kapitola, 17. verš. Musíme sa pripraviť na to, čo prichádza, na každodenný duchovný zápas. Musíme vedieť, že proti Božiemu ľudu je namierená záplava nespravodlivostí. No zároveň si musíme uvedomiť, že v Kristovi sme neporaziteľní. Veď je napísané, ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Prvý list Jána, 4. kapitola, 4. verš. Boh hovorí, že napriek mocnému nepriateľovi víťazstvo máme zaručené, pretože za nás bojujú celé nebesá. Kiež by nám Boh v tomto zápase dal viac Svätého Ducha, aby každý jeden z nás mohol zakričať do sveta všetkým pekelným hordám. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota? Nebezpečenstvo alebo meč? Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky. List Rimanom, 8. kapitola, 35., 37. až 39. verš. Tieto Pavlové slová sú bojovým pokrikom všetkých, ktorí žíznia po Ježišovi. Satan nedokáže zraziť na kolená žiadneho veriaceho, ktorý vkladá dôveru do svojho pána.

0: Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do tretieho a do štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, verše 4 až 6. Prvé prikázanie hovorí o falošných bohoch. Druhé zas o falošnom uctievaní pravého Boha. Prvé prikázanie zakazuje uctievanie falošných bohov. Druhé zakazuje uctievanie pravého Boha falošným spôsobom. Najprv nám Boh povie, koho máme uctievať. Nikoho okrem Neho. Potom nám povie, ako ho máme uctievať. Nie pomocou obrazov, preto najvýstižnejší preklad druhého prikázania znie takto. Nezobrazíš si Boha. Môžeme to však povedať aj inak. Nebudeš si vytvárať vlastné predstavy Boha. Človek si totiž nevytvára len materiálne obrazy Boha svojimi rukami. Vytvára si aj mentálne obrazy Boha svojou mysľou. Preto nielen uctievanie falošných bohov, ale aj uctievanie falošnej predstavy Boha je previnením sa voči Bohu. Lebo naše predstavy Boha sú falošné, modlárske. Preto má modloslužba dvojakú podobu. Niekto uctieva falošných bohov, modlí, iný zas uctieva falošnú predstavu pravého Boha. Jedno aj druhé je nám zakázané. Náboženstvo Izraela nebolo výnimočné len svojim monoteizmom, vierou v jedného Boha. Bolo výnimočné aj tým, že to bolo náboženstvo bez obrazov. Keď niekto vošiel do pohanského chrámu, na najčestnejšom mieste videl sochu božstva, ktorej sa ľudia kláňali. Ale keď niekto vošiel do izraelského chrámu v Jeruzaleme, tak uprostred stála veľsvätyňa, tmavá uzavretá miestnosť, od ostatných priestorov svätyne oddelená oponou. V nej bola umiestnená archa zmluvy s dvoma kamennými doskami, na ktorých bol napísaný dekalóg. A to bolo všetko. Keď veľkňaz raz za rok vošiel do veľsvätyne, videl archu zmluvy, ktorá predstavovala Boží trón, ale viac nevidel. Kde však bol Boh? Bol prítomný vo svojom slove v 10 prikázaniach, ktoré boli uložené v arche zmluvy. Lebo Boh vládne prostredníctvom svojho slova. Vtedy aj dnes. Preto nám nedal nič viditeľné, len neviditeľné slovo. Nič pre naše oči, len slovo pre naše uši. V ňom nám hovorí, ako chce byť uctievaný, ako sa mu máme kláňať a slúžiť mu. Nie falošným, ale správnym spôsobom. Nie podľa našich predstav, ale podľa jeho zjavenej vôle v písme. Páne, nech aj naše uctievanie teba je usmernené tvojim slovom.